0: per tur fra regionen.
1: Bussen er ret upraktisk at tage. I gymnasiet der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, så spilder man ikke så meget tid.
0: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
2: Det er sådan en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
0: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chauffører får nemlig 10 kroner per passager per tur på over 10 kilometer. Den kamerunske fodboldlegende Samuel Eto'o forsvarer FIFAs præsident Gianni Infantino, der er kommet under pres. Eto'o siger til CNN, at han ikke mener, at Infantino har gjort noget forkert, og at kritikken af ham skyldes, at der snart er valg. Det er i marts næste år, der er præsidentvalg i det internationale fodboldforbund. Indtil videre er der ingen modkandidater, der har meldt sig. Men Infantino har været og er under pres efter en nu skrinlagt plan om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Samuel Eto'o er i dag præsident i Cameroons fodboldforbund. Som aktiv spiller var han blandt andet i klubberne Real Madrid, FC Barcelona, Inter og Chelsea. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: I nat mellem 6 og 14.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et brandattentat mod moskeen i Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
2: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev 3 teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet og sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfar, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
4: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen af angrebet har fundet sted.
2: Hvis USA's præsident Donald Trump skruer yderligere op for handelskrigen med Canada, så skal landet være klar til at svare igen. Sådan lyder det fra Doug Ford, der er regeringsleder i den kanadiske provins Ontario.
5: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same. Everything needs to be on the table.
2: Alle muligheder skal være i spil, lød det under et besøg på et stålværk i går. Delstatslederen lægger samtidig op til, at et kanadisk modsvar skal målrettes de dele af USA, hvor det kan få størst effekt og mod stærkt republikanske delstater. Fredag bød forhandlinger mellem USA og Canada sammen i sidste øjeblik. Allerede dagen efter trådte en amerikansk told på 50% på en lang række kanadiske varer i kraft. Mark Carney, Canadas premierminister, har varslet et modsvar dollar for dollar fra den 8. september. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. På meddelelsestjenesten Politiupdate lyder det, at politiet endnu ikke kan sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og at det skal videre undersøgelser nu være med til at finde ud af. Midt- og Vestjyllands politi vil gerne i kontakt med personer, der er mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen. Og så et blik på vejret her i nat. Tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis og tågebanker. Temperaturen ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Tirsdagen kommer til at byde på lokal dis og tågebanker først på dagen, men ellers tørt og nogen sol og op mod 22 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Hey, skal vi

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, tager tusindvis af unge nu for alvor sagen i egen hånd. En ny opgørelse viser, at mere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt sammenkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. 19-årig Emil Søndergaard hopper dagligt ind i en bil på turen til gymnasiet i Tørring i Midtjylland.
3: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, rimelig meget tid på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme ud en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
2: Og den stigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
4: Det er sådan noget cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
2: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chaufføren støttes nemlig med 10 kroner per passager på ture over 10 kilometer. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor Kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er ja, strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
2: Ja, fortalte vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen i går. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I dag kan starte med lokal dis eller tågebanker, men ellers tørt og nogen eller en del sol. Det med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind, mest omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4.

par klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldet NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Og Namik Katfa, talsperson for moskeen, fortæller, at episoden i den grad har sat sine spor.
3: Vi prøver at berolige vores medlemmer og prøve at give den tryghed, vi nu kan, men vi er halveret i forhold til, hvad vi plejer at være.
2: Det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og her i er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
4: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
2: Det skabte før sommerferien debat, da kirkeminister Ida Auken i en videodel på sociale medier brød ud i jubel over, at Folketinget får en præst tilknyttet. Men nu siger både SF og Liberal Alliance, at der slet ikke er nogen aftale om en ny præsteordning. I en pressemeddelelse i slutningen af juni udtalte Folketingets formand Søren Gade ellers, at et enigt præsidium havde takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Men det modsætter, siger Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask.
5: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
6: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
5: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
2: Og også SF's præsidiemedlem Carsten Hynge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have en præst tilknyttet.
7: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
2: Søren Gade afviser at stille op til interview om sagen, men han skriver et skriftligt svar til DR. Præsidiet aftalte tilbage i juni, at vi efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget betalt af Folkekirken. I respekt for aftalen har jeg foreløbig ikke nogen kommentarer. Kirkeminister Ida Auken har heller ikke nogen kommentar. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Politiet kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og der foregår videre undersøgelser. Derfor vil man gerne i kontakt med personer, der mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen, som kan være vigtige vidner, lyder det på politiupdate. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind mest omkring øst.
0: Det her
1: er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Santana featuring the product G&B og Will I Am. Lukket dig ind i Morgenklubben med nummeret Maria Maria, og med den, jamen så velkommen indenfor her hos mig på en tirsdag morgen. Den 25. august er det i dag, og det er en dag, hvor du kan forvente solopgang om sådan lige under en times tid. Og derefter så skulle vi jo meget gerne have glæde af den. Altså, hvis solen vælger at kigge frem, så skulle vi meget gerne have glæde af den. Sådan cirka 14 timer og 20 minutters tid, for den går ned igen i aften omkring 20 minutter over 8. Dagen er dermed aftaget med cirka 3 timer og 10 minutter. Og inden vi altså rammer udgangen af august om en lille uges tid, ja, så er dagen simpelthen aftaget med yderligere 27 minutter. Der ryger altså næsten en halv time mere af dagslængden på bare 6 dage. Så mens vi stadig har daggrydet, som vi kan nyde sammen her i klubben, ja, så lad os da få mest muligt ud af det og komme i gang med dagens program, der som altid byder på masser af musik og morgenrutiner. Her, der gælder det først lidt musik fra Stella Lefty og Boston. Godmorgen, Danmark.

Rimelig kryptisk spørgsmål, som The Killers stiller der. Are we human og are we dancer? Lige nu, der tænker jeg, at vi skal være sådan mest muligt human. Så kan vi tage det der med danseren lidt senere, når vi rammer den kropslige kickstarter. For lige nu, der gælder det nemlig vores godmorgen-natsang. Vi skal lige have vækket sjælen med et nummer, som egner sig ekstra godt til det. Og her har jeg altså i dag taget fat i en gammel klassiker på sådan semi-nye flasker. Det er nemlig Natashas meget fine fortolkning af det gamle Shit & Chanel-nummer Smuk og Dejlig, som i dag er vores godmorgen-natsang.

Natashas fine fortolkning af Chita Chanels Du er så smuk og dejlig gjorde det i dag ud for vores godmorgen natsang. Og derfra, der skal vi så videre med lidt musik fra Miley Cyrus, som lige tager os en tur med til End of the World.

Hukum og Honey, I'm Home. 6:04 er klokken, og mens vi lyttede til Hukum, så fik jeg lige trukket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså en forslagskasse, hvor der altid er plads til flere bud. Der er også plads til dit forslag. Hvad er det for et nummer, du synes egner sig rigtig godt som kropslig kickstarter? Skriv det ned i en mail og send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Du må også meget gerne skrive lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der hiver dig ud på dansegulvet, og det har Charlotte gjort. Charlotte, hun skriver sådan her. Godmorgen til alle i den skønne morgenklub. Jeg synes, vi skal kickstarte dagen med noget musik, der går direkte i hofterne. Så jeg vil gerne foreslå Enrique Iglesias og Bailando. Bailando betyder ovenikøbet danser. Den kan i hvert fald få mig til at svinge hofterne, så det vil jeg gøre her i køkkenet, mens jeg drikker min morgenkaffe. God dag til alle, knus fra Charlotte. Og Charlotte, må jeg foreslå, du lige sætter kaffekoppen ned, fordi det der med at danse rundt med kaffe i hånden, det kan godt være, det er bare mig, der er ekstra svært motorisk udfordret lige på det punkt, men det går i hvert fald altid galt for mig. Så jeg vil bare foreslå, lige sæt kaffen fra dig, og så lad os ellers alle sammen gå fuldstændig bananas til nummeret her fra Enrique Iglesias og

Jamen, det var næsten lidt som at være på sommerferie igen, ikke? Enrique Iglesias var ikke helt alene på nummeret her. Han havde nemlig fået hjælp af Desama Bueno Martinez og Gente de Zona på nummeret, som altså hedder Bailando, foreslået af Charlotte som kropslig kickstarter. Og som nævnt, så er der altså også plads til dit forslag til en kropslig kickstarter nede i den der store forslagskasse. Bare skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig direkte derindefra. Her, der får du lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

Rasmus Seebach sammen med sønnen her på nummeret Sprækker. 6:07 er klokken. Dermed er det blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal lige sådan mærke efter, hvor klar du egentlig er i hovedet denne her tirsdag morgen, og det gør vi som altid med en musikkvik-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 80'erne, for spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, der fik et hit med Heaven is a Place on Earth? Ja, hvad hedder hun? Sangerinden, der altså fik et hit med nummeret Heaven is a Place on Earth. Det er musikquiz-spørgsmålet for i dag, og svaret får du lige efter Patrick Dorgan og Meryl.

Patrick Dorgan og Marilyn fungerede som tænkepause musik i dag, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien 80'erne, for jeg spurgte nemlig, hvad hedder sangerinden, der fik et hit med nummeret Heaven is a Place on Earth. Og svaret er, at hun hedder Belinda Carlisle. Belinda Carlisle havde egentlig en fortid i post-punk bandet The Go-Go's, men med det her nummer Heaven is a Place on Earth, så fik hun altså for alvor slået sig fast som solist. Og det gjorde hun i særdeleshed, da hun indtog førstepladsen af Billboard's Hot 100 hitliste. Sangen er egentlig skrevet af sangskriverparet Rick Knowles og Ellen Shipley, og dem kan man sådan set også høre i koret på sangen. Og det er altså ikke de eneste prominente gæster, der lige står i det der kor bag Belinda Carlisle, for det gør også sangskriveren Diane Warren. Og så er der også en sådan ret så markant mor-datter duo med, nemlig Michelle Phillips fra The Mamas and Papas og China Phillips, hendes datter, som jo altså også var en del af trioen Wilson Phillips. Du kan lige prøve, om du kan høre dem i koret på nummeret, som det hele altså handlede om i dag. Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, kæmpe 80'er hit fra hende. Og altså i dag også Belinda Carlisle, der var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi sådan helt er færdige med morgenklubben for i dag, så skal vi selvfølgelig også have vores hjertestarter-sang på plads, og den tager vi fat på lige efter Bruno Mars og Grenade.

Bruno Mars var det her med Grenade. 6:09 er klokken og sidste punkt på dagsordenen for denne her tirsdags udgave af Morgenklubben. Det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Og her skal vi i dag en tur til Ølstykke. Der er Susanne nemlig fra, og Susanne, hun har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at reservere datoen i dag. Det er godt stykke tid siden Susanne har gjort det. Og Susanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg ved godt, jeg er tidlig på den, men det er man jo nødt til at være, hvis man gerne vil være sikker. Min mand og jeg har været gift i 25 år. I dag, tirsdag den 25. august. Vi mødte hinanden på Lyngby Hovedgade på vej hjem fra arbejde i almindelig brand. Min mand var så genert. Han sagde ikke to ord. Han kiggede faktisk dårligt på mig. Jeg havde aldrig inviteret en mand ud før, så jeg tænkte, at det måtte briste eller bære, så jeg spurgte, om han ville med ud og have en øl. Og han svarede, ja tak. Det er nu 33 år siden, og i 2001 blev vi gift i anledning af vores sølvbryllupsdag. I dag, den 25. august, ja, så vil jeg meget gerne høre When a Man Loves a Woman med Michael Bolton. Jeg ønsker alle en dejlig dag og takker for et godt program. Mange hilsner fra Susanne i Ølstykke. Og Susanne, jamen altså nogle gange, så er man jo altså bare lige nødt til at tage initiativet, og godt du gjorde det, og godt at din mand i øvrigt også sagde ja tak til den øl. Det gør jo altså, at vi her i dag kan fejre jeres sølvbryllupsdag, og det gør vi med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang. Her er det Michael Bolton og When a Man Loves a Woman.

Susanne fra Ølstykke og hendes mand kan i dag fejre sølvbryllupsdag. Det vil Susanne gerne fejre og markere med en hjertestartersang, som altså skulle være Michael Bolton og When a Man Loves a Woman. Hvilket nummer vil du bestille til en, du kender og holder af? Er der en særlig yndlingssang, som ligesom binder jer sammen? Eller et særligt yndlingsnummer, du selv har, som du har brug for at høre en bestemt dag, hedder det? Jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis, og efter den så er der gode kollegaer, som jeg tror allerede nu sidder klar rundt omkring i regionerne for at give dig B4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: En nat i maj blev moskeen over Aarhus Islamisk Menighed overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at politiet formoder gerningsmanden var en del af et ekstremistisk online-netværk, det såkaldte NVE, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er dermed den første kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysisk handling inspireret af NVE. Og episoden chokerer dem, der bruger moskeen til dagligt, fortæller talsperson Namik Katkafa.
2: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
1: Det er ikke første gang, at vi hører om NVE-netværket. I begyndelsen af august, der blev tre teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. De sigtede er også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, som begår forbrydelserne.
3: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber og NVE-netværk ærgerlige, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
1: Og så til et netværk af noget mere praktisk karakter.
4: Jeg tilbyder lifts, enkeltur, og så herfra, og så til gymnasiet.
1: Ja, ham vi hører her, det er Max Tved Bartnik, der går i 3. G på Tørring Gymnasium. Han er ved at melde sig som chauffør på en samkørselsapp, så han kan tage andre med sig på sin 22 km lange tur til gymnasiet. Og i takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, ja, så er der mange flere, der benytter sig af den slags ordninger. En ny opgørelse viser, at flere end 400.000 passagerer i de seneste år har brugt samkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. Og samkørsel er også langt mere fleksibel for Max Tved Bartnik.
4: Bussen er ret upraktisk at tage. Når for eksempel gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun om morgenen, da den kun gratis og går til gymnasiet direkte en gang.
1: I Region Midtjylland, hvor han bor, har man gjort mere for at få flere til at bruge samkørselsordningerne. Regionen betaler nemlig chaufføren 10 kroner per tur og betaler også for passagererne. Helt generelt så overrasker det ikke trafikforsker Otto Anker Nielsen fra DTU, at flere bruger samkørsel. Han peger på, at det kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
5: Det er sådan en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: Det skabte stor debat før sommerferien, da kirkeminister Ida Auken brød ud i jubel, fordi Folketinget får en præst. Men nu trækker to partier sig fra den omdiskuterede aftale, for der er slet ikke nogen aftale om en ny præstordning, siger både SF og Liberal Alliance. Folketingets formand Søren Gade skrev ellers direkte i en pressemeddelelse, at Folketinget får tilknyttet en præst. Men det er Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask helt uenig i.
6: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
7: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
6: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: I pressemeddelelsen fra juni, der lød det, at et enigt præsidium har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Det fik dengang kirkeminister Ida Auken til at lægge en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun jublede over aftalen på bagsædet af sin ministerbil. Men også SF's præsidiemedlem Carsten Hønge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have tilknyttet en præst.
8: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker og give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg altså ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Hos Liberal Alliance, der har de dog allerede besluttet sig, lyder det fra Lars Christian Brask.
6: Lige nu, der siger vi nej, indtil vi hører andet. Bare for at være helt sikker og tydelig. Vi siger nej til at blande stat og religion sammen.
1: Vi har udsigt til endnu en flot sensommerdag med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Måske kan der være lidt lokal dis og tågebanker først på dagen. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Morgen.
1: Hjertelig godmorgen, Bornholm. Klokken er blevet 8 minutter over 6, og i dag er det tirsdag, det er den 25. august, så har vi i hvert fald de ting på plads. Jeg hedder Kjell Olsen, og jeg er din vært lige til, at klokken bliver 10 i formiddag. Og de 4 timers morgenradio, der skal vi have gæster i studiet, og vi skal yde studiet, og vi skal bruge din hjælp, og vi skal snakke om Bornholm og omegn. Ja, vi skal nu meget, så selvfølgelig regionale nyheder, hver gang klokken bliver halv. Alt i fuldstændig, som det plejer. I hvert fald sådan i store træk, som man sagde. Så lad os bare komme i gang. Godmorgen, Bornholm, og velkommen til.

Mathias Rang og Frida Sejer her med to lanterner, 12 minutter over 6. Og vi skal se lidt på, hvad der sådan har foregået, mens vi var her sidst. Og vi kan starte med en ting, som man godt kan være lidt imponeret over og forundret over. Det er jo sådan, at 11. november 1978, det er altså det er så 48 år siden, snart 50 år siden, så blev det første afsnit af tv-serien Matador sendt afsted i dit fjernsyn. Og jeg sagde dit fjernsyn, for det var dengang, man kunne vælge mellem min kanal. Det var så dejligt nemt. Nå, man er stadigvæk i det aktuelt, og det bliver set, og det bliver streamet og så videre. Den her serie, der var bare 24 afsnit, men mange ugers havsede nok, som om at der var mange flere. Nå, men man laver jo nogle manuskripter. Og der er blevet, har været et komplet sæt af manuskripter på auktion, nemlig. Og en online auktion, og de her manuskripter var vurderet til mellem 80 og 100.000 kroner. Og faktisk, det er auktionshuset Brun Rasmussen, der havde dem på auktion. Så blev de solgt for 200.000 kroner et sæt manuskripter, altså originale manuskripter. Og det var altså meget mere, end som auktionshuset faktisk selv havde regnet med. Og Peter Bro, der er auktionshusets specialist i memorabilia og samleobjekter, han synes, det er sjældent, at sådan en sæt er på auktion, for det skuespillerne fik typisk kun udleveret manuskriptet i scener, de selv skulle medvirke i. Derfor et par hundrede tusind. Der var jo et par aviser til salg, Korsbæk Tidende var der et eksemplar af, og det blev solgt sammen med et eksemplar af Nationaltidende og et tysk flyveblad, og det blev solgt for 22.000, da man vurderede for 6-8. Så altså efterspørgslen på Matador her, snart 50 år efter, at det blev sendt første gang, er stadigvæk ganske, ganske stor. En helt anden boldgade, det er, at dansk organisation, den der hedder Bevar Ukraine, kan altså nu sætte flagben i tallet 600. Lastbil nummer 600 rullede afsted i går med nødhjælp til Ukraine. Og fru Ringsted i øvrigt, så ved du det. Og de kører altså med medicinsk udstyr og grej til kritisk infrastruktur osv. Og fundraising manager Ole Egeblad fortæller, at der er stadig stor opbakning til at hjælpe. Og der er altså, det er danskere, det er almindelige mennesker, det er virksomheder, det er fonde, som giver en hånd til den her organisationsindsats i Ukraine. Det, der blev sendt afsted i går, det var faktisk to generatorer, som var så store, at de fyldte en hel lastbil. Og de skulle bruges til at drive to lægeklinikker tæt ved fronten, faktisk. Så der er 600 tøver med håb. Det er da ret godt gået, synes jeg. Der kan vi lige kippe med flaget. Det er et par af de historier, jeg havde valgt. Inge på DR.dk. Der er mange, mange flere, hvis du selv går ind og tjekker. Nu er der musik med Beyoncé. Det er Irreplaceable.

19 minutter over 6. Vi fortsætter med dansk musik. Vi skal have fat i danser med piger, og de har valgt det job enkelt for radioværter. Derfor hedder det nummer med danser med piger. Det hedder danser med piger. Det kan aldrig gå helt galt.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren.

Her var der så morgenfriske toner fra The Common Arts, så don't leave me this way, hed den. 3,5 minutter til de regionale nyheder, som denne morgen blev leveret af Jens Ørberg. Første gang altså efter Soul Asylum og Runaway Train.

0: Med musikken er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Haslet er et skridt tættere på at blive et nyt boligområde rigere. Kommunen fattes lejeboliger, og Haslebo Ole Kofod har et forslag, der måske kan blive en del af løsningen. Han ejer et jordstykke ved den nordlige bygrænse i Hasle, som kan bruges til byggegrund ifølge kommuneplanen. Men der mangler stadig en lokalplan på området, før der kan ske mere, fortæller jordejer Ole Kofod.
3: Og eftersom vi ikke har nogen byggegrunde til rådighed i Hasle, før at der bliver lavet en lokalplan for enten det område eller et andet område, så vil jeg gerne være med til at se, om vi kunne få projektet med nogle nye bygninger op at stå.
2: Senere i dag er projektforslaget på dagsordenen hos kommunens miljø- og erhvervsudvalg. Og hvis de ender med at give grønt lys, drømmer Ole Kofod om at skabe en bydel, der både kan rumme børnefamilier og seniorer.
3: Det skal give noget mere liv til området. I stedet for, at vi kun bygger til seniorer, så bliver det meget ensartet, og måske synes vi, at det kunne give det mere spræl i området, hvis der kom nogle forskellige aldersgrupper, der blandede sig, også hvis der skal laves noget fælles aktivitet osv.
2: I projektoplægget foreslås 40-50 boliger i en blanding af boligstørrelser, og ejerforholdet tænkes som en blanding af ejer-, andels- og lejeboliger. Vi bliver færre og færre bornholmer i fremtiden. Den lidt dystre spådom er for nylig lavet af Danmarks Statistik, og den forventede udvikling skyldes en cocktail af mange faktorer, ikke kun at folk og mange unge vælger at flytte væk fra øen. Det forklarer seniorforsker Helle Nørgaard fra Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.
4: Det allermest afgørende lige for Bornholm, det er, at der jo dør mere end dobbelt så mange, som der bliver født. Så man kan sige, der er man jo allerede rigtig meget underskud. Fordi hvis man så ellers kigger på, hvor mange der flytter til og fra, så varierer det meget fra år til år.
2: Helle Nørgaard understreger, at 2025 var et særligt skidt år, hvis man kigger på, hvor mange der flyttede hertil.
4: Hvis vi fremskriver den udvikling, som vi så i 25 med de tal der, så vil det jo være en fortsat tilbagegang.
2: Selvom en del unge flytter fra øen og mod storbyens kultur- og uddannelsestilbud, så ser vi også en kurs, der går den modsatte vej, fortæller hun.
4: Det store træk er jo til de store byer, men der er jo hele tiden en til- og fraflytning også til Bornholm. Og så er der jo det, som vi også kalder det her modurbanisering, hvor folk flytter med et ønske om at komme væk fra storbyen og mere ud tæt på naturen.
2: I den seneste befolkningsprognose fra Bornholms Regionskommune, så vil der kun være 36.000 bornholmere i 2038. En del sol, temperatur op mellem 16 og 20 grader, svag til lidt vind fra øst.

Det her, det var Maroon 5, og det var Sugar, og klokken er blevet 7 minutter over 6:30. Som du kan høre i de regionale nyheder, så snakkede vi lidt om det her med befolkningstallet på Bornholm, som jo altså falder, og snakkede lidt om det her mønster derhjemme med flytning til Froøen og forfure nyfødte og så videre. Det skal vi sådan have lidt mere tjek på efter Christoffer og ringer om natten. Du.

0: Bornholmerne bliver færre, befolkningstallet daler og daler, og det vil fortsætte, hvis man skal tro den nyeste beregning fra Danmarks Statistik. Det er en udvikling, som Bornholm deler med rigtig mange andre kommuner, de bløder indbyggere og skatteydere til især København og Aarhus og kommuner tæt på de to største byer. Men selvom mange, især unge, søger mod storbyerne, handler det dalende befolkningstal på øen i høj grad af om, at der er flere, der dør, end der bliver født. Seniorforsker og PhD Helle Nørgaard fra Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet har længe fulgt udviklingen på landsplan og dermed også på Bornholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Helle Nygaard, eller Nørgaard. Altså, vi ved godt, at fraflytningen er større end tilflytningen til yderområder som Bornholm. Men hvad er det præcis for en udvikling, vi står midt i?
1: Jamen altså, man kan sige, at Bornholm står i den udvikling, som mange andre landkommuner gør. Altså, at der er et dalende befolkningstal. Men nu har jeg så i dagens anledning kigget på tallene for lige præcis Bornholm, og kan jo se, at der er jo et kæmpe stort antal, som dør, altså i forhold til, hvor mange der bliver født. Så befolkningstilbagegangen på de der 300-400 personer per år er i høj grad forklaret ved, at der er flere, der dør, end der bliver født.
0: Ja.
1: Så er der også en ubalance i forhold til, hvor mange der flytter til, og hvor mange der flytter fra, men der er folk, der flytter til. Så er der også et overskud i forhold til, hvor mange der indvandrer, i forhold til, hvor mange der udvandrer. Så befolkningsudviklingen består jo af de her komponenter, hvor mange flytter til, hvor mange flytter fra, hvor mange indvandrer, hvor mange udvandrer, og hvor mange bliver født, og hvor mange dør.
0: Men hvad kan man som en kommune, som Bornholms regionskommune, hvad kan man gøre ved det her? Altså, er der en løsningsmodel?
1: Jeg tænker ikke, der er sådan en løsningsmodel. Det er der rigtig mange kommuner, som spørger efter, hvad kan vi gøre, og hvordan får vi vendt det her. Men vi ved, vi har jo lavet en undersøgelse, som kiggede på, hvad gør kommunerne egentlig i forhold til at tiltrække tilflyttere. Det er der rigtig mange kommuner, der arbejder med jo. Og der kunne vi pege på det her med bosætningskonsulenter, som kunne være en god vej, og også noget, man har på Bornholm, eller i hvert fald har haft, som er sådan en person, som kan guide en på vej og svare på de spørgsmål, man har, hvis man for eksempel har holdt sommerferie på Bornholm og synes, at det er et helt fantastisk sted, og her vil jeg gerne bo, og så er der selvfølgelig en masse praktiske spørgsmål, så sådan nogle ting kan man gøre, men altså intet er jo garanteret, kan man sige. Altså der er jo denne her ubalance i forhold til, at de unge jo generelt flytter fra de mere tyndt befolkede områder og for mange vedkommende til de store byer. Men der er også både unge og familier, som så vender næsten den anden vej.
0: Jeg sidder og tænker på, altså en ting er jo at vende den her strøm og lave den tiltag, der får folk her til. Men det kan jo tage tid. Hvis man så sidder som yderkommune her, kan man så gøre andet end at håbe på en ny udlignings ordning, der vil sende flere penge i vores retning til at klare de forpligtelser, der stadigvæk er, for eksempel?
1: Altså, jeg tænker jo, at denne her udfordring med en aldrende befolkning og lav fertilitet, det er ikke kun Bornholm, der lider under den. Så jeg tænker, skal noget tilpasning til. Selvfølgelig er vilkårene meget forskellige for alle kommuner, men i Bornholms tilfælde, så tænker jeg ligesom andre landkommuner, som står med de samme udfordringer med befolkningstilbagegang, så handler det jo om, at man politisk må prioritere og sige, jamen her er det, her har vi daginstitutionerne, her har vi skolen, og lave en langsigtet planlægning, fordi altså med et faldende befolkningstal, så er der jo selvfølgelig færre skattekroner i kommunekassen.
0: Kort her til sidst, så er det jo sådan, at det har jo, altså, der er jo nogen andre, der er så gamle, så vi kan have udsat på et tidspunkt. Så er det moderne at flytte på landet, så er det moderne at flytte til storby. Altså, kan du se et perspektiv, der siger, at på et tidspunkt, så vil pendulet svinge mod at bo på landet?
1: Altså, det gør det jo sådan set allerede, men det er jo selvfølgelig i den meget mindre skala, men vi har jo både det, vi kalder modurbanisering, altså nogen, der flytter direkte fra storbyen og så på landet, det kunne være Bornholm, og så har vi også bare flytninger generelt, altså fra et sted i landet til et andet sted i landet. Så jeg tænker, at i den helt store skala kommer det nok ikke til at vende, at byerne bliver affolket, og alle strømmer til landområderne, men vi ser de her bevægelser, og det er jo sådan set det, der er pointen, at vi kan godt have et minus, men det består altså af mange forskellige komponenter, og den primære forklaring, lige præcis i Bornholms tilfælde, er jo det her med, at der dør flere, end der bliver født.
0: Vi opfordrer bornholmerne til at få nogle flere børn. Seniorforsker Helle Nørgaard, Institut for Byggeri, Bygge og Miljø på Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du vil gøre os lidt klogere på det her, den her tirsdag morgen.
1: Ja, velkommen.
0: Tak. Ifølge 2026-fremskrivningen fra Danmarks Statistik forventes det, at 42 kommuner vil have en negativ befolkningstilvækst frem mod 2040, heriblandt altså Bornholm.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Her var det så Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me hed den. Og så er vi altså nu derhen, hvor vi skal have fat i vores nysgerrige sms. Vi skal bruge din hjælp. Vi skal sammen finde på spændende ting. Det handler jo altså lige præcis om, at vi for nogle minutter siden kunne høre Helle Nørgaard, som er seniorforsker, om det her med at flytte. Altså det her med, at storbyerne de er attraktive, især for de unge mennesker, så de forlader altså, skal vi sige, yderkommunerne, det er blandt Bornholm. Og så må vi så også sige, Bornholm har vi så det problem, at der bliver født for fubelle i forhold til, hvor mange der dør. Og det kan vi jo ikke lave om på helt alene, sådan set. Nå, men det vi havde tænkt os nu, det er jo, at i vores nysgerrige sms, der har vi jo lov at slippe fantasien løs. Fuldstændig fantasien løs. Og så kan vi på den måde byde på en radiofonisk flyttehjælp. Så her kommer opgaven, jeg vil godt have din hjælp til at løse på vores nysgerrige sms. Forestil dig nu, du ser bort for arbejde, du ser bort for økonomi, du ser bort for bælle og bællebælle og alt muligt andet, og skruer fuldstændig, altså fuldstændig op for din fantasi og gør dig flytteklar. Hvor vil du så flytte hen? Her er et benspænd, som sagde, du må ikke vælge Bornholm. Hvor vil du så flytte hen, hvis du havde fuldstændig frit slag? Så er det en bjerghytte af de schweiziske alper, eller en mega storby med en penthouse i New York, eller en anden spole i Horsens, eller for der bor dine bælle og bællebælle, eller i det København for at kunne bade i kulturelle tilbud, eller er det en daglig lejlighed med pool ved Middelhavet? Mulighederne er så mange, hvis fantasien giver dig lov. Og du kan altså krydse landegrænser, og økonomien bør du spekulere på. Men hvis du sådan fuldstændig fantasifuldt og frit kunne vælge, hvor er det så, du vil hen? Måske er det bare en tur til Lolland. Men der er jo dejligt på Lolland, kan jeg helt sikkert fortælle. Din sms, dit bud og din fantasi vil vi gerne høre ind på en sms til 1212. Du skriver BH, laver mellemrum, og så din kommentar. Altså, hvor vil du flytte hen, hvis du bare sådan helt uhemmet kunne det? Og gerne, hvorfor? Altså, det vil vi godt have lige ved. Sådan, hvad er det, hvorfor vælger du den der strandhytte nede ved Costa del Sol? Ude i Sørenet, eller? Det kunne vi godt tænke os at vide. Det er altså 1212, det er BH, et mellemrum, og så din kommentar afsted til os. Den sidder jeg fuldstændig stille her i studiet og venter på din sms. Nu får du en vejrudsigt. I dag er der lokalt diesel- og togbanker først på dagen, ellers så bliver det tårvejr, nærmen eller en del sol lige frem. Temperaturer 16-20 grader, og så bare en sværk til let ving. Det lyder vel meget godt for øst. I nat, tårvejr, klart vejr. Sidst på natten kan det så blive skyet for øst. Og ja, temperaturer i nat mellem 8 og 14 grader. Men der er jo temperaturer altså op til de her 20 grader. Nu skal vi lytte til musik, og det jeg havde tænkt mig at servere her, det er en gammel sav faktisk. Men det bliver da ikke så nødvendigt, hvis det ringer over. En af dem er meget hurtigt tænker, når den går i gang. Prøv bare selv at lytte. Ja, ja. Det er Bryan Adams, Summer of '69.

En nat i maj måned blev en moské i Aarhus overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at politiet formoder gerningsmanden var en del af et ekstremistisk online-netværk, fortæller Radioavisen mere om lige om lidt, altså når klokken bliver 7, efter Katzai og Gabrielle.

0: Så er der radioavis, klokken er 7.
1: Da en moské i Aarhus i maj blev overhældt med benzin af en 14-årig gerningsmand, der uden held forsøgte at sætte ild til bygningen, var det inspireret af et online-netværk kaldet NVE, Nihilistisk Voldelig Ekstremisme. Det formoder politiet, erfarer vi her i DR Nyheder. Det er dermed den hidtil eneste kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysiske handlinger inspireret af NVE-netværket. Efterforskningen er stadigvæk i gang for at finde ud af, om der kan være flere medgerningsmænd, fortæller vores retskurs Louise Dalsgaard.
2: Og når man så ser på det, så er det jo blandt andet ved at kigge på formentlig de digitale enheder, man kan have fået fat i fra den 14-årige, for at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk. Og det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk, altså fordi man simpelthen har kunne se den korrespondance, der har ligget på telefonen.
1: Ja, man har jo så kunne se noget angiveligt og åbenbart, men hvad er det, der kan gøre det svært for myndigheden ved de her sager med tilknytning til de her voldelige netværk på nettet?
2: Det er, at de voldelige netværk, de spreder sig meget hurtigt, og de er meget uforudsigelige. De skifter navne, de skifter fanbaser, kan man nærmest sige, for det er jo næsten som at have fans derude, når man ser på, hvad der bliver skrevet, hvordan man glorificerer tidligere angreb, skoleskyderier eller lignende. Og den her uforudsigelighed, den gør det altså svært, og det er også svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
1: Fortalte vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Spørgsmålet om en kommende præst i Folketinget har vakt stor debat, og nu lyder det fra to partier, at der slet ikke er nogen aftale på plads om en præst i tinget. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet har takket ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier. Men Karsten Hønge, der sidder præsidiet for SF, har ikke sagt ja til en præst.
3: Det har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg altså ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Og Lars Christian Brask, der er præsidiemedlem for Liberal Alliance, mener heller ikke, at han har givet grønt lys til en præst.
4: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
5: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
4: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skal fortsætte drøftelserne om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Nedskæringerne på de lokale busruter rundt om i landet har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. Det mærker virksomheden Nabogo, der sælger samkørselsløsninger til kommuner og regioner, der så betaler tilskud til turene. De første 6 måneder i år, der har de oplevet, at der er blevet oprettet over dobbelt så mange ture i forhold til sidste år. Max Tved opretter hver morgen en tur på appen og fylder bilen med klassekammerater på den 23 km lange tur fra Ejstrupholm til Tørring Gymnasium i Midtjylland.
6: Bussen er ret upraktisk at tage, når for eksempel i gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, så spilder man ikke så meget tid.
1: Og boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, der er professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Blandt andet fordi samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
7: Der er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: Vi får en ganske fin sensommerdag. Igen i dag med tørt vejr, nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 22 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele.

0: her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. Klokken er 8 minutter over 7, den her tirsdag den 25. august. Vi skal i gang med time 2 på en morgen, hvor vi snakker lidt om det der med boliger på Bornholm og boligplaner. Og vi snakker over om, at befolkningstallet det falder, og der er en tendens til, at folk, især de unge, flytter mod storbyerne. Og i den anledning samler vi over på nysgerrige sms'er. Under temaet det her med bolig, hvor vi giver dig fuldstændig carte blanche eller frit slag til at skrue op for fantasien, og så spørger vi dig den nysgerrige sms. Hvis du nu bare kunne flytte uden at tage hensyn til arbejde, økonomi, almuleringet, hvor vil du så flytte hen, hvis du ikke må vælge Bornholm? Og jeg har forestået bjerghytter i de schweiziske alper, mega stor by, penthouse i New York, og så videre, og så videre. Det kan jo være sådan en ø i Karibien, hvor du kan sidde med fingrene eller tæerne i vandet og bare nyde af solen, den bager. Det samler vi på 12.12. BH mellemrum, og så den kommentar ind på 12.12. Den vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Men under alle omstændigheder, godmorgen og velkommen indenfor.

Martin Garrix og Repeat It. Og jeg skal da afgentage, at vi er gang i vores nysgerrige sms. Vi tager udgangspunkt i historien om, at mange, især de unge, de vælger at flytte fra yderkommuner, for eksempel Bornholm, og til storbyer. Og derfor så har vi sådan den her morgen givet dig mulighed for at selv at bestemme alt. Vi giver dig sådan en radiofonisk flyttehjælp, hvor du kan slippe fantasien fuldstændig løs. Vi blæser på alt, altså arbejde, økonomi og det hele. Vi skruer op for din fantasi og på fuld styrke og gør dig flyttekar klar. Og så lyder opgaven, vi skal have svar på. Hvor vil du flytte hen, hvis du ikke må vælge Bornholm? Altså, er det så en... Ja, en hytte i Alperne et sted, eller storby med penthouse i New York, eller andelsbolig i Horsens, for der bor meget af din familie, eller København for at kunne være der kulturelle tilbud, eller en lejlighed med pool ved Middelhavet, og hjemmebyderne i så mange af en eller anden sydhavsø med evigt solskin, eller hvordan og hvorledes. Eller kunne du bare godt tænke dig at flytte hen et andet sted i Danmark for at opleve det? Det er jo også en mulighed. Dit bud vil vi meget gerne høre på 1212. Du skal som sædvanligt skrive BH, så lander det nemlig på Bornholm. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din kommentar. Og her er det Basse, der skriver. Godmorgen, så vil jeg flytte til Thailand. Drive landbrug med høns og ænder. Det er sådan meget konkret, skriver altså Basse til os. Det er jo en måde at gøre på, og der er jo godt vejr alt efter, hvor du er i Thailand selvfølgelig, men altså, det er et af buden. Hvad med dit bud? Hvordan, tak for den øvrigt, Basse. Hvad med dit bud? Hvor vil du flytte hen, hvis der er ingen begrænsninger i, og der er en anden ting, du skal tage hensyn til? Hvor vil du så tilbringe dit liv? Det er det, vi spørger efter på 1212. Om det som Basse skal have et landbryg med høns og ænder i Thailand, eller om du skal have en olivenplantage i Sydspanien, eller hvad. Der i frit slag, det kan jo bare, du sagde, nej, jeg vil gerne bo i på Sydsjælland, nær Vordingborg. Der er pænt der ved Storstrømsbroen og så videre, Farøbroer og så videre. Der er frit slag, der er ingen begrænsning, der er ingenting. Der ligger nærmere hindringer imellem. Ketty skriver til os. De fleste snakker om at flytte til sol, varme og palmer. Ja, men nu kommer der en, der måske er lidt anderledes, hva'? Men jeg ville flytte til Grønland, tør jeg på hundeslæde ud i det store ingenting, og bare nyde og vare mig, skriver altså Ketty til os. Ja, altså, den havde jeg i hvert fald ikke tænkt som forslag, men selvfølgelig. Og der skulle jo være så storslået, så det er helt fantastisk. Endnu en mulighed, altså Grønland og Thailand, landbryg med høns og ænder, Grønland, hundeslæde, ud af det store ingenting, og bare ingen af luften og vare sig selv, som Ketty skriver. Der er plads til din kommentar på 1212. Du skriver BH, laver mellemrum, og så din kommentar. Du har frit slag. Hvor vil du flytte hen, og hvorfor vil du lige det? Nød af musik med Lene Marlin. Det hedder Sitting Down Here.

Morgens opgave i vores nysgerrige sms, den går jo på det her med at flytte til og fro, for eksempel til og fro Bornholm. Og vi har jo kringladet et spørgsmål sammen, der sagde, hvis du nu ser bort fra arbejde, økonomi og alt muligt andet, skruer din fantasi op på 100 og gør dig flytteklar. Hvor vil du så flytte hen, hvis du ikke må vælge Bornholm? Og ja, jeg kom med nogle eksempler på Alperne, Storby, Horsens, ja, Falster, København, Pool ved Middelhavet og så videre. Og indtil videre har vi jo altså fået Thailand at drive landbrug med præcis høns og ænder. Og så har vi jo fået forkætdytning her med at sige, de fleste tænker på sol, værme og palmer. Jeg vil tage den andre vej, nemlig til Grønland, tør på hundeslæde ud det store ingenting og bare nyde af at vare mig. Men der er altså afkommet sol og palmer i vores indbakke her. Og det er Annette, der skriver, jeg vil nyde det gode vejr i Karibien. Få drinks serveret på stranden, mens jeg ligger på en solseng. Bade i havet og nyde livet. Mange drømme, og så hilsner fra Annette. Jamen Annette, den tror jeg jo, der er mange af derude også, der ligesom tænker, det skal være det der luksusliv, det her. Wow, nu slapper vi ud og chiller helt out, som det jo hedder på moderne dansk. Så den vil jeg altså prøve, Annette, og der er et plads til din sms på 1212. Du skriver BH, laver en mellemrum, og så hvor vil du flytte hen, hvis du ingen begrænsninger havde, og du ikke skulle tænke på både ditten og datten og dutten. Hvor kunne du så forestille dig at leve dit liv? Afsted til 1212. Det er kun fantasien, der sætter grænser her. 12-12 BH mellemrum, og så din kommentar. Og selvom vi holder lave andre ting, så holder jeg stadigvæk med indbakken. Og lige tager ind her med for Camille, som er jo meget konkret. Hun ville flytte op til sin moster i Sverige, skriver Camille. Nå, vil jeg jo sige, Sverige, det kan jeg. Og Palle i pøllebussen, han ville parkere pøllebussen, og så ville han flytte op på en liten ø i den svenske skærgård. God dag, fru Palle i pøllebussen. Den svenske skærgård kan jo altså noget, som er så ganske imponerende. Man kan blive helt sådan lidt forblændet ud og faktisk bare at sige det. Mange forskellige bud. Skærgård, moster i Sverige, Karibien på stranden med drinks, Grønland på hundeslæde, Thailand og drive landbrug med høns og ænder. Jamen, mulighederne er mange, og netop her i vores nysgerrige sms, der er vi jo tjent for ingen begrænsninger at have. Så det er bare at skrive til os på BH, eller 1212, du skriver BH, mellemrum, og så din kommentar, og jeg holder selvfølgelig øje med indbakken. Her er det Jonathan og alle mine tanker.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under pejderen.
1: Som mor

Her på kanalen får du regionale nyheder om små 3 minutter. Efter vil jeg lytte, at det er Jens Hørberg, der leverer i øvrigt efter Louis Henderson og gør det hele forfra.

0: Klokken er halv otte.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En ny bydel for både seniorer og børnefamilier i Hasle er et skridt tættere på at blive en realitet. Kommunens miljø- og erhvervsudvalg skal senere i dag diskutere, om der skal laves en lokalplan for et boligprojekt, der er stillet af Haslebo og jordejer Ole Kofod. Og står det til Anne Thomas, der er forperson for udvalget, vil projektet få luft under vingerne hurtigst muligt.
3: Det er skønt, og at det så er i Hasle, det gør det bare endnu bedre, fordi Hasle har virkelig fortjent at også få nogle tilflyttere.
2: Anne Thomas fortæller, at der er bred enighed om, at vi skal være flere bornholmere, hvis det store kommunale puslespil skal hænge sammen.
3: Og derfor har vi også kigget på, hvad skal der til, for at der er flere, der har lyst til at flytte til. Og det er flere jobs og flere boliger. Flere jobs, det håber vi, at Energiøen kan være med til at skabe flere boliger. Det er så et eksempel her i Hasle.
2: Hvis kommunen ender med at give grønt lys til projektet, vil det første spadestik forventeligt blive taget i 2028, siger Anne Thomas.
3: Og man kan sige, hvis det lykkes at skabe et godt projekt i Hasle, jamen så er det jo et eksempel til efterfølgelse. Vi har før set boliger blive bygget i Rønne, og vi vil rigtig gerne have boliger bygget også i nogle af de andre bopælspligtige byer.
2: Allerede sidste år gav Bornholms Regionskommune en støtteerklæring til forslaget om byggeprojektet i Hasle. På trods af ønsket om, at vi bliver flere, jamen så bliver vi færre og færre bornholmer i fremtiden. Den lidt dystre spådom er for nylig lavet af Danmarks Statistik, og den forventede udvikling skyldes en cocktail af mange faktorer, ikke kun at folk og mange unge vælger at flytte væk fra øen. Det forklarer seniorforsker Helle Nørgaard fra Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.
4: Det allermest afgørende lige for Bornholm, det er, at der jo dør mere end dobbelt så mange, som der bliver født. Så man kan sige, der er man jo allerede rigtig meget underskud. Fordi hvis man så ellers kigger på, hvor mange der flytter til og fra, så varierer det meget fra år til år.
2: Helle Nørgaard understreger, at 2025 var et særligt skidt år, hvis man kigger på, hvor mange der flyttede hertil.
4: Hvis vi fremskriver den udvikling, som vi så i 25 med de tal der, så vil det jo være en fortsat tilbagegang.
2: Selvom en del unge flytter fra øen og mod storbyens kultur- og uddannelsestilbud, så ser vi også en kurs, der går den modsatte vej, fortæller hun.
4: Det store træk er jo til de store byer, men der er jo hele tiden en til- og fraflytning også til Bornholm. Og så er der jo det, som vi også kalder det her modurbanisering, hvor folk flytter med et ønske om at komme væk fra storbyen og mere ud tæt på naturen.
2: I den seneste befolkningsprognose fra Bornholms Regionskommune, så vil vi kun være 36.000 bornholmere i 2038. Ikke kig på vejret. En del sol i dag. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til let vind fra øst.

Her synger Lasse Skriver, om, hvis han kunne bo på en ø resten af sit liv, så ville han det. Og vores nysgerrige sms i Derning handler netop om at bo lige præcis, hvor du vil. Uden begrænsning og uden tanker på økonomi og anmøbleringet. Og jeg skal hilse at fortælle, at der er kommet mange sms'er, og dem vender jeg tilbage til lidt senere i denne ting med. For vi skal jo andre ting, som afhandler lidt om flytning, faktisk. Vi skal nemlig til Hørsle lige om lidt. Det er jo afflytte, altså helt fra for eksempel Rønne til Hørsle. Men vi har været i Karibien og mange andre steder. Men vi vender tilbage til sms'erne, altså bare bliv ved med at skrive på 1212. BH mellemrum og din kommentar. Hvor vil du bosætte dig, hvis du ingen begrænsninger havde? Og bin spændet hvad, at du må ikke vælge Bornholm. Hørsle efter Rosa og min ven.

0: Det her er det med Rosa og min ven. En tom grund i den nordlige del af Hørsle kan blive forvandlet til noget, der kan minde om en lille ny bydel. Et helt nyt boligprojekt med 40-50 boliger, nemlig i støvesigen hos Hørsleboen Ole Kuffet. Han står bag forslaget til det kommende boligområde, men det kræver en lokalplan, og i dag skal Miljø- og Erhvervsudvalget beslutte, om den skal laves. Forslaget går simpelt ud på, at hans tomme stykke jord om bare få år skal være centrum for det her større byggeprojekt. Og netop der står vores reporter Lisa Elsø.
1: Og vi står jo altså og kigger ud over det store tomme areal, der i dag bliver drevet som landbrug ved rundingen på omfartsvejen ned imod rundkørslen i den nordlige del af Hasle. Solen stråler, vi kan kigge ud over vandet, og det er helt fantastisk vejr heroppe. Og Ole Kofod, du er jo gået op på den grund, som du egentlig gerne vil bruge til boliger. Hvorfor synes du, at det vil være et godt sted at bygge boliger?
2: Jamen det synes jeg, fordi det er en fantastisk beliggenhed, og der er tæt til byet og forretningslivet, og vi har en fantastisk natur og vand og solnedgang og alting, så er lige uden for døren. Så stedet er perfekt.
1: Og du har jo været ude og stikke fingrene i jorden og ved, at der er folk, der gerne vil bo heroppe. Så hvis du ser nogle år ind i fremtiden, hvad er det så helt konkret, vi kan stå og kigge på, hvis man nu siger om 3-5 år?
2: Jamen, så håber jeg og tror på, at det er et lidt blandet byggeri af forskellige boligstørrelser, men rigtig mange boliger til seniorer, som, hvor vi ligger på 80-90-100 kvadratmeter, og måske nogle færre boliger, der er lidt større til børnefamilier, men en blandet bebyggelse.
1: Og noget af det, der jo også er, når man kan kigge på det skitseforslag, som du har sendt til Miljø- og Erhvervsudvalget forud for den her lokalplan, som de gerne skulle vedtage, det er jo, der skal være en række fællesarealer. Hvad er det, de skal kunne her?
2: Jamen, jeg drømmer om, at de fællesarealer kan bruges til nogle fælles aktiviteter. Det kan være brætspil, det kan være alle mulige forskellige, som man kan sidde og nyde sommeraften i fællesskab. Man kan gå ned og snakke, ud og snakke med naboerne i noget parklignende steder osv. Nyde eftermiddagskaffen, eller man kan gå ned i orangeri, hvor man kan læse dagens avis, eller sidde og snakke med naboerne for en kop kaffe. Men i det hele taget opbygge nogle fællesskaber, som man måske har lidt svært ved i det daglige.
1: Når du har været ude og spørge dine naboer her i Hasle, hvad det er, de ønsker sig, hvad er det så typisk for nogle svar, du har fået?
2: Jamen, langt de fleste, over 70% af besvarelserne, de går på, at man ønsker lejeboliger. Man bor i dag i ejerboliger, som måske er ældre dato, eller parcellus, som også ved at være ældre dato, som er blevet for store, og de trænger til en renovering og sanering, sådan så man opfylder de nye krav til isolering og ting og sager. Det orker man ikke gå i krig med selv. Så for at tiltrække nogle nye børnefamilier, som kan flytte ind i de huse, som de kan renovere, og så de ældre kan flytte ind i noget nybyggeri, det vil være helt perfekt.
1: Det bliver spændende at se, Ole Kofod, hvad det er, vi kommer til at stå og kigge på her om nogle år. Tak skal du have, og god arbejdslyst.
2: Tak.
0: Og Miljøerhvervsudvalget skal i dag beslutte, om der skal sættes gang i en lokalplan for området. For forvaltningen lyder det, at projektet tidligst kan igangsættes 2028, en tidshorisont, der passer Ole Kofod ganske godt.

0: Vi samler jo på sms'er den her morgen. Overskriften er jo inspireret af alt det her med boliger og flytninger osv. osv. Og her giver vi dig et frit slag. Altså der lader vi fantasien løbe løs. Du skal ikke spekulere på noget som helst og tage hensyn til hverken arbejde eller penge eller noget som helst. Og der er kommet mange gode bud. Jeg vil godt lige tage 2-3 stykker endnu. Og hvis I fortsætter med sms, så skal jeg nok gå ned i indbakken indimellem, selvom vi laver andre ting. En meget kort sms, den er bare Enø-Karbæksminde, og der er så fint der på Sydsjælland, og den der lille græshoppebro over til Enø. Jamen, det er et så fint et sted. Karsten skriver her, så ville jeg flytte tilbage til Filippinerne, hvor jeg har boet, tidligere har boet i 4 år, skriver Karsten. Så der er altså en drøm eller tanke om at kunne sige, så bliver det Filippinerne igen. Og så er der en her, som afslipper fantasien løs, og det er præcis det, vi har lavet til her med vores nysgerrige sms. Bo i Sydney, i et lidt hus på bjergsejeren, øde af bugten, med udsigt til Bøgen, og drive et hostel inde i Bøgen. Tænk at være omgivet af glade unge mennesker hele dagen. Det er fantastisk, skriver Tim fra Balga. Og så skriver han, som jo er et paradis. Selvfølgelig er det. Men det er altså BH mellem rum, din kommentar eller sms, du sender til 1212. Hvis du kunne se bort fra alt praktisk, og så bosætte dig lige, hvor du ville, hvor skulle det så vare? Det er det, vi spørger efter. Og jeg holder øje med indbakken ind imellem, også selvom jeg sidder og laver andre ting. Og sådan er det. Og lige nu skal vi lave andre ting. Vi skal lytte til Annika Åkær og gode nyheder.
1: Det

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på

0: Det her, det var No Doubt, og It's My Life. Og derfor skal vi videre til den her. Nemlig vores vejrvært her på P4 er Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, vil jeg tjekke lidt ud af vinduet? Der er sol.
1: Ja, det er der nemlig.
0: Det er dejligt.
1: Det er det. Det bliver der altså også ved med at være, i hvert fald det meste af dagen. Her til eftermiddag, der kan der boble sådan en lille smule skyer op, men det er ikke noget, der sådan for alvor kommer til at skygge for den her sol. Så langt de fleste af os, vi får altså blå himmel dagen igennem, og også nogle temperaturer, som altså kan nå en 20-22 grader i løbet af dagen.
0: Jamen altså.
1: Ja, det er skønt. Til gengæld så er det altså ikke sådan frygtelig varmt, hvis man skal ud her til morgen. Lige nu ligger vi på sådan en 14-15 grader, men vi har faktisk været helt nede, sådan lidt over 10 grader på den sydlige del af øen her i de tidlige morgentimer. Så det begynder altså at blive lidt koldt om natten, men når solen først får fat, så går det altså også hurtigt opad med temperaturen.
0: Og det gør der vel faktisk også de næste par dage?
1: Ja, lige præcis. Der frisker vinden lige en lille smule mere op. Det begynder allerede i aften. Men temperaturerne, de holder sig altså på det samme niveau, så det bliver sådan dejligt sommerligt. Så når vi kigger frem mod weekenden, så vender vejret lidt. Men det kan vi skal vente med at snakke om det.
0: Ja, det lader vi være med. Ja. Cecilia, du skal have tak, og så må du have en forrygende der.
1: I lige måde.
0: Og klokken er blevet 7 minutter i ugedag her, og jeg har sat gang i Thomas Helmi, og nu, hvor du har brændt mig af.

Men når jeg nu savner dig. Det var Thomas Helmig, og om 3 minutter i det, altså, at vi skruer op for UT-radioavisen. Musikken frem til dur. Bliver leveret af Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.

0: Her får du så en radioavis klokken 8.
1: For første gang herhjemme kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj har været inspireret af netværket NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, at sådan en efterforskning formentlig går ud på at kigge på digitale enheder.
2: For at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk.
1: Men der er også ting, som kan gøre det svært for myndighederne i sådan nogle sager her. For de her voldelige netværk spreder sig hurtigt, og så er de meget uforudsigelige, fordi de blandt andet skifter navne. Og så peger vores retskorrespondent også på en anden udfordring.
2: Det, der også er svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
1: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men i et skriftligt svar til os, der skriver de, sagen fra Aarhus er stadig under efterforskning, men at den 14-årige dreng via Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse om en sanktion mod drengen. I fredags der blev 3 elever såret og en 17-årig pige dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet angreb et gymnasium i svenske Fagersta med et svær. I Aalborg er der tilsyneladende noget, der er gået helt galt. For kommunens nye kørselssystem giver lige nu så mange frustrationer hos forældre med børn, der har fået bevilget kørsel til specialskole og specialtilbud. Der er så meget rod i planlægningen, at børn bliver afleveret for sent, hentet før skolen er slut eller helt røget ud af systemet. Bettina Lytzen i Svenstrup, en af de forældre, der ved skolestart oplevede, at der kun var kørsel til 2 af hendes 3 børn.
3: Køreplanen på Lukas, den har vi ikke fået. Og køreplanen på Mille og på Nilas, der skal chaufføren faktisk komme og hente Nilas først. Og så skal han komme tilbage og hente Mille.
1: I en Facebook-gruppe for foreningen Behov, der er forældre til børn med særlige behov i Aalborg Kommune, er der rigtig mange, der skriver om det her problem, siger foreningens formand Marlene Kvist.
4: Det her, det belaster både familier, som i forvejen er rigtig belastet, og så belaster det jo også børnene at komme for sent i skole. Det at skulle lige pludselig blive hentet før og skulle møde helt nye chauffører hver eneste dag, er enormt belastende for de her børn her.
1: Leder af Borgerservice og Kørselskontoret i Aalborg Kommune, Dorte Jespersgaard, forstår kritikken og fortæller, at medarbejderne arbejder på højtryk for at få rettet fejl og ændringsønsker. Canada går nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% straftold på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. Senere i dag, ja, der mødes ministre fra den kanadiske regering så for at fortælle, hvordan Canada vil svare igen. Bilindustrien er særlig vigtig i den kanadiske delstat Ontario. Regeringsleder Doug Ford besøgte i går stålværket og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
5: But let's be clear. This will not be easy.
1: Lad os være klar over, at det her det bliver ikke nemt, sagde Doug Ford og lovede, at regeringen vil hjælpe. Og han foreslår, at Canadas modsvar særligt skal ramme amerikanske stater, hvor præsident Donald Trumps republikanske parti står stærkt.
5: No matter what President Trump sends our way, we'll have your back.
1: Lige meget hvad Donald Trump sender imod os, så støtter vi jer, sagde Doug Ford her til de ansatte. Flere end 90.000 arbejder i bilindustrien i Ontario, og stort set al eksport går til det amerikanske marked. Politiet efterlyser vidner, der kan hjælpe med at opklare, hvad der er sket med en mand, der er blevet fundet død i Gudenåen. Efter en anmeldelse i går eftermiddag, der blev manden fundet i vandet nord for Svostrup, et par kilometer fra Silkeborg. Politiet vil blandt andet gerne tale med en mandlig landmåler og et ældre ægtepar, der gik tur ved gerningsstedet ved middagstid i går. Politiet kan jo ikke oplyse noget om mandens identitet. Vi har så småt taget hul på endnu en ganske fin sensommerdag med tørvejr og solskin i hele landet, stort set hele dagen. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind. Frederik Sundby sammen til morgens radioviser.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. Klokken er 8 minutter og 8. Den er tirsdag den 25. august. I sidste ting med, hvad vi indtog i Hørsle og tjekke på et stykke jord, som hvis alt lykkes, kan blive til en liten ny bydel i Hørsle, faktisk. Og det er der flere, der synes, det er en rigtig god idé. Vi skal møde en ud om lige om lidt her i P4 Bornholm. Velkommen til.

0: Det vi hørte her, det var Darlin, og det hele vejr. Klokken er så blevet 11 minutter over ute. En ny bydel i det nordlige Hørsle skal sammen blive både børnefamilier og ældre og gøre Bøing mere attraktiv for tilflyttere. Men før det første spadestik kan sættes i jorden, skal der laves en ny lokalplan, og emnet i på dagsordenen i Miljø- og Erhvervsudvalget i dag. Projektet skal forvandle en tom landgrund til mellem 40 og 50 boliger, så bliver en blanding af ejer-, andels- og lejeboliger. Boligplanen er kommet til verden som en del af projektet Grøn Boligrotation under Landdistrikternes Fællesråd. Og med os har vi nu Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Steffen Damsgaard, med det her konkrete forslag i Hørsle, der i forhåbningen, at flere ældre får lyst til at rykke fra deres måske større bolig, ingen ad mindre, og så samtidig tiltrække børnefamilier til de boliger, der så bliver frigjort. Hvorfor er det en god idé?
1: Det er en god idé, at borgerne de får mulighed for at bo i en bolig, der passer til den livsfase, de er i, og til det behov, der er. Og vi oplever, at der er for mange seniorer, der bor i alt for store parcelhuse, på både hus og have, og for store, og egentlig ønsker noget mindre, eventuelt at gå fra ejerbolig til lejebolig. Så det er egentlig at give dem en mulighed for at kan blive i lokalområdet i noget, der er tilpasset dem, og samtidig også skabe mulighed for nogle børnefamilier, der kan komme til i en bolig, der er stor nok til dem, til den næste livsfase for deres vedkommende.
0: Mm. Og det er jo sådan, at flere lokale i Hørsle har jo deltaget i jeres projekt Grøn Boligrotation. Hvordan bruger I projektet til at realisere en ny bydele, som for eksempel den i Hørsle?
1: Det, der er unikt, er blandt andet, at man har en stærk analysefase, det vil sige en dialog med borgerne i byen og også andre interesserede i, hvad er det for en boligtype, man gerne vil flytte i, hvis man skal rykke ud som senior fra sin eksisterende alt for store parcelhus. Er det lejebolig? Er det ejebolig? Hvilken prisniveau? Hvor mange kvadratmeter? Og jo stærkere analyse man har i, hvor stor er behovet? Hvor mange vil gerne rykke ud i noget nyt, i noget seniorvenligt eller noget flergenerationsbolig? Jo mere kan man jo også for enten den almene sektor eller private udviklere til at gå ind og se, okay, der er faktisk et behov her. Så ud over den stærke analysefase, så er det jo også dialogen i landsbyen. Hvad er det, vi har behov for? Og mangler vi egentlig nogle boliger, der er attraktive for børnefamilier, så vi får hele rotationen i gang?
0: Men man kan det kan jo være svært at fastholde borgere og lukke nye indbyggere til byer, som for eksempel Hørsle. Risikerer man ikke at stå med tomme lejeboliger, hvis det ikke lykkedes at sælge ideen og drømmen til dem, der forhåbentlig skal bo der?
1: Man skal selvfølgelig være god til at få solgt ideen, men også at folk skal committe sig til at sige, det vil de. Man risikerer selvfølgelig, at der kan være nogle boliger, der står tomme, men oftest så ser vi jo faktisk, at hele den dialog om, hvad er det, man gerne vil have, samt at der i en lang række byer faktisk er behov for nogle boliger, der er bedre egnet til børnefamilier, så ser vi faktisk, at det ikke er et problem, at der kommer til at være tomme boliger. Det her, det er med til at øge attraktiviteten af Hørsle generelt, og det er også det, vi har set andre steder.
0: Og øge attraktiviteten, altså her til sidst, hvilke konsekvenser kan det have for et område, hvis man ikke laver projekter som de her?
1: Konsekvenserne kan jo være, at der er nogle seniorer, der kommer til at være for længe i en alt for stor bolig, og at det faktisk bliver nogle boliger, der bliver sværere efterfølgende, når man lader sige, at de ældre mennesker går bort fra boligen, at så er det sværere at få den proces med, at der er unge, der rykker ind i dem. Så det bedste er jo, at de seniorer, der er, de kan få en bolig, der passer til deres næste livsfase, hvor de kan have det godt. Derfor så handler det meget om at have den rette, man kan sige rettidig omhu, både for seniorerne, men også for at få frigjort nogle boliger, der er attraktive for børnefamilier.
0: Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Du skal have tusind tak, fordi du var med hos os her til morgen.
1: Selv tak. Og held og lykke med projektet.
0: Ja, tak. Og det er altså i dag, at det her forslag på dagsordenen i Miljø- og Erhvervsudvalget, hvis det bliver en realitet, så vil det først for alvor gå i gang i sådan rundregnet 2028.

Thomas Buttensjøen og smukkere end smuk. Vi har jo afgang i vores nysgerrige sms den her morgen under overskriften. Det afner med flytninger. Altså, vi er blevet inspireret til at spørge dig. Hvis du nu skulle se bort for alt, hvad der hedder økonomi og arbejde med videre, altså slippe fantasien løs, hvor vil du så flytte hen, hvis du ikke kan vælge Bornholm? Vi har været vidt omkring lige fra landbrug i Thailand til en liten ø i den svenske skærgård og Filippinerne osv. osv. Og Sydney har vi simpelthen også været i. Vi har en her, der skriver, jeg ville flytte til Milano/Bergamo-bjergene. Gik på den internationale skole der i flere år, og aldrig en pjek der. Turen over Bergamo var, hvad og i, fantastisk, og det vil jeg ikke kunne glippe på. Ciao fra Helene. Tak for den, Helene. Og så har vi Leon. Han skriver, jeg vil tøve mig en autocamper, og så vil jeg starte, og så vil jeg tøve verden rundt. Se, det er da jo en vision, en drøm, en tanke at have uetvist formørt. Selvom vi laver andre ting, er der åbent på 12.12, der hvor du skriver BH, laver et mellemrum, og så er det en kommentar. Forestil dig, at du rent i din fantasi kunne gøre lige, hvad der passer til dig. Flytte lige, hvorhen du vil, så er vi nysgerrige efter, hvor det skulle være, og der er et benspænd, der hedder Bornholm er ikke i spil.

Det her, det var Alex Warren og nummeret Passenger. Klokken er, ja, altså om 3,5 minutter, så er klokken 8:30, og så byder vi selvfølgelig ingen for til de regionale nyheder. Og i dag er det jo altså Jens Ørberg, der leverer dem hver gang klokken ringer 8:30. Og vi skal have musik. Vi skal have musik frem til nyhederne. Det bliver Shirley og Jonas Winge Leisner, der kommer her med Don't Look for Love.

0: Med musikken er klokken ved 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det bornholmske befolkningstal daler og daler, og det vil fortsætte, hvis man skal tro den nyeste beregning fra Danmarks Statistik. Det er en udvikling, som Bornholm deler med rigtig mange andre landkommuner, som bløder indbyggere og skatteyder til især København og Aarhus. Mange yderkommuner arbejder med at tiltrække tilflyttere, ligesom Bornholm også gør, og så håber man, at en ny udligningsordning kan give et økonomisk løft. Seniorforsker Helle Nørgaard fra Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet har længe fulgt udviklingen på landsplan og på Bornholm.
3: Denne her udfordring med en aldrende befolkning og lav fertilitet, det er ikke kun Bornholm, der lider under den. Så jeg tænker, skal noget tilpasning til. Selvfølgelig er vilkårene meget forskellige for alle kommuner, men i Bornholms tilfælde, så tænker jeg ligesom andre landkommuner, som står med de samme udfordringer med befolkningstilbagegang, så handler det jo om, at man politisk må prioritere.
2: En ny og udvidet udligningsreform forventes først at træde i kraft i 2029, så Helle Nørgaard mener, at yderkommuner som Bornholm nu og her må gå deres budgetter grundigt igennem.
3: At sige, jamen her har vi daginstitutionerne, her har vi skolen, og lave en langsigtet planlægning, fordi altså med et faldende befolkningstal, så er der jo selvfølgelig færre skattekroner i kommunekassen.
2: I den seneste befolkningsprognose fra Bornholms Regionskommune, så vil vi kun være 36.000 bornholmere i 2038. Og selvom befolkningsprognosen for Bornholm ser lidt mørk ud, så er der fortsat planer om nye boligprojekter. Og Hasle er nu et skridt tættere på at få et nyt boligområde. Kommunen mangler lejeboliger, og Haslebo Ole Kofod har et forslag, der måske kan blive en del af løsningen. Han ejer et jordstykke ved den nordlige bygrænse i Hasle, som kan bruges til byggegrund ifølge kommuneplanen. Men der mangler stadig en lokal plan på området, før der kan ske mere, fortæller jordejer Ole Kofod.
4: Og eftersom vi ikke har nogen byggegrunde til rådighed i Hasle, før at der bliver lavet en lokalplan for enten det område eller et andet område, så vil jeg gerne være med til og se, om vi kunne få projektet med nogle nye bygninger op at stå.
2: Senere i dag er projektforslaget på dagsordenen hos kommunens miljø- og erhvervsudvalg, og hvis de ender med at give grønt lys, drømmer Ole Kofod om at skabe en bydel, der både kan rumme børnefamilier og seniorer.
4: Det skal give noget mere liv til området, i stedet for at vi kun bygger til seniorer, så bliver det meget ensartet, og måske synes vi, at det kunne give det mere spræl i området, hvis der kom nogle forskellige aldersgrupper, der blandede sig, også hvis der skal laves noget fælles aktivitet.
2: Vi får en del sol i dag, og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden, den er bare svag til let og kommer fra øst.

0: Scarlet Pleasure her med Deja Vu. Klokken er 9:06. Og det betyder, at vi er nu dertil i vores morgenradio, hvor vi skal stille om til den her.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Det er lige præcis det, der er. Det er der, hvor jeg ved ikke er på DRDK. Jeg har fundet 3 overskrifter. Sobre, oplysende, informerende, tørt dem igennem min clickbait-hjerne, og ud der kommer ned, hvor man skal jette sig til historien. Normalt sidder vi jo 2 værter, og så vil jeg henvende mig til hvert 2 og sig, er du klar? Men det kan jeg ikke, derfor jeg sidder inde. Til gengæld har jeg hentet vores nyhedsmand, Jens Ørbær, i studiet, og du har jo glædet dig lige sin i morgen, Jens.
2: Jamen, jeg kan jo næsten ikke vente, nej.
0: Nej.
2: Men jeg er jo bare en sølvreserve for en rigtig vært, men...
0: Nej, jeg tror, det går.
2: Ja, okay.
0: Hvis du er klar, så er jeg klar.
2: Jamen, det er bare... Gå i gang.
0: Manuskript tager prisen.
2: Jamen, filmmanuskript, hvad ved jeg?
0: Ja.
2: Som har fået en super flot pris et eller andet sted.
0: Det er rigtigt.
2: Ja.
0: Men vi kunne jo godt tænke os at fiske...
2: Det er et filmmanuskript.
0: Ja, det er.
2: Nå. Dansk filmmanuskript.
0: Dansk serie. TV-serie.
2: Nå.
0: Som er genudsendt mange gange, og som...
2: Nå, ja, så er det jo Matador, eller hvad siger du? Ja.
0: Jamen, det er fuldstændig korrekt.
2: Men hvad er det, når pris, det er, at de bliver solgt eller på en auktion?
0: Man har solgt et originalt sæt Matador-manuskripter i går. Ja. Det er Bruno Rasmussen, der solgte dem. 200.000 kroner, du.
2: Ej, det ville jeg ikke have givet.
0: Nej, det vil jeg heller.
2: Så, okay.
0: Ja, og man solgte jo et Korsbæk Tidende. Der var jo sådan en fake.
2: Hvad kostede den?
0: Den endte vel på, og så en af en avis og et tysk flyveblad. Det endte på et par 20.000.
2: Okay.
0: Første pointe hjemme i din bog her.
2: Fantastisk.
0: Det er fantastisk.
1: Nummer 2.
0: 600 ture med håb.
2: Med håb?
0: Ja.
2: Ja, men 600 ture, det ved jeg ikke. Er det noget med at rejse ud i charterture, eller?
0: Nej.
2: Nej?
0: Men det kunne det jo godt have været.
2: Ja, altså, så nej, er det sådan nogle vandreture.
0: Nej.
2: Nej.
0: Det går meget godt.
2: Ja.
0: Det, altså, vi kan jo godt sige, at det er en organisation, der har til formål at hjælpe mennesker. Det gjorde de blandt andet med en lastbil, der tør rundt.
2: Nå, men med nødhjælp til Ukraine.
0: Ja!
2: Ja, altså det er jo oplagt.
0: Ja, det er det jo.
2: Der har de da brug for en masse hjælp.
0: Ja, det har de.
2: Så de har kørt en masse nødhjælpsture.
0: I går så sendte
2: tøj,
0: man
2: eller?
0: Tøj og ja, alt medicinsk udstyr er ret populært. Og grej til kritisk infrastruktur og sådan
2: noget. Ja, hvad for en organisation er det så?
0: Den hedder simpelthen Bevare Ukraine.
2: Aha.
0: Og i går sendte de lastbil nummer 600 afsted.
2: Det er flot.
0: Det er flot.
2: Yes.
0: Og der var en lastbil med blandt de her, som var helt fyldt op med 2 generatorer, som skulle sikre 2 lægeklinikker strøm.
2: Hvor ved du meget, Kjeld?
0: Det er DK.
2: Ja, fantastisk. Men altså, så fik jeg point for den her.
0: Ja, det...
2: Jamen, så fører jeg 2-0, så går jeg, fordi så kan du jo ikke vinde.
0: Nej, den næste dag, så er du da... Ja.
1: Nummer 3.
0: For 48 milliarder kroner forlystelse.
2: Nå, ja. Men den er jo sjov. Det er jo Paris.
0: Ja.
2: Ja, der skal bygges nogle nye forlystelsesparker.
0: Ja.
2: Fordi Macron er åbenbart et legebarn.
0: Og hvad er det?
2: Dernede.
0: Det er jo
2: han har aftalt noget med en eller anden
0: Saudi-Arabien. Ja.
2: Saudi-Arabien.
0: Ja.
2: Og at bygge 3 nye forlystelsesparker.
0: Til en samlet pris.
2: Den har jeg fulgt den med i.
0: 6 milliarder euro, altså det er sådan 48 milliarder kroner.
2: Ja, cirka. Og det giver nogle 20.000 nye arbejdspladser.
0: Hold nu,
2: og alt
0: efter
2: godt.
0: Hvor det tør for dig nu, hva'?
2: Men det åbner altså ikke i næste weekend. Det går nogle år.
0: Der går nogle år.
2: Ja.
0: Der kom du i gang her på den sidste,
2: synes jeg. Det gjorde jeg.
0: Jens Ørbær, du kan gå ud herfra med pengene. Stolt 3 pointe derhjemme.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Med musikken her i klokken det ude med nu døgn i, og det betyder hver tid. Og Danmarks Meteorologisk Institut fortæller, at vi der får lokal diesel- og togebanker, altså først på dagen. Ellers så skulle det i dag blive en fin sensommer, der er med tårvejr og nøren eller en del sol. Temperaturer omkring 16-20 grader, vores vejrvært sagde tidligere i dag, måske 21-22 grader nærmest steder. Vingen bliver bare svagt til let, kommer fra øst, og hvis vi skal tage en nat med, så hedder det tørt og klart vejr. Sidst på natten kan det så blive skyet. Og temperaturer i nat mellem ugedag og 14 grader og en svagt til let ving fra øst. Så alt i alt, jeg kan godt afsløre med sig med onsdagsvejret, det ser altså ret godt ud. Så har du den at gå og tænke på.

0: så er det tid til Radioavis. Klokken er 9.
1: En nat i maj, der blev en moské i Aarhus overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at myndighederne arbejder ud fra en tese om, at den 14-årige har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online, der kaldes NVE, og det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og episoden chokerer dem, der til daglig bruger moskéen, fortæller talsperson Namik Katkafa.
2: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
1: Det er ikke første gang, at vi hører om de her NVE-netværk. I begyndelsen af august, der blev tre teenager anholdt for at ville udføre terrorangreb på Hadsten skole. De sigtede også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og i fredags, der blev tre elever såret og en dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstreme miljøer på nettet angreb et gymnasium i Sverige med et svær. Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen herhjemme. Vores reporter Louise Dalsgaard fortæller, at man ikke ved meget om politiets efterforskning.
3: Men man kan forestille sig, at politiet har haft adgang til hans konti og måske digitale enheder, og derfra har kunne se korrespondancer, skriverier eller billeder, der er blevet sendt frem og tilbage i netop de her online netværk.
1: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men de skriver til os, at sagen om den påsatte brand på moskeen stadigvæk er under efterforskning, og at den 14-årige dreng er blevet sanktioneret i sagen. Mens den halve klode kigger ned i deres mobiltelefoner, så er der tilsyneladende også en voldsom interesse for at købe og lege med Lego. Her klokken 9, der offentliggjorde den danske legetøjskoncern sit halvårsregnskab, som endnu en gang slog rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Og så velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, og du har lige hurtigt nærstuderet det her regnskab. Altså, hvad beder du specielt mærke i?
4: At Lego sælger så enormt meget af deres legetøj i hele verden lige nu. Det vokser salget med omkring 20%. Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
1: Ja, det er rigtig meget. Er det også det, der er gået godt? Altså, hvad kan man sige? Bare, at de sælger mere, eller er der også andre faktorer?
4: Ja, det er det på mange måder. Jeg hæfter mig ved, at de faktisk vokser hurtigere end hele legetøjsmarkedet. Det vil sige, de banker rivalerne, selvom der er medvind, og legetøjsmarkedet vokser. Så hæfter jeg mig også ved, når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Så skal vi ind i Folketinget, for spørgsmålet om en kommende præst på tinget har vakt stor debat, så nu lyder det fra to partier, at der faktisk slet ikke er nogen aftale på plads. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet enigt har sagt ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun sad og jublede på bagsædet. Men Karsten Hønge, der sidder i præsidiet for SF, har altså ikke sagt ja til en præst.
5: Det bliver en 100% afvisning fra mig. Præsterne skal ikke, efter min mening, have nogen kontortider eller nogen træffetider eller noget som helst. Jeg vil reducere hele den her diskussion til, at Københavns biskop giver nogle folketingsmedlemmer 2 telefonnumre, de kan ringe til.
1: Og Lars Christian Brask fra Liberal Alliance mener heller ikke, at han som præsidiemedlem har givet grønt lys til en præst i Folketinget.
6: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
7: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
6: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Ja, og folketingsformand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen. Men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Vi har gang i endnu en fin sommerdag, hvor der bliver plads til kortbukser og solbriller, for vi får tørvejr og nogen eller en del sol i det meste af landet. Temperaturen kommer op på mellem 16 og 22 grader, og så vil der blæse en svag til let vind, som kommer fra øst.
8: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Og vi er nu dertil, hvor vi sagde god formiddag, Bornholm. Klokken er nemlig 9 minutter over 9 den her tirsdag. Jeg hedder Kjeld, det er mig, der er din vært, lige til klokken bliver 10. Og inden klokken bliver 10, skal vi selvfølgelig have en masse god formiddagsmusik, regionale nyheder, ving og vejr og aktuelt fra Bornholm og omegn. Det er det, der er tøjer planen, og jeg håber så sandelig, at du hænger med hele vejen.

0: Det var synd og skabt til at være to. Vi skal snakke lidt om Lego. Lego findes jo i hele verden, og Lego var jo oprindeligt nær at bellelægte med. Men sådan er det end det helt mere, for Lego har spredt sig fra belleværelset og øde fingrene på de voksne. I dag kommer Lego med halvårsregnskab, og uanset hvad bundlinjen måtte sige, så er det ikke kun børnefamiliernes fortjeneste. For Lego brander sig mere og mere, altså markedsfører sig mere og mere til det voksne publikum. Ifølge Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leje på Designskolen i Kolding, er Lego-klodsen noget, der kan samle generationer.
1: Lego er jo rigtig god til også at binde generationer sammen, og vi ved, at har de voksne leget med Lego som børn, og fortsætter de med at lege med Lego som voksne, så kan de også bedre forbinde sig med deres egne børns Lego-byggeri. Så på den måde er Lego-klodsen et smukt eksempel på, hvordan at vi stadigvæk kan mødes i leg, uagtet om vi er blevet voksne eller vi stadigvæk er børn.
0: Ifølge Helle Marie Skovbjerg er det netop en af de ting, Lego lykkedes med, at man kan få mange til at være fælles om Lego-klodsen.
1: Så ved vi også, at Lego-klodsen også er god til at forbinde altså fællesskaber. Så det vil sige, at ja, de her online-fællesskaber, hvor man ligesom mødes om at udveksle tips og tricks, det har Lego-klodsen også traditionelt været rigtig god til.
0: Legos halvårsregnskab forventes at blive offentliggjort senere i formiddag, og fordi vi snakker om, ja, derfor altså en stor legetøjsgigant, så er det spændende at høre, hvordan det ser ud. Men altså Lego, det er jo til de voksne, så ved du det. Og så er det Britney Spears her med Baby One More Time.

Ja, vi snakkede om Lego lige før Britney Spears, så vi kan da affortælle, at Lego har fået en stærk start på 2026. I de første 6 måneder året her steg omsætningen med 21%, så man har omsat det første halvår. 41,9 milliarder kroner, viser altså Legos halvårsregnskab. Og Lego oplyser så en pressemeddelelse, at selskabet har vundet markedsandele på det globale legetøjsmarked. Blandt de bestsælgende produkter i byggesæt fra Lego Botanicals, der består af blomster og planter, samt Lego Star Wars. Topchef Niels B. Christiansen kalder starten både stærk og fremhæver den fortsatte efterspørgsel efter Lego-produkter verden over. Og Lego kommer efter et rekordår i 2025, hvor både omsætningen og indtjeningen nåede historisk høje niveauer. Altså, der er ikke klodser i Lego, må vi så sige. Tame Impala og Jenny her med Dracula.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En ny bydel i det nordlige Hasle skal samle både børnefamilier og ældre og gøre byen mere attraktiv for tilflyttere. Men før det første spadestik kan sættes i jorden, skal der laves en ny lokalplan, og emnet er på dagsordenen i Miljø- og Erhvervsudvalget i dag. Projektet skal forvandle en grund ved Ringvejen nord for Hasle til mellem 40 og 50 boliger, som bliver en blanding af ejer,

0: andels- og lejeboliger. Og planerne er kommet til verden som en del af projektet Grøn Boligrotation under Landdistrikternes Fællesråd. Formand Steffen Damsgaard er sikker på, at projektet i Hasle kan blive en succes.
1: Det er en god idé, at borgerne de får mulighed for at bo i en bolig, der passer til den livsfase, de er i, og til det behov, der er. Og vi oplever, at der er for mange seniorer, der bor i alt for store parcelhuse, på både hus og have, og for store, og egentlig ønsker noget mindre, eventuelt at gå fra ejerbolig til lejebolig. Så det er egentlig at give dem en mulighed for at kan blive i lokalområdet i noget, der er tilpasset dem, og samtidig også skabe mulighed for nogle børnefamilier, der kan komme til i en bolig, der er stor nok til dem til den næste livsfase for deres vedkommende.
0: Sagde formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard. Det bornholmske befolkningstal daler, og det vil fortsætte, hvis man skal tro den nyeste beregning fra Danmarks Statistik. Det er en udvikling, som Bornholm deler med rigtig mange andre landkommuner, som bløder indbyggere og skatteyder til især København og Aarhus. Mange yderkommuner arbejder med at tiltrække tilflyttere, ligesom Bornholm også gør, og så håber man, at en ny udligningsordning kan give et økonomisk løft. Seniorforsker Helle Nørgaard fra Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet har længe fulgt udviklingen på landsplan og på Bornholm.
2: Denne her udfordring med en aldrende befolkning og lav fertilitet, det er ikke kun Bornholm, der lider under den. Så jeg tænker, skal noget tilpasning til. Selvfølgelig er vilkårene meget forskellige for alle kommuner, men i Bornholms tilfælde, så tænker jeg ligesom andre landkommuner, som står med de samme udfordringer med befolkningstilbagegang, så handler det jo om, at man politisk må prioritere.
0: En ny og udvidet udligningsreform forventes først at træde i kraft i 2029, så Helle Nørgaard mener, at yderkommuner som Bornholm nu og her må gå deres budgetter grundigt igennem.
2: At sige, jamen her har vi daginstitutionerne, her har vi skolen, og lave en langsigtet planlægning, fordi altså med et faldende befolkningstal, så er der jo selvfølgelig færre skattekroner i kommunekassen.
0: I den seneste befolkningsprognose fra Bornholms Regionskommune, så vil vi kun være 36.000 bornholmere i 2038. Ifølge 2026-fremskrivningen fra Danmarks Statistik forventes det, at 42 kommuner vil have en negativ befolkningstilvækst frem mod 2040. Vi får en del sol i dag, op til 20 grader og svag til let vind fra øst.

Hymns from Nineveh og Kid on the Beach. Og klokken er ved var 7 minutter over halv. Vi snupper lige et stykke musik mere, som i grunden passer bedre på en fredag. Men man ikke, det kan gå an på en tirsdag. Det er i hvert fald The Cure her med Friday I'm in Love.

20 minutter til. Jeg skal også have tak til alle jer, der gav læge med på vores nysgerrige sms i dag. Temaet var jo det her med boliger og flytninger og så videre, hvor vi så gik linjerne ud og sagde, forestil dig, at du kan flytte hvorhen du vil, uden at tænke arbejde, økonomi og alt muligt andet. Den eneste betingelse var, at det var ikke Bornholm. Og det var altså en fantastisk bud, der er kommet ind den her morgen. Vi startede faktisk med at flytte til Thailand og drive landbrug med høns og ænder sammen med Basse. Og så var der jo Kætø, der sagde, de fleste snakker om at flytte til sol, værme og palmer, men hun ville flytte til Grønland, køre på hundeslæde uden at stå ingenting, og bare nyde at vare sig selv, skrev Kætø, undskyld. Og så var der god vejr i Karibien, drinks serveret på stranden, mens jeg lægger på en solseng, bader i havet og nyder livet, skrev Annette til os. Camilla ville flytte op til sin moster i Sverige. Det er jo et dejligt land i øvrigt. Nå, og Palle ville have en liten ø i den spanske skærgård. Det er jo flot. Og så var der Karbæks Minde og Inø. Du ved, det kan tjente Karbæks Minde, kan du tage lige over der og se du på Inø. Nå, og Carsten ville faktisk flytte til Børge til Filippinerne. Carsten har boet 4 år i Filippinerne tidligere, og ville faktisk godt flytte derned igen, hvis han skulle tage hensyn til noget som helst. Og det vandt det nok. Vi kommer videre omkring i vores, jeg nær sagt, fantasifulde jordomrejse. Vi kommer også til Sydney, i et lidt hus på Bjergserien, ude i bugten, udsigt til Bøing, og så drive et hostel inde i Bøing, og var omgivet af unge, glade mennesker hele dagen. Ville være fantastisk, skrev Tim. Tim bor på Balka, som jo er fantastisk. Og så var der her Milano, Bergamo-bjergene, gik på international skole der i flere år. Aldrig en pjek der. Turen over Bergamo er fantastisk, og det ville jeg ikke kunne glip på, skrev Helene. Og så havde vi Leon, der ville køre en autocamper og køre verden rundt. Det er bare tanke, og så kom jeg afsted. Tak til alle jer, der har gavet læge med den her morgen. Uden jeres sms'er, så ligesom, så går gassen lidt ud. Ballongen. Nu skal vi lytte til Sabrina Carpenter. Nummeret her, det hedder Fader.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

0: Teddy Swims her med Mr. Know-it-all. Klokken er 11 minutter i 10, og jeg har tænkt at bygge på en fuldstændig ny opdateret vejrudsigt efter, eller august, der holder vi ad, en prøveperiode.
1: Jeg tror

Der er kommet en ny vejrudsigt fra Danmarks Meteorologiske Institut, og den er lidt opdateret. Blandt andet på temperaturerne kan jeg godt afsløre med det samme. Altså, vejrudsigten lyder nu sådan her. Torsdag solrigt, temperaturer op mellem 17 og 22 grader. Og bare en svag til let vind fra øst eller nord. Og i nat, så hedder det torsdagklart vejr. Men i løbet af natten kan der komme skyer fra øst. Og lokalt kan der være risiko for diesel- og togbanker. Temperaturer i nat, der må der også være lidt op for, må jeg så sige. Det hedder nu ned mellem 14 og 17 grader. Vingen bliver svagt til let, kommer fra nordøst, og ved kysterne kan der så være op til frisk ving. Så altså alt det meget, meget, meget fine sensommer tirsdag, der er på lager, synes jeg. Så den må vi jo bare nyde af i fulde drag. Nu er der musik til dig. Det her det er Batsheba, og nummeret du skal lytte til, det har ingen med dagens vejrudsigt at gøre. Nummeret her, det hedder nemlig Rain.

faith is strong. 4 minutter i 10 klokken efter 10 radioavisen, så er der formiddag på 4'eren, som i dag tjekker blandt andet på det her, holder du øje med dine bælge via mobiltelefonen. Det er blevet nemt at tracke hinanden, som det hedder. Man kan også følge hinanden via apps. Men er det nu en god idé? Det snakker Louise masser om i dagens program, og dine erfaringer er meget velkomne. Derudover skal vi også fortælle, at formanden kommer af forbi World Humanoid Robot Games, som lige nu finder sted i Kina. Hvad skal vi have ud af robotter, læger, mennesker, lyder et af spørgsmålene. Altså i formiddag på 4'eren efter T-radioavisen. Frem til T-radioavisen, der skal vi lytte til Coldplay og Clocks. Og så vil jeg godt have lavet en rigtig god og en rigtig rar dag. Har du lyst, kan vi høres vid i morgen tidlig. Hej då!

0: Lego har fået en stærk start på året. I de første 6 måneder steg omsætningen til 41,9 milliarder kroner. Det viser Legos halvårsregnskab, der blev offentliggjort til morgen. Her kan man også læse, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder kroner. Kasper Schrøder, deres økonomikorrespondent, fortæller, at salget er steget omkring 20%.
1: Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
0: Bærer man Lego-koncernen komme med en forklaring på sin fremgang, ja, så lyder det, at der er flere grunde, men en af dem handler om, at voksne nu har lyst til at samle klodser.
1: De fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne, for eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
0: For første gang herhjemme kan ekstreme, voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj var inspireret af netværket NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. At den 14-årige var i kontakt med de her online-fællesskaber har politiet fundet spor af på hans mobil, fortæller retskorrespondent i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk.
0: Ifølge Emil Ludvigsen, chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, der begår forbrydelserne.
3: Noget af det, der særligt gør de her NV-fællesskaber og NV-netværk ærgerligt, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
0: I fredags blev en 17-årig pige dræbt og 3 såret af en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet med et svært angreb i et gymnasium i Sverige. Unge danskere er nu dem, der oftest betaler for nyheder, viser en ny rapport fra Roskilde Universitet. I den kan man læse, at 26% af de 18-24-årige det seneste år har betalt for et nyhedsmedie. Så de ligger altså foran de 55-64-årige, hvor det er 23%, der er villige til at komme til lommerne. De unge betaler især for nyheder om helt specifikke emner, for eksempel erhverv, teknologi eller hobbyer, mens de ældre er mere tilbøjelige til at betale for et abonnement på de traditionelle nyhedsorganisationer. Tørt og solrigt i dag, svag til let vind, og den kommer mest af alt fra øst, og så vil temperaturerne ligge mellem 18 og 23 grader, lokalt måske lidt varmere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Hvad siger vi til sådan en tirsdag, Louise?
3: Jamen dejligt med tirsdag. Nu er ugen sådan ligesom kommet rigtig i gang.
2: Er du kommet godt i gang, synes du?
3: Det synes jeg. Jeg havde en lidt hektisk mandag.
2: Ja.
3: Lang mandag.
2: Ja.
3: Du ved, arbejde direkte videre til fodboldkamp i Harboøre.
2: Dejligt sted i øvrigt.
3: Mega dejligt sted.
2: Jeg scorede et fantastisk flot mål på Harboøre stadion.
3: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
3: Det er jeg så glad for at høre.
2: Det kom i avisen. Der er nogle, jo, der er nogle flotte billeder.
3: Det må vi lige, mig, dem må du lige finde.
2: Ja, det kan de finde ved lejligheden. Yes.
3: Men altså, tirsdag er jo sådan en dejlig dag, synes jeg, fordi man sådan... Måske der er nogle ting, man ikke helt kunne overskue i går mandag.
2: Ja.
3: Så man tænker, det kan jeg faktisk godt overskue i dag.
2: Ja, altså, man kan jo godt, nogle gange kan man jo godt have sådan, man skal ikke starte med noget nyt om mandagen. Det er måske lidt bedre om tirsdagen.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja.
3: Et kig på ugeplanen fortæller os jo, at det er stor sølvbryllupsdag.
2: Det er rigtigt.
3: I dag, det er jo kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, der i dag kan fejre 25 års bryllupsdag. Og det samme kan Masses mor og hendes mand.
2: Ja, men kæmpe tillykke til alle sølvbrudeparrene.
3: Kæmpe tillykke. Vi skal også huske Charlotte på, eller vi skal faktisk huske Charlotte på, at hun skal huske sin søn på, at han skal til frisøren i dag.
2: Ja.
3: 13:30.
2: Ellers så står der en frisør, og ikke har noget hår at klippe i.
3: Ja, og ved du hvad, det er altså dårlig stil, når man udebliver.
2: Mega dårlig stil.
3: Ja, det er måske et helt andet program.
2: Og jeg ville da også være brændt, hvis det var mig, der var kommet i tanke om, jeg havde udeblivet fra en frisørtid. Det var også brændævligt, at skulle gå endnu længere tid at være langhåret.
3: Tror du egentlig, Charlotte, hun tracker sin søn? Altså sådan, hun kan spore ham?
2: Det kan da godt være.
3: Fordi den her tirsdag kommer jo blandt andet til at handle om, at rigtig mange forældre, de holder faktisk øje med deres børn via mobilen.
2: Det er sådan set smart nok jo.
3: Ja, men kan det også måske skabe sådan lidt unødvendige bekymringer?
2: Jo, det kan det da helt sikkert. Men den snak, den prøver vi lige at tage i løbet af programmet, ikke?
3: Og husk også at skrive til os, når du spiser frokost, fordi vi kvitterer jo selvfølgelig med et frokostdong.
2: Hej med jer. Jeg sidder og får en fedtemad med mayonnaise. God tirsdag. Hilsen Søren. Fedt. 5 minutter over 10, du bang, så lå Søren i indbakken.
3: Jamen det kan altså, vi lide. Velbekomme, Søren.
2: Ja, kæmpe velbekomme.
3: Fedtemad med mayonnaise, den er ny for mig.
2: Det er ikke dårligt, da.
3: Men altså, vi forholder os ikke til, hvad I spiser, men skriv endelig ind, når I spiser. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jeg faldt for nogle dage siden over et opslag på Instagram. Det er influenceren Mette Marie Lei Lange, der har skrevet et opslag, hvor hun ligesom spørger sine 82.000 følgere, tracker I egentlig jeres børn og unge mennesker? Altså sporer I dem via for eksempel Find på iPhone, eller man kan også downloade alle mulige apps og sådan noget. Og hun stiller spørgsmålet, fordi det gør hun, men hun er så kommet til at tale med en veninde, som hun ellers normalt sådan spejler sig ret meget i, som har sagt, nej, det gør jeg da i hvert fald ikke, og det synes jeg overhovedet ikke, man skal. Og så er det bare meget interessant, den debat, der ligesom er i kommentarsporet. Der er rigtig mange, der siger, ja, det gør jeg, og det er super fint, og det er mine børn helt okay med. Der er også nogen, der er sådan lidt, ej, jeg synes overhovedet ikke overvågning er i orden.
1: Nej.
0: Og det fik os jo til at tænke på, det her med overvågning, hvad handler det egentlig om? Og er der egentlig mange, der gør det? Altså, du har jo børn, der er relativt små.
1: Ja.
0: Overvåger I dem?
1: Nej, altså de har ikke smartphones, så vi har ikke sådan et device, vi kan overvåge dem fra. Men
0: når de får, hvad så?
1: Ja, det er jo så det. Altså i går, der cyklede min søn Jens i skole selv for første gang.
0: Okay.
1: Så da jeg var oppe og aflevere lille søster, så blev jeg lige oppe på skolen og ventede på, at han kom for ligesom, du ved, lige se, at han var kommet godt frem og sådan noget. Og det var han, og det var fint. Men det kunne jeg jo godt have vidst, kan man sige, hvis jeg havde kunne overvåge hans.
0: Kunne
1: så kunne jeg se, om nu er han er fremme, nu er lokationen, han er på skolen, fint nok. Så ved jeg i hvert fald, at han er kommet frem. Om han så er væltet på vejen, det ved jeg jo ikke, men frem var han jo i hvert fald kommet.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Tjekker du, hvor dine børn er via mobilen? Hvorfor gør du det, og hvad siger børnene ligesom til det? Det kan jo også være, at du selv er en af dem, der bliver eller tidligere er blevet ligesom sporet af dine forældre. Hvordan har du, eller havde du det egentlig med det? Det må du altså meget gerne allerede nu byde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Mads, sidste år, der viste en undersøgelse, som Epinion lavede for DR's nyhedstilbud til børn, Ultranyt, at 6 ud af 10 børn, de oplever, at deres forældre hele tiden eller nogle gange sporer dem.
1: Ja.
0: Altså på deres telefoner. Det var børn mellem 9 og 14 år, der svarede sådan her.
1: Okay. Okay.
0: 6 ud af 10.
1: Ja, det er ret mange.
0: Det er jo ret udbredt, det her, ikke?
1: Altså, der er jo noget, selvfølgelig, jeg kan godt sådan se det der fra forældresynspunktet, det der med, det er rart at vide, hvor børnene er, og de har det godt.
0: Mm. Ja.
1: Men du ved,
0: i gamle... Men der er også et eller andet i børnelivet, der forsvinder,
1: ikke? Ja, fuldstændig. Altså... Det der i gamle dage, at... Jeg fik lige ned til købmanden, ikke?
0: Og lige købe lidt snoller.
1: I stedet for bare lige at gå lige hjem, eller hvad det nu kunne være.
0: Ja, det er hvis dine forældre så siger, hvad lavede du nede ved købmanden?
1: Jeg var ikke ved købmanden. De siger, men iPhone, altså, du var der.
0: Fordi jeg har aldrig sporet mine børn, tracket dem. Jeg har altså faktisk for nylig fundet ud af, at de kan track mig. Jeg har åbenbart slået
1: så du er blevet tracket.
0: Find til, så de kan se, hvor jeg er. Det anede jeg ikke, men altså, herreste Gud. Jeg tror ikke, de bruger det til noget som helst. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at børneliv måske også jo går ud på, at man ligesom kan gå sin egen vej. Også udforske og være lidt på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det forsvinder jo, hvis vi hele tiden ved, hvor hinanden er. Fordi det går også den anden vej. Det,
1: ja, ja.
0: Det fortæller hun også om, influenceren her, at børnene kan også se, hvor mor og far er hele tiden. Jeg synes, det er lidt vildt.
1: Det er vildt.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Benytter du dig af de her teknologiske muligheder for at kunne se, hvor dine børn er? Eller benytter dine børn sig af muligheden for at se, hvor du er? Hvorfor gør I det? Hvad siger I? Hvordan har I det ligesom med det? Hvad siger børnene til det? SMS til 1212 eller talebobben i det her lyd.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Godmorgen, Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmere vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Hugorm, hold om mit hoved.
1: Vi taler lige nu om forældre, der af den ene eller den anden grund ligesom sporer deres børn via en app på mobilen. Altså, hvor man med et lille klik sådan lige kan holde øje med, hvor Sofie eller Buster er henne. Er de nået hen på skolen? Er de hjemme ved den ven, de sagde, de ville gå hjem til? Er de kommet godt hjem fra skole? Og så videre. Det er jo super nemt, når nu både forældre og børn går rundt med en smartphone i lommen eller tasken.
0: Velkommen, Katrine Elmos, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår.
2: Tak for det.
0: Hvorfor er det blevet så udbredt det her med at holde øje med sine børn via diverse sporingsapps?
2: Jamen, det kan der jo være mange grunde til, men vi ved, at nogle af årsagerne til, at forældre benytter sig af de her apps, det er, at det giver dem en følelse af, at de beskytter børnene, det skaber noget tryghed, og så kan der også være nogle praktiske grunde til det.
1: Men Katrine, er vi forældre mere bekymrede i dag end tidligere, eller handler det ganske enkelt om, at vi nu har den her mulighed rent teknologisk?
2: Der er i hvert fald nok noget ængstelighed, der bliver skabt bare ved, at muligheden er der. Fordi det giver også den enkelte forælder mulighed for hele tiden at holde øje og potentielt hele tiden være urolig for, at man ikke nødvendigvis kan se, at barnet har flyttet sig eller er noget derhen, hvor man tænker, at barnet skal være. Så det, at der er det her kæmpe udbud af de her apps, som man kan benytte til at overvåge, det kan jo også være med til at normalisere det og også gøre det meget fristende at tage dem i brug som et smart værktøj til ikke nødvendigvis at skulle lave en hel masse aftaler med sine børn.
0: Men er forældrene i 2026 blevet mere urolige, end de var for 20 år siden, eller er de bare blevet mere i godsøjne dovne eller stoler mindre på deres børn, end de gjorde tidligere?
2: Det er jo et godt spørgsmål, og det kunne selvfølgelig være rigtig godt at lave en undersøgelse af, om forældre reelt set er blevet mere urolige. Men man kan i hvert fald sige, at vi er jo i høj grad blevet mere eksponeret for dramatiske historier om, hvad der kan ske med børn, særligt i en online kontekst. Og det kan jo i hvert fald have skabt en større ængstelighed hos nogle forældre og et større behov for at føle, at de har mulighed for at beskytte børnene.
1: Men Katrine, hvad gør det så ved forholdet mellem børn og forældre, at der er den her mulighed for at spore hinanden?
2: Jamen det, der jo kan være problematisk, det er, at det kan gå ud over børnenes ret til privatliv, og det kan også være med til at bryde tilliden mellem forældre og børn, især hvis man overvåger børnene, uden at de er klar over det, og det fraråder vi jo altså virkelig, at man gør. Hvis man mener, at man har behov for indimellem at tage de her apps i brug, så er det ekstremt vigtigt, at man laver nogle klare aftaler med børnene om, hvornår de tages i brug, og på hvilken måde.
0: Hvad gør det ved forholdet, ved tilliden mellem forældre og børn, det her med, at forældrene har den måde kontrol eller mulighed for at have kontrol med, hvor børnene færdes hen hele tiden?
2: Man kan i hvert fald sige, at hvis ikke at man har aftalt, at man bruger de her apps, så er det jo altså et tillidsbrud, især hvis børnene ikke har et ønske om at blive overvåget af forældrene. Og det kan jo så altså spænde ben for, at man faktisk har en samtale om, hvad man kan bruge det digitalt til, men også bare en samtale om, hvor man bevæger sig hen, og at man også viser barnet

Efter de regionale nyheder, der taler vi videre om det her med at overvåge sine børn. Og vi hører også gerne fra dig. Følger du med i din børns færden via mobilen? Hvorfor? Har du erfaring med det her, så send os en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd.

0: Det er blevet tid til seneste nyt fra dit distrikt. Vi skal have regionale nyheder. Klokken den er blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En ny bydel for både seniorer og børnefamilier i Hasle er et skridt tættere på at blive en realitet. Og det glæder forperson for kommunens miljø- og erhvervsudvalg, Anne Thomas.
3: Det er skønt, og at det så er i Hasle, det gør det bare endnu bedre, fordi Hasle har virkelig fortjent at også få nogle tilflyttere.
2: Miljø- og erhvervsudvalget skal senere i dag diskutere, om der skal laves en lokalplan for boligprojektet i Hasle. Der taler om 40-50 boliger, som er planlagt ved Ringvejen i den nordlige del af byen, og projektet er stillet af Haslebo og jordejer Ole Kofod. Hvis kommunen ender med at give grønt lys til projektet, vil det første spadestik forventeligt blive taget i 2028, siger Anne Thomas.
3: Og man kan sige, hvis det lykkes at skabe et godt projekt i Hasle, jamen så er det jo et eksempel til efterfølgelse. Vi har før set boliger blive bygget i Rønne, og vi vil rigtig gerne have boliger bygget også i nogle af de andre bopælspligtige byer.
2: Boligprojektet Hasle skal være en blanding af ejer-, andels- og lejeboliger.

0: Flere af øens kulturinstitutioner åbner dørene og giver gratis adgang for unge fra 18 til og med 27 år. Det sker i den anden uge i september, hvor ungdomskulturugen K7 Week vender tilbage. Fra den 7. til 13. september har unge over hele landet mulighed for at opleve kunst og kultur kvit og frit. Her er der fri entré til mere end 250 museer og kunsthaller i Danmark, og der tilbydes film, koncerter og teaterforestillinger med en billetpris på bare 40 kroner. Her på øen er der 6 kultursteder, som er tilmeldt K7 Week. Det er Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum, Eriksens Skov, Madkulturhuset Gården, Hjorts Fabrik og Svanekegården. Sidste års K7 Week blev en markant succes med over 90.000 besøg på kulturinstitutionerne og 65.000 unge deltagere. Og vejret, det bliver godt. Sol op til 20 grader.
1: Det her
2: er formiddag på 4'eren.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Fon og jeg har tracker på hinanden, også på vores to store drenge på 16 og 21 år. Så kan alle se, hvor alle er. Drengene har sagt, de er helt ok med det. Sådan lyder det fra Martin.
2: Ja, Steffen, han synes, det er en rigtig dårlig idé at tracke hinanden. Han skriver, det er et skråplan for fanden. Hold op. Vi taler jo lige nu om overvågning eller sporing af børn via apps på telefonen. Og Katrine Elmose er med os, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Katrine, du var også inde på det før de regionale nyheder. Hos Børns Vilkår, der går I generelt ikke ind for, at vi forældre sporer børn gennem apps. Men hvorfor er det egentlig et problem? Hvis nu børnene ikke har noget at skjule, de er okay med det, man har en god relation, er det så ikke okay?
3: Grunden til, at vi mener, at det kan være problematisk, det er, at det jo går ud over børnenes ret til privatliv. Og det kan være rigtig godt for de fleste børn at øve sig i at være alene og have noget tid og noget rum for sig selv, hvor ens forældre ikke hele tiden ved, hvor man er og hvad man foretager sig. Og så kan det jo også gå ud over tilliden mellem forældre og børn. Og det er vigtigt at sige i den forbindelse, at det kan godt være, at man på et tidspunkt har lavet en aftale, men børn bliver også ældre, og de bliver mere og mere modne, og de fleste børn, de får med alderen en større trang til at løsrive sig, et større behov for at have et privat liv. Og så kan det være vanskeligt for barnet at være den, der ligesom skal tage initiativ til at genforhandle den her aftale. Så hvis man har en aftale om i nogle situationer at benytte sig af de her apps, så er det i hvert fald ekstremt vigtigt, at man som forældre tager ansvar for at gå ind og genforhandle den her aftale løbende.
1: Kan der være situationer, hvor det er ok at holde øje med sit barn og vide, hvor barnet er, Katrine?
3: Der kan selvfølgelig være nogle særlige situationer. Det kan være, at barnet skal over en vej med meget trafik, eller det er meget sent, og barnet skal hjem for en fest, eller barnet måske selv udtrykker utryghed for at skulle tage hjem alene fra et eller andet. Og så er det selvfølgelig klart, så kan det være, at man i den situation finder ud af, jamen, så kan en løsning være, at vi lige sætter den her app til på det her specifikke tidspunkt. Men det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man så aftaler bagefter, jamen så skal man måske slå den fra igen, eller hvad fungerede ikke. Og der er jo altså også andre måder at være i kontakt med hinanden på, så man kan jo også lave en aftale om, at man måske taler sammen på den her rute, som barnet går af, eller transporterer sig af, eller at man lige sender en sms eller en emoji, når man er nået frem.
2: Der er en forælder, der skriver sådan her til os. Jeg tracker begge mine børn på 11 og 15, fordi hvis det kan forhindre en Emilie Meng-sag, så er det prisen værd, at de måske er sure over det. Lad os indse, der er modbydelige mennesker selv i lille Danmark. Katrine, kan det ikke også være så simpelt, at det også er et spørgsmål om sikkerhed, det her?
3: Det kan selvfølgelig være et spørgsmål om sikkerhed, men heldigvis er det jo ekstremt sjældent, at vi ser sager som sagen med Emilie Meng. Og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der kan føle, at det kan give en følelse af tryghed. Men det kan også være en falsk tryghed at sætte de her apps til. Fordi det er godt, at man kan se, hvor barnet befinder sig. Men man ved jo ikke nødvendigvis, om barnet har det godt. Det kan også være et usikkert værktøj at bruge. Telefonen kan blive væk, den kan gå ud, den kan blive stjålet. Der er meget, man ikke ved, bare fordi at man kan se, at telefonen befinder sig et bestemt sted.
2: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om det også kan være med til, at vi som voksne viser, at vores børn, at verden er farlig.
3: Det kan jo i hvert fald være med til at sende et signal om, at man ikke har tillid til, at børnene kan færdes på egen hånd og selv løse de problemer, der måtte opstå. Og hvis man sætter den til, den her app, så sender man jo også et signal om, at der er et behov for at overvåge barnet. Og det behov kan jo hænge sammen med, at der er noget, man frygter. Og det mener vi jo også er ekstremt vigtigt, at den frygtkultur ikke bliver givet videre til børnene, men at man i stedet giver dem en tro på, at verden er noget, som de godt kan færdes trygt og sikkert i.
1: Tak for at være med her i formiddag på 4'eren. Katrine Elmose, digital medieekspert hos Børns Vilkår.
3: Selv tak.
1: Og om et øjeblik, så kigger vi meget mere på de erfaringer, som I har, når vi dykker ned i vores indbakke.

0: Jeg har to af mine tre børn på Find, og de har mig. Den ene er 18 og lige flyttet hjemmefra, den anden er 27, gift og har et barn. Det handler om tryghed. Jeg holder ikke øje med dem som sådan, men hvis jeg ved, at de skal på en tur, så ser jeg, om de kommer godt frem og så videre. Sådan skriver Birgit.
1: Vi har jo spurgt om, hvorvidt I holder øje med jeres børn eller teenager via mobiltelefonen, og hvorfor I så fald gør det. Helle, hun skriver, vi kan ikke spore vores børn på 11 og 19. Den yngste har en telefon, der ikke kan andet end at ringe, og den store har vi ikke mulighed for at kunne tracke. De synes, jeg synes, de skal have deres privatliv til at gøre dumme ting og forhåbentlig lære af det. Samtidig så ved jeg med mig selv, at jeg ville være for nysgerrig til at kunne lade være, hvis jeg havde mulighed.
0: Der er rigtig mange sms'er, der peger både på det ene og på det andet. Men nu er vi dig med, Rasmus. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Du har to børn, en datter på 17 og en søn på 14. Hvordan gør I det hjemme hos jer?
2: Jamen, vi lavede en aftale for nogle år siden, hvor min ældste sagde, at det synes hun egentlig var en meget god idé, at vi havde. Og så sagde jeg stort set som en af de sms'er, der var lige før, at forældre skal ikke altid kunne se, hvad børn laver. De skal også have mulighed for at lave noget dumt. Men vi var enige om, at der var nogle få situationer, hvor det gav mening. Så vi har en aftale, der hedder, at hvis de ikke er hjemme til aftalt tid, og hvis de ikke svarer deres telefoner, det prøver man altid først, så kan man tracke, hvis man er reelt bekymret. Og jeg tror, jeg har tracket den ene tre gange, og den anden måske én gang. Ellers så bruger jeg det mest til at finde deres telefoner, når de har lagt med et eller andet opsvistet.
0: men Rasmus, giver det dig egentlig tryghed, at du har muligheden for at tracke, eller bliver du egentlig mere bekymret, når du så tracker og tænker, gud, hvor er han eller hun henne?
2: Jeg tænker ikke ret meget over det. Jeg tænker først over det, hvis jeg har en, hvad jeg vil betegne som legitim bekymring. Jeg synes, det er problematisk. Jeres ekspert sagde noget om et frygtsamfund, og jeg synes selv, tillidssamfundet er noget af det stærkeste, vi har. Så hvis vi går rundt og pisker en stemning op over ting, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved, så skader vi både børnene og os selv. Så det prøver jeg på ikke at tænke ret meget på, og så bruger jeg det, hvis jeg alligevel er bekymret, og det er altså meget sjældent, det sker.
1: Hvornår er det, du så griber til, Rasmus, og siger, nu går jeg lige ind og tjekker, hvor de er henne, fordi nu har jeg ikke hørt noget i så lang tid, for der kan også godt være situationer, hvor børnene de laver et eller andet, og hey, jeg havde lige lagt min telefon over i tasken, mens vi spillede hockey, eller hvad ved jeg.
2: Absolut, det kan der sagtens. Og hvis de bare er, hvis jeg ved, at de er i hallen, eller jeg ved, at de er til en eller anden bestemt fritidsbeskæftigelse, eller jeg ved, hvem de er sammen med, jamen så er der ikke nogen grund til at gøre det, og så bliver jeg ikke bekymret. Så det er ikke en legitim bekymring. Men hvis min ældste for eksempel, nu er hun jo 17, og jeg fylder 18 her i starten af næste år, så hun begynder sådan at gå i byen, og der kan være alkohol, og det kan være meget sent, og så videre. Der kan der være nogle situationer, hvor det er nødvendigt, hvis man ikke får fat i dem. Og så er det godt lige at kunne bekræfte, at tingene er, som de skal være. Det er jo sådan set det, de har bedt mig om selv. Så det er sådan, vi eksekverer.
0: Tak for at dele jeres erfaringer hjemme i familien, Rasmus.
2: Jamen, det var så lidt.
0: Lige om lidt, der skal vi tale med Victor på 24 år. Han har engang... Ja, han har sagt til sine forældre. Venner, skulle vi gøre det her på en anden måde?
1: Det er stærkt nok, Victor.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Du lytter
4: til Formiddag på 4.

0: Det bærer jo her med 1000 timer.
1: Da vi spurgte jer om erfaringer med at tracke børn og unge, så fik vi en besked fra Victor på 24 år fra Søborg. Hej med dig, Victor.
2: Goddag.
0: Lige nu der er du på arbejde hos et værktøjsfirma, men du har lige fået lov af din chef til at holde en ekstra pause, så du kan være med her, og det er vi så glade for.
1: God chef, du har, Victor.
0: Victor, dine forældre plejede at tracke dig, indtil du sagde stop. Hvad sagde du egentlig til dem?
2: Ja, det var egentlig ikke så dramatisk. Det var bare at sige, at hvis I vil have fat i mig, så kan I ringe til mig.
0: Og hvor gammel var du, da du sagde det?
2: Uha, det er et godt spørgsmål. Det er måske sådan noget gymnasiealderen, 16-17 år.
0: Okay.
1: Var det fordi, de var bange for at ringe til dig, Victor, eller troede, at det ville du synes var en forstyrrelse, og så var det nemmere bare at holde øje med dig via Find-appen eller sådan et eller andet, eller hvad var det?
2: Ja, jeg har to af de sødeste forældre i verden, så jeg tror bare, de tænkte, at de ikke ville genere mig, hvis jeg nu var ude og få nogle øl med mine venner.
0: Ja. Altså, hvordan kan det være, at du så der i 16-17 års alderen egentlig har det sådan lidt, nu behøver I sådan set ikke at tracke mig længere, morfar?
2: Ja, det er måske både blanding af et sådan teenage-oprør, men man tænker, at nu skal de ikke holde øje med en længere.
0: Mm. Så du følte dig lidt overvåget, eller hvad?
2: Ja, nej, overhovedet ikke.
0: Okay.
2: Overhovedet, det var måske noget mere principielt med, at hvis I gerne vil vide, hvor jeg er, så kan I bare spørge.
0: Så kan I så til bare spørge.
1: Victor, du har jo også nogle søskende, og du vidste godt, at det her med, at dine forældre, I ligesom trackede jer. Men hvorfor var det så alligevel, du følte trang til ligesom at sige, I behøver altså ikke track mig, I kan bare ringe, hvis der er et eller andet, I gerne vil vide?
2: Ja, men det er nok tilbage til noget principielt med, altså nu har jeg aldrig følt mig overvåget, men ideen om, at der er altid nogen, der kan holde øje med, hvor du er, tror jeg ikke, jeg synes, er den mest behagelige tanke.
0: Mm, hvad svarede mor og far, da du sagde, at I kan bare ringe?
2: De sagde, det, så er det det, vi gør.
0: Ja. Jeg kan forstå, at du godt kunne tænke dig at få børn en gang ude i fremtiden, Victor. Skal de trackes?
2: Ja, nu har jeg jo tænkt lidt over det, men jeg kan 100% godt forstå mine forældre.
0: Ja.
2: Så må ikke de også bliver tracket. Jamen, jeg tror, det er meget rart at holde styr på det, man holder af.
1: Men Victor, er det fordi, du nogle gange er andre steder, end du siger, du skal være, eller hvad?
2: Det skal jeg da ikke sige i radioen.
0: Nej, det kan du godt sige.
1: Godt svaret.
0: Har du nogensinde givet dem en løgn, mor og far, om hvad du skulle, og hvor, og med hvem, og sådan noget?
2: Jamen, jeg ved, min far han hører meget P4, så jeg ved ikke, om jeg skal svare.
1: Ja, meget lykkeligt svar.
0: Det er fair nok. Victor, tak for at bidrage til den her samtale. Det var dejligt at have dig med. Men arbejdet kalder jo.
2: Ja, det er det. Nu kan jeg ikke holde mere pause.
1: Nej, og så hilse din chef og sige tak, fordi vi må låne dig, ikke?
2: Ja, det skal jeg nok.
0: Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde. Hej.

0: Alphabet med The Spell sender os frem til en radiovis. Den skal du få nu. Klokken den er 11.
1: Efter 143 år lukker Nakskov Sukkerfabrik. Det har ejeren bag oplyst i en pressemeddelelse. Det sker som led i at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk, står der i beskeden. Ifølge Folketidende har alle ansatte for kort tid siden fået besked om, at de bliver opsagt. De omkring 150 medarbejdere skal dog arbejde videre ind til den kommende rugekampagne er overstået. Man forventer, at man fortsætter med at drive fabrikken som et emballage-servicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing skal umiddelbart ikke lukkes. Til en anden dansk stor dansk virksomhed, hvor der er glæde i dag. Lego har slået rekord i koncernens halvårsregnskab, der blev offentliggjort i morges. Der kan man se, at Lego omsatte for 42 milliarder kroner i de første 6 måneder i år. I samme periode sidste år var omsætningen 34,6 milliarder kroner. En af flere forklaringer er en stigning i klodser til voksne. En tredje drone med sprængstoffer er blevet fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig-Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere allerede 14. august, altså 10 dage efter hændelsen. 4. august blev en drone med sprængstof nemlig fundet nær et ukrainsk fly, der bruges til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Efterforskere mistænkte, at en anden drone muligvis kolliderede med et DHL-fragtfly kort efter nedlukningen. Lufthavnen Leipzig-Halle er et knudepunkt for fragt- og militær logistik, der benyttes af NATO og det ukrainske flyselskab Antonov Airlines til transport af militært udstyr. Den tyske anklagemyndighed har endnu ikke kommenteret fundet af den seneste drone. Canada gør nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne mellem de to lande er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% told på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. I delstaten Ontario arbejder 90.000 i bilindustrien, og stort set al eksport går til USA. Den Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
2: But let's be clear. This will not be easy.
1: Lad os være helt ærlige. Det bliver ikke nemt, sagde han og lovede, at regeringen vil hjælpe. I eftermiddag vil den kanadiske regering fortælle, hvordan Canada vil reagere. Tørt og solrigt, svagt til lidt vind. Mellem 18 og 23 grader. Sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det var Radioavisen.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er jo en tirsdag formiddag, Mads, hvor vi taler rigtig meget om det der med, om man sådan tracker, om man sporer sine børn eller teenager, som ligesom kan se, hvor de er hen. Ved du egentlig, om man kan få sådan nogle notifikationer via de der apps om, dit barn befinder sig et andet sted end aftalt, eller kan man det?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det ville jo kræve, at telefonen vidste, hvor barnet så skulle være henne på nogle givne tidspunkter. Sådan nogle forskellige tidsslot, jeg ved det ikke.
2: Men hvis nu man kunne, så kunne det jo godt være sådan nogle forstyrrelser, man fik i løbet af arbejdsdagen, ikke?
3: Og sindssygt, det kunne give sådan en hvad sker der nu, og hvad foregår der?
2: Inden
3: på vej
2: klokken
3: til bageren. Ja. Igen?
2: Nu igen, Mads. Du skulle ikke gå til bageren nu. Altså, inden klokken er slået 12, så har vi jo lige samlet alle de der små forstyrrelser, som vi alle sammen får, mens vi egentlig prøver at passe vores arbejde. De kan både være hyggelige, så være lidt irriterende.
3: De kan være sjove.
2: Men uanset hvad, så er det jo en afbrydelse midt i arbejdsdagen. Så fortæl lige en sms til 12.12, eller i talebobben med det her lyd, og husk gerne dit navn og nummer. Hvad er tikket ind på din mobil? Altså beskeder i indbakken, e-boks, mail. Det kan også være opkald fra familie, venner, håndværkere, skoler, læger, kommuner, som bare lige tækker ind, mens du faktisk er på arbejde.
3: Det er alle de der små forstyrrelser, som gør det en lille smule svært hele tiden at koncentrere sig om at passe sit arbejde. Dem samler vi lige op på inden klokken 11.12.
2: Ja, så kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 12.12.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Sienna Spiro, Material Lover. Maj har sendt os en sms, og hun fortæller, at hun og hendes børn på 15 og 17, de ligesom deler deres lokationer med hinanden. Hun skriver, at det har flere formål, men mest search and rescue, altså søg og red.
1: Ja.
0: Men også glemte forlagte mobiltelefoner og nøgler, samt koordinering af afhentning og mødesteder, særligt i udlandet. Og hvis nogen ikke er kommet hjem til tiden, så kan man lige tjekke, at alt er godt, og hvornår man eventuelt kan se pasdagen over. Jeg har aldrig brugt deres lokation imod dem lige meget, hvor de har været. Med venlig hilsen, mig.
1: Det er meget interessant.
0: Men det er meget interessant. Jeg kan jo godt se det der med at finde mobiltelefoner og nøgler og... Og sådan noget, det kan jeg jo godt se. Det er jo meget smart også, hvornår man kan sætte pastaen over.
1: Ja, ja.
0: Men igen, man kunne også bare ringe og sige, hvornår du er hjemme.
1: Ja, ja. Ja, ja, det kunne man sagtens. Men det er spørgsmålet om det der med, som vi også lidt snakkede med Victor om, da vi havde ham med tidligere. Det der med, at hvor han også sagde, at forældrene, I kan bare ringe. Men der er også det der med, at de vil heller ikke forstyrre, og de vil heller ikke være til besvær eller bryde ind i et eller andet, når han sad sammen med vennerne og fik en øl eller et eller andet.
0: Jamen altså, som jeg siger. Ens mor og far forstyrrer aldrig.
1: Nej.
0: Gør de altså ikke.
1: Har du dobbelttjekket med dine børn?
0: Altså, der er jo så mange beskeder, der viser, at der er rigtig mange af jer, der bruger de her tracking-værktøjer. Men der er også en del af jer, der synes, det er simpelthen gået for, alt for vidt, det her. Ja,
1: der kommer den her besked. Jeg tror helt klart, at forældre er blevet mere pylret end for bare 15-20 år siden. Vi har flere i vores vennegruppe, der næsten live-tracker deres børn, hvis de selv skal cykle et sted hen. Eller nogen med større børn, der selv kører bil, som også nærmest bliver live-tracket. Det er efter min mening stukket helt af, skriver den her lytter.
0: Mads, dine børn har ikke en smartphone.
1: Nej.
0: På et eller andet tidspunkt, så nærmer de sig jo nok en alder, hvor I ikke kan undgå det.
1: Ja.
0: Hvordan er din holdning? Har du ændret holdning, efter vi har talt om det? Skal de trackes? Skal de ikke trackes?
1: Det kan godt være, at de skal trackes, men så tror jeg, at jeg er meget ude i Rasmus-modellen, om vi så må sige.
0: Altså, at lave en aftale.
1: Ja, den gode lytter, som vi havde igennem Rasmus, hvor han havde haft snakken med børnene. Han synes jo egentlig ikke, det var nødvendigt, men hans datter kunne godt se det sikre i det, det fornuftige i det. Så lavede de en god aftale. De havde også nogle klare aftaler om det der med at ringe først og sådan noget. Og hvis der ikke blev svaret over en rum tid, jamen, så kunne man så ligesom gå ind og tracke. Så ja, det kan sagtens være, når mine børn de bliver større, og der bliver et større behov for det, at de skal trackes, men det er udelukket for sådan sikkerhedshensyn, og det skal være efter nogle fælles aftaler, og vi prøver at ringe eller skrive til hinanden først. Det er ligesom første prioritet.
0: Jeg synes også, altså Victors pointe om ligesom også at sige til sine forældre, hey, nu behøver I ikke at track mig længere, I kan bare ringe. Altså, man er også nødt til at respektere, når ens børn når en alder, hvor de ligesom af egen fri vilje kan sige, hey, jeg synes faktisk ikke, det er fedt, at I hele tiden kan holde øje. Det kan godt, at I ikke gør det, men bare bevidstheden om, at I hele tiden kan holde øje med, hvor jeg er henne.
1: Ja.
0: Det behøver I sådan set. I kan bare ringe, hvis der er noget. Vi lukker den her snak om overvågning af vores børn for nu, fordi Mads, vi faldet over en nyhed, som jo faktisk også handler om moderne teknologi.
1: Den handler i højeste grad om moderne teknologi.
0: Jeg vil sige, vi er ude i en anden boldgade. Det er robotter.
1: Ja, og vi er ude i noget med de der robotter, som vi har enormt svært ved at fatte meningen med.
0: Ja, men TV2 og Bee Babalula, den forstår vi.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: 1, 2, 3.
1: Og så fik vi en perfekt start i gang.
2: Jeg sad på DRDK i går, Louise.
3: Ja.
2: Og så faldt jeg over en artikel med rubrikken "Robot slår Usain Bolts verdensrekord".
3: Ja, så tænker man, gud hvor dumt.
2: Jeg tænkte, what? Det må jeg vide noget mere om. Så står der i underrubrikken, at den anden robot, den slog sig bare.
3: Ja, en robot slog verdensrekorden, den anden slog sig bare.
2: Ja, så begynder jeg at rulle ned i den der artikel, ja, og finder så ud af, at der i disse dage afholdes World Humanoid Robot Games, altså en form for, lad os kalde det, verdensmesterskaber, måske endda nærmest olympiske lege for menneskelignende robotter.
3: Ja, og så tænker man, er det verden har brug for? Eller jeg gør i hvert fald.
2: Jamen, og min forundring ud i det der blev endnu større, da jeg så finder ud af, at der er en robot ved navn Tiangong Ultra, som har løbet 100 meter på 9 sekunder og 39 hundrededel.
3: Ja.
2: Usain Bolt, han løb samme distance på 9 sekunder 58 hundrededel, da han satte verdensrekord ved VM i atletik i Berlin i 2009.
3: Ja.
2: Så gik jeg ned og så videoen, ja, af de der menneskelige robotter, der løber.
3: Ja, det...
2: De løber direkte, altså de løber bare op ad de der 100 meter, og så brager de ind, ja, i sådan en stor, du ved, madras.
3: Ja, klogere var de ikke.
2: Nej, sådan en stor madras, vi kender fra, ja, fra idrætstimerne i folkeskolen.
3: Har du så også, må jeg bare lige sige, set videoen af den robot, der simpelthen kollapser, mens, ja, den løber? Har du så også set, at den bliver båret væk på en båre?
2: Jamen, det er nærmest som om, den har fået en fibersprængning.
3: Jamen, helt ærligt, det er da for dumt. Du behøver da ikke at bære en robot væk på en båre, du kan tage en trillebør.
2: Nej, men det er et meget, meget spøjst arrangement.
3: Men også lidt skræmmende, fordi det er anden år i træk, at der er de her robotlege.
2: Ja.
3: Og sidste år, der deltog der 280 hold. I år deltager der 666 hold fra 16 forskellige lande, 6 kontinenter.
2: Hold da op!
3: Ikke? Så det vokser jo,
2: ja,
3: det,
2: ja,
3: her, ikke? Jeg har stadig til gode helt at finde ud af, hvad ideen med det er. Altså, er det sådan et udstillingsvindue for dem, der producerer de her robotter?
2: Ja, se, altså, det foregår i Kina, og Kina, de er, det har vi jo snakket med vores gode, ja, ven, en kære ven af programmet, Philip Rohn, om, ja, vores Asian-Kina-korrespondent. Ja. De er jo voldsomt fascineret af teknologi,
3: ja,
2: og teknik.
3: Ja, men det er da også fascinerende, hvad de kan. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, altså, køber man billet til det der? Sidder man og jubler ligesom ved et OL og sådan, nej, hvad er det?
2: Jamen, jeg ved det ikke.
3: Jeg ved det heller ikke.
2: Det kan det være, vi skal... Altså,
3: men ved du, hvad jeg synes er nederen? Det må, ja, være så nederen at være Usain Bolt. Nu har hans navne overalt, alle overskrifter i hele verden. Usain Bolt, verdensrekord.
2: Slået af robot.
3: Og det er sådan lidt, undskyld mig, men altså, det svarer jo til, at du skrev, en bil kan køre hurtigere, end et menneske kan løbe.
2: Ja.
3: Det er vel ikke så overraskende?
2: Nej, altså, eller? Jeg er da måske ikke overrasket, at i 2026 er der robot, der kan løbe hurtigere end Usain Bolt. Men jeg ved ikke rigtigt, altså... Det er jo sådan nogle robotter, der er også nogen, der laver kickboxing, og, ja, nogen danser, og en laver sådan en form for højdespring, og springer næsten 3 meter, og der bliver spillet bordtennis, og, mm, der er selvfølgelig også nogle klassiske industrirobotter og sådan noget med på den der, til de her World Humanoid Robot Games, men er det sådan et udstillingsvindue, du ved, at så, ja, skal man sidde i plejesektoren i Danmark og kigge, den er hurtig, den robot,
3: er hurtig,
2: den skal vi have på vores plejehjem, så den kan, ja, lynhurtigt løbe ned til fru, ja, Jensen og herr Hansen og dele mad ud, eller...
3: Jeg vil ikke anbefale det.
2: Jamen, jeg ved
3: jeg
2: ikke.
3: Tror, det bliver lige voldsomt nok.
2: Jeg mangler stadigvæk at forstå, hvad meningen er med det, men jeg synes, det er lige fascinerende, men det er også ret skræmmende.
3: Ja, og lad os slutte ved det og sige, måske behøver man ikke finde en mening i alt.
2: Nej. Skal vi afsted næste år? 2026?
3: Nej, 27. Jeg gider ikke. Du må gerne tage afsted.
2: Jeg spørger Philip Rohn, om han vil med.
3: Ja, gør det. Åh, den her gider jeg godt.
2: Ja, den gider du godt, ikke?
3: Wow. Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Vi skal have regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Unge studerende, der besøger Bornholm i forbindelse med kurser, projekter eller praktik, skal lære øens erhvervsliv endnu bedre at kende. Det er tanken bag et nyt projekt, som Business Center Bornholm vil sætte i søen. Sparekassen Bornholms Fond har netop bevilget 400.000 kroner til projektet Fremtidens Residential College på Bornholm. Og pengene skal bruges til noget helt konkret, fortæller erhvervschef i Business Center Bornholm, Christa Lodahl.
3: Udvikle og afprøve nogle nye aktiviteter. Vi vil gerne skabe en større tilknytning mellem de unge mennesker, der kommer herover for en periode, og Bornholm, med henblik på, at de jo får øjne op for, hvad det er, Bornholm kan tilbyde dem som et bosted, når de er færdige med at studere.
2: Christa Lodahl peger på, at de unge studerende skal tilbydes flere virksomhedsbesøg på øen.
3: Og få indblik i de jobmuligheder og alle de spændende ting, der foregår ude hos vores virksomheder eller offentlige institutioner, hvor man også kan komme ud og arbejde.
2: Projektet handler også om at opsamle erfaringer.
3: Vi har jo arbejdet med studerende og med uddannelse igennem de sidste 5 år, så vi gerne have noget opsamling af den viden og de erfaringer, som vi har.
2: Business Center Bornholm har også indsendt en ansøgning på 400.000 kroner til Bornholms Brand til projektet Fremtidens Residential College, oplyser Christa Lodahl. Flere af øens kulturinstitutioner åbner dørene og giver gratis adgang for unge fra 18 til og med 27 år. Det sker i den anden uge i september, hvor Ungdomskulturugen K7 Week vender tilbage. Fra den 7. til 13. september har unge over hele landet mulighed for at opleve kunst og kultur kvitterfrit.

Her er der fri entré til mere end 250 museer og kunsthaller i Danmark, og der tilbydes film, koncerter og teaterforestillinger med en billetpris på bare 40 kroner. Og her på øen er der 6 kultursteder, som er tilmeldt K7 Week. Vi får en del sol op til 20 grader og kun lidt vind.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Jeg har en lidt fornemmelse af, Mads, at din telefon har været rødglødende den her formiddag.
4: Ja, det er fordi, vi skal have håndværkere på besøg, fordi vi er ved at få fikset en vandskade på noget gulv. Ja, og der var en håndværker i går, kommer en anden ind i morgen. Så lige en koordinering med, hvor nøglen skal være og alt sådan noget. Og så derudover, apropos dagens tema, så fik jeg lige en mail fra Google om, at min søn var logget på en ny enhed med sin Chrome-konto. Ja.
3: Ja, jo. Det er meget, man skal følge med i, mens man egentlig bare...
4: Sådan er det, når man tracker alting, så får man nej.
3: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være fra dit barn, eller fra Google-kontoen, eller fra håndværkeren, din partner, frisøren, altså hvad som helst. Jeg har fået en ret sød forstyrrelse fra min far.
4: Nej.
3: Der står, hvordan går det, min pige? Har du tid til at tale i løbet af dagen? KH. Det var far. Ah, det er så sødt.
4: Ja, det er så sødt.
3: Og selvfølgelig har jeg tid til at tale med min far i løbet af dagen.
4: Ja, selvfølgelig. Jeg gad godt at få en forstyrrelse i øvrigt. Jeg gad godt, at Dave, de ligesom gad at komme forbi med en pakke, jeg går og venter på. Din far?
3: Min telefon ringer lige nu.
4: Gud, spændende.
3: Skal jeg lige tage den?
4: Ja, det gad det godt.
3: Det er Louise.
4: Ej, hvor er det dog spændende.
3: Hej, Frederikke. Ved du hvad? Jeg står lige og sender radio, så jeg ringer lige tilbage til dig. Godt, du. Hej.
4: Jamen, det kan du se.
3: Jamen, ved du, hvem det var?
4: Nej.
3: Det var Frederikke inden for statsministeriet.
4: Nå!
3: Det er, fordi jeg har lagt snor ud efter at få Mette Frederiksen med i programmet.
4: Så det er jo en spændende, positiv forespørgsel.
3: Men hvad er
4: tror du, Frederikke, hun vidste, at vi sad og efterlyste forstyrrelser
3: i arbejdstiden? Jeg tror det ikke, men det der, det var timing på et meget, meget højt plan. Men altså, hør lige. Send lige en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvilken forstyrrelse har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være en sms, et opkald. Noget, du skal forholde dig til, hvor du tænker, hey, kunne det lige vente? Til jeg ikke længere var på arbejde.
4: Ja.
3: Nora, han arbejder som pakkeomdeler i Odense, og han blev jo sidste uge forstyrret af sin far.
4: Ja, min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe som dengang jeg var 7.
3: Ja, og Noras følelse var jo nok fedt med det billede, far. Men kan vi lige... Kan vi gøre det?
4: Send det, når jeg er færdig med postruten. Vi fik også den her besked i sidste uge.
3: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, som lige vil gøre mig opmærksom på, at La Bohème spiller i Operahuset til efteråret. Og mit lige, det var en idé, at vi købte billetter til os, og så selvfølgelig også hende.
4: Ja.
3: Det er jo klart.
4: Det giver så god mening.
3: Men det er også det der, nogle gange, så skal man bare lige skrive det, mens man husker det.
4: Jamen, ja, det er rigtigt. Det er bare ikke altid modtageren lige er klar til at tage imod på det tidspunkt.
3: Nå, men jeg tror lige, jeg vil ringe til Frederikke fra statsministeriet, så kan vi lige åbne indbakken for forstyrrelser, ikke?
4: Ja, jo, så kan du forstyrre Frederikke i hendes arbejdsdag.
3: Yes.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten? Er det en besked fra dagvormen? Nu kan du hente en pakke nede hos pakkeshoppen. Er det dit barn, der står og mangler 50 kroner til frokosten? Send sms til 1212 eller skriv i taleboksen i det lyd med din sidste forstyrrelse fra hjemmefronten.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Lindom game. Lindom.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Jeg fik lige en besked fra min svigerdatter om, at jeg ikke skal hente mit yngste barnebarn fra skolen, men jeg skal møde ham derhjemme. Han synes, det er for pinligt nu, hvor han går i 4. klasse, at farmor henter ham. Det synes jeg er helt fantastisk. Ja, altså, ej, så må man jo rette ind, ikke også?
3: Jo, jo. Og det farmoren har jo skrevet ind, fordi vi har bedt om de seneste forstyrrelser, som er kommet fra hjemmefronten, lige midt i, man står et eller andet i gang, har gang i et eller andet, for eksempel på arbejde. Der er jo kommet en sms, hvor jeg bare må sige, det er jo en af de rigtig gode forstyrrelser. Jeg har lige fået en sms med besked om, at Andrew Vine lige har leveret vin til mig. Jeg glæder mig allerede, skriver Claus.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Kasper, han skriver sådan her, min kæreste skrev, at nu havde vores hundkat Chanti slæbt den frø ind i lejligheden.
3: Ja, jamen det.
2: Godt at vide.
3: Skønt navn i øvrigt.
2: Shanti.
3: Ja. Der er mere pondus over Shanti, end der er over misser eller kisser. Eller.
2: Ja, det er rigtigt. Shanti, der er noget pondus.
3: Der er noget svung i det.
2: Der er også tømmeren, der har skrevet.
3: Jeg blev lidt ringet op af korttidscenter, som spurgte, om vi vidste, hvornår vi ville flytte vores mor over på plejehjemmet.
2: Ja, tag lige stilling til det.
3: Ja, gerne nu.
2: Ja. Stine skriver sådan her. Åh ja, en mindre forstyrrelse er, at jeg lige akkurat har modtaget en snap fra min 17-årige søn, som sidder på skadestuen.
3: Nej!
2: Hvad fanden altså? Det er da en forstyrrende besked, når man sidder 35 km væk. Han er heldigvis okay. Han er i lære som tømrer og er åbenbart blevet kørt afsted, efter han er faldet og slået ryggen med dertilhørende flænge. Og det var mor, skriver Stine så.
3: Ja, god bedring til Stines søn.
2: God bedring. Men ja, også meget, meget 17-årsagtigt lige at sende snap fra skadestuen.
3: Ja, jeg sidder lige her, det er fint nok. Så er der kommet en her fra Jette Sofia. Apropos tracking, som vi har snakket meget om i dag. Min søn ringer. Mor, jeg kan se, du er tæt på Biltema. Vil du lige købe lim med hjem?
2: Ej, det er også verdensklasse. Mor, du er i nærheden af Biltema. Jeg har lige en liste til.
3: Yes, præcis.
2: Der er også den her. Hej, formiddag på 4'eren. Jeg blev forstyrret på arbejde i dag. Af jer.
3: Okay.
2: Men det er okay. Venlig hilsen, Victor.
3: Nå, ja, men... Og igen, tak til Victor, chef, for vi kunne få lov til at forstyrre Victor. Så er det Ida, der skriver, i sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan man slukker for pumpen til poolen. En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart var ved at vaske vejen nede bagved.
2: Åh, okay. det er også en stor ting at stå med derhjemme, ikke?
3: Det skal være godt, man.
2: Der er også den her. I går, der sendte min søn en sms med teksten, gæt, hvor jeg er, og et billede både til mig og hans far. Den selvstændige unge mand på 14 år var lige taget med letbanen.
3: Ja.
2: Bare fordi han var nysgerrig.
3: Ja, fedt.
2: I øvrigt står der også, i øvrigt er jeg skolesekretær, så fortæl mig lige om forstyrrelse.
3: Nu er der en, der ringer til mig.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Er det statsministeriet?
3: Nej, desværre. Det er bare Michael. Han kan ringe tilbage efter. Vores gode ven ude i regien, producer Simon, han er blevet forstyrret ikke bare en, ikke bare to, men tre gange.
2: Ja, der er en sms, hvor der står, gik afleveringen godt? Spørgsmålstegn. Så er der en ny. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Og ny besked. Jeg taler i øvrigt med Jysk. Det lag, der er i stykker, er kun i Jysk. På Silkeborgvej. Og der kommer vi jo aldrig. Prik. Så nu sender de et nyt.
3: Ja.
4: Hvor er det, og det altså var godt? I en og samme besked.
2: Nå, det var en og samme besked.
4: Ej, en trippel besked.
3: Hvor mange beskeder har du svaret tilbage med?
4: To af dem.
3: Ja, okay, så du har stadigvæk en til gode, du mangler at svare på.
4: Jamen, det bliver senere. Okay, jeg har overført.
3: Ja, modtaget. Det er godt. Og det er godt, så kunne du også få aftensmad i aften.
2: Tusind tak for at melde ind, for I er jo altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Mads Tyrsted.
1: Altså Louise, det er jo egentlig fællesmødestid, men der er jo kommet resten mange gode forstyrrelser ind yderligere jo.
2: Der kommer den her. Min 21-årige søn har lige skrevet og spurgt, om jeg har modtaget en kode til hans Steam-konto.
1: Nå.
2: Så ved man, at man stadig spiller en vigtig rolle i sit voksne barns liv. Ikke kun som mor, men også som IT-support, kodecentral og digital livline. Den kan jeg så meget relatere til.
1: Det kan du godt genkende.
2: Det kan jeg så meget relatere til. Og så er det sådan noget, min søn gør det også. Jeg ved ikke hvordan, men det er åbenbart koblet op på min mail. Så hvis han skal have en ny kode, så bliver den sendt til min mail. Og så har du sådan et, meget kort tidsvindue på 5 minutter. Ikke? Så nogle gange, så hvis man ikke har tjekket, så ligger der 8 mails.
1: Og ringer. Ja, nej.
2: Mor.
1: Svar nu.
2: Ja.
1: Der er kommet en skøn besked fra Michael, hvor han lige skriver, Michael i Aalborg, vender lige lidt på hovedet.
2: Ja.
1: Jeg har lige forstyrret min søster, som er
2: seriegraf
1: på en noget industriprint. Jeg er ude at handle, så skal Michael bare lige vide, kan jeg fryse flødekartofler ned?
2: Ja, det vil jeg så sige, Michael, det kan du godt. Men de kan altså godt blive lidt grynet, når du tør dem op igen.
1: Ja, okay, ja.
2: Det er mælkefedtet. Det er ikke, så jeg vil ikke anbefale det.
1: I virkeligheden kan Michael jo bare spørge dig.
2: Ja, det kan du altid gøre, Michael.
1: Ja, du forstyrrer aldrig.
2: Nej, men du blev ringet op af Michael.
1: Altså, ja, Michael. Nej, en anden Michael. Ja.
2: Var det også noget med flødekartofler?
1: Ja, nej, men jeg kunne læse ud af den sms, Michael har skrevet, at han, det var lige noget med fodboldkamp, vi var ude med vores drenge i går.
2: Nå.
1: De skulle spørge om AGF.
2: Altså,
1: AGF har nogen kommentarer til det,
2: der var forberedt. Jeg er enormt fascineret af, hvor meget kommunikation der er omkring dit fodboldliv.
1: Ja, men der er jo mange ting, når man er foreningsaktiv. Sådan er det jo.
2: Jamen, det er det da.
1: Altså.
2: Nå, men apropos foreningsaktiv, måske skal vi jo til at se robotter ude i hallerne.
1: Ja.
2: Fordi vi talte jo om de her robotleje i Kina, som er i gang lige nu.
1: Ja.
2: Hvor en robot jo slog Usain Bolts verdensrekord.
1: Ja, det var vel en robot, der ville have sat en ny rekord, bare for robotter
2: på 100 meter. Og vi stod jo måske og var sådan, var vi lidt negativ?
1: Vi var
2: skeptiske.
1: Ja, skeptiske.
2: Sådan skeptiske. Men Nikolaj har skrevet ind, fordi Nikolaj påpeger, at robotten på andenpladsen i øvrigt også slog.
1: Det er rigtigt.
2: Usain Bolt skriver så i øvrigt, jeg kan ikke lade være med at blive fascineret. For sidste år var rekorden på 100 meter 21 sekunder og noget. Så udviklingen går hurtigt.
1: What?
2: Så man har altså halveret tiden.
1: Mere end halveret tiden?
2: Ja.
1: Ej, var det sindssygt.
2: Ja, det er faktisk imponerende. Og det er jo rigtigt nok, at det er jo vildt, hvad de her robotter kan.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Jeg vil stadig stille mig undrende over for, om det skal være robotleje.
1: Ja.
2: Altså, skal vi have et OL for robotter?
1: Men du ved, det må være sådan en udvidet form for messe. Sådan en blæremesse, hvor man viser, hvad kan robotteknologi?
2: Ja, det er det nok.
1: Det må det være. Ja. Nå, vildt nok, jeg er da helt på månen over, at de har lykkes med at få det fra 21 sekunder ned til,
2: det er
1: til under 10.
2: Meget imponerende. Tænk, hvis mennesker kunne det samme.
1: Ja,
2: altså, jeg barberede jo halvanden minut af min DHL-tid.
1: Ja.
2: Ja, så faktisk jo også ret imponerende.
1: Ja. Er du lidt af en robot? Er det det, du siger?
2: Nej, det er ikke det, jeg siger. Tak for en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Da en 14-årig dreng forsøgte at sætte ild til en moské i Aarhus, var han inspireret af voldelige og ekstremistiske online-netværk. Så det lyder teorien fra politiet, blandt andet på grund af hans liv på nettet, siger vores retskorrespondent.
1: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her voldelige ekstremistiske netværk.
0: Efter heftig debat i flere uger om en præst i Folketinget, er der nu måske fundet en løsning, de fleste kan leve med. Præsten får ikke fast kontor eller træffetider i Folketinget. I stedet bliver det en, man kan ringe til.
2: Det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret 2 telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det,
0: siger et præsidiemedlem fra SF. Lego leger i dag med et rekordstort regnskab. Den danske koncern kan præstere et milliardoverskud, blandt andet fordi voksne bruger meget tid med klodserne.
3: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtid, vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Siger en 50-årig mand, der har over 100.000 klodser hjemme i skufferne. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snald-Lauritsen. For første gang herhjemme, der kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Det handler om et forsøg på brandstiftelse på en moské i maj i Aarhus. Ifølge vores oplysninger, så har myndighederne nemlig arbejdet ud fra en tese om, at den 14-årige gerningsmand har været en del af det, som myndighederne og eksperter kalder for nihilistiske voldelige netværk, forkortet NVE. Og heri er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
4: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
0: Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel herhjemme på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen. Det er dog ikke det eneste eksempel på inspiration, for lige nu der sidder 3 teenager varetægtsfængslet, sigtet for forsøg på terror mod Hadsten Skole. Her kom det dog aldrig så langt som til at føre det ud i livet. Ifølge vores oplysninger så er også de inspireret af NVE-bevægelsen. Og i Sverige der er de også pludselig blevet bevidste om netværkene. Det her det er udrykning køretøjer fra i fredags ved et gymnasium i byen Fogestad, hvor en person bevæbnet med svær dræbte en 17-årig pige og sårede 3 andre. Sagen fra Sverige kædes sammen med NVE-netværk. Og for 2 år siden der angreb en 14-årig dreng også 2 personer med en kniv i Sverige. Også her viste han sig at være en aktiv del af det voldelige netværk. Aarhus Kommune vil nu undersøge, hvad de kan stille op over for de her netværk. Det fortæller Metin Lindved Eidin, der er rådmand for sundhed og omsorg i kommunen.
5: Vi har i Aarhus en antiradikaliseringsindsats, og jeg har her til morgen henvendt mig til de 2 ansvarlige rådmænd, henholdsvis for sociale forhold og beskæftigelse og børn og unge, med henblik på at få belyst, hvad vi har af aktuelle indsatser, om vi eventuelt skal skrue op for nogle af dem nu her i den nye situation, hvor NVE er kommet til.
0: Vi ved endnu ikke i detaljer, hvad der er sket i efterforskningen i sagen med brandattentatet mod moskeen. Men vores retskorrespondent Louise Dalsgaard har et bud på, hvad der knytter sagen i Aarhus til sådan et netværk.
1: Ja, det handler formentlig om, at politiet har haft adgang til den 14-åriges korrespondancer online, måske via hans digitale enheder, og der kan se, at der altså har været måske den her form for livestreaming, eller også i hvert fald snak om, hvordan det her angreb eller attentat skulle udføres.
0: Og myndighederne bruger generelt en hel del kræfter på at holde øje med netværkene på nettet, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Men jeg tror alligevel, at det har været overraskende for dem, hvor meget fart det her har taget, og hvor hurtigt det er gået. Vi ser PET skrive i sin trusselsvurdering fra i år, at uforudsigeligheden det gør, at det faktisk er svært som efterretningstjeneste. Netop fordi, hvem er det, der bliver en del af de her netværk, det kan være svært at forudsige.
0: Nu trækker ejeren af den historiske Nakskov Sukkerfabrik stikket. Fabrikken, der blev opført i 1883, har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Men tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, oplyser i dag, at fabrikken lukker til næste år, og det vil påvirke 150 job. Lukningen sker for at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne, skriver Nordzucker i en pressemeddelelse. Og det er en melding, der ikke er særlig rar at få, siger Troels Fransen, der er formand for de danske sukker. Rodyrkere.
6: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion.
0: Reporter Mads Rogaard, du er på vej ned til fabrikken og kender jo området ganske godt. Altså, hvor store konsekvenser får den her lukning for lokalområdet?
7: Jamen, det vil få store konsekvenser. Det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Jeg har selv passeret adskillige roemarker på vej herned. Jeg har set adskillige transporter med roer. Så ikke nogen tvivl om, at det er altså noget, som fylder meget sukkerroer. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov. Mange vil måske tænke tilbage på den gang, hvor værftet lukkede. Det er lidt de samme følelser, man kan få. Så en sort dag i Nakskov, tror jeg godt, man kan kalde det.
0: Ja, så er der også de her 150 job, der bliver påvirket. Altså ved vi noget om, hvad der skal ske med dem og dem, der mister deres job?
7: Ja, vi ved, at Jannik Olajas, som er administrerende direktør i Nordic Sugar, han siger, at man nu vil forsøge at hjælpe dem her videre, dem, der bliver berørt af den her beslutning. Man skal snakke med kommuner og forskellige folk i forhold til at få de her medarbejdere videre. Så det er selvfølgelig noget, man forsøger at tage hånd om, så godt man kan.
0: Lød det fra vores reporter, Mads Rogaard. Efter flere måneders højspændt diskussion om Folketinget skal have tilknyttet præster, så er tingets øverste ledelse nu klar med en model for et præstesamarbejde med Københavns biskop. Det skriver Søren Gade, der er formand for Folketingets præsidie, i en mail til DR. Præsidiet søger en aftale, hvor Københavns Stift stiller en eller flere præster til rådighed, og hvor folketingsmedlemmer kan anmode om en samtale/sjælesorg, enten i Holmens Kirke eller på medlemmernes kontor, skriver Søren Gade i den her mail til os. Den her debat den begyndte i juni, da Folketingets ledelse udsendte en pressemeddelelse om, at man ville få tilknyttet en præst. Og der kom for alvor strøm til diskussionen, da Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken jublede over beslutningen i en video på Facebook. Kritikerne mente, at det var forkert på den måde at blande kirken og folkestyret sammen. Men ifølge præsidiemedlem Carsten Hønge fra SF, så er den ordning, som præsidiet lægger frem efter et møde i aftes, langt mindre end det.
2: Det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det.
0: Ja, de telefonnumre kan Folketingets medlemmer så benytte, hvis de vil have en samtale med en præst, eller hvis de vil have en præst til at komme og holde en andagt for interesserede folketingsmedlemmer. Og Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, vi hører her Carsten Hønge fra SF sige, at præsidiet lægger op til det, at den her præstaftale ikke bliver sådan særlig omfattende ifølge ham. Altså, hvorfor har det egentlig vagt så stor debat alt det her?
8: Ja, i virkeligheden er man jo sådan cirka tilbage ved det, som biskoppen i København først foreslog Folketinget. Det virker som om, at Søren Gade i et vist omfang, men især kirkeminister Ida Auken, fik lagt noget andet i det, man havde snakket om i præsidiet, og så gav det en voldsom debat, og det var der så flere af medlemmerne af præsidiet, og en hel masse andre, der reagerede voldsomt på.
0: Ja, en hel masse andre, siger du. For eksempel en række tidligere ministre fra Socialdemokratiet, de har taget afstand fra Ida Aukens jubel, som var på de sociale medier der på bagsædet af hendes ministerbil. Liberal Alliances medlem af præsidiet er stadigvæk imod at lave en aftale med biskoppen, og Alternativet vil have en ordning til afstemning i Folketinget. Altså, hvorfor er det her så følsomt et emne?
8: Altså spørgsmålet om religion og folks personlige religiøse følelser, altså i virkeligheden, hvad enten de er troende eller absolut ikke er troende, det er noget, der er meget stærke følelser i. Og sammenblanding af politik og religion, det har vi jo også set i historien, at det er også noget, som kan være sprængfarligt og derfor meget følelsesladet.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til toldkrigen mellem USA og Canada, fordi den spidser til. Den rammer alt fra krydsfiner til kaffekopper, biler og stål i en grad, der skaber bekymring på begge sider af grænsen. Den er bølget frem og tilbage siden USA's præsident Donald Trump varslede told mod en række lande sidste år, blandt andet mod Canada. Og nu truer Trump så med op mod 50% told på den canadiske bilbranche. Men den canadiske premierminister Mark Carney har tænkt sig at slå lige så hårdt tilbage.
9: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar.
0: Canada vil gengælde USA's nye toldsatser dollar for dollar, lød det her fra Mark Carney. Og toldkrigen får både amerikanere og kanadier til at rive sig i håret, fortæller Britta Kvist.
10: Toldkrigen gør allerede ondt hos virksomheden Howard Family Designs i den amerikanske delstat Michigan, der grænser op til Canada.
11: There was another client that was building a medical facility.
10: Der var en kunde, der skulle have bygget en receptionsdesk, men det har de droppet, fortæller indehaveren Michael Howard.
11: All those costs have skyrocketed.
10: Det er blandt andet kanadisk krydsfiner og andre byggematerialer, der presser hans omkostninger. Præsident Trump har i et af sine seneste opslag sagt, at Canada har meget mere brug for USA end omvendt, men det er Michael Howard en af dem, der er uenig i.
11: We need our neighbor, but also they need us.
10: Vi har brug for vores naboer, de har brug for os. Præsidentens beslutninger er dårlige for amerikanerne og for vores amerikanske naboer, siger Michael Howard. På den kanadiske side af grænsen forbereder man sig på, at striden med USA ikke slutter foreløbig, og at den ikke mindst rammer ansatte i stål- og bilindustrien. USA har allerede indført ny told på en række varer, blandt andet mejeriprodukter og møbler, og nu truer Trump med ny høj told på dele til biler og på stål, og kalder jo Canada et af de værste lande at handle med. Delstaten Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og talte til de ansatte.
12: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same.
10: Canada er nødt til at svare igen, hvis Donald Trump optrapper konflikten, lød hans budskab.
0: Ja, og i eftermiddag, der fortæller en række kanadiske ministre så på et pressemøde, hvad der bliver Canadas næste træk over for amerikanerne. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, som sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra lidt over 34 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, det er ved byggesæt til voksne. Ifølge Legos topchef Niels B. Christiansen, så har Lego lanceret 330 nye produkter i første halvår, og mange af dem er designet til voksne.
13: Men også for voksne er der jo flere og flere spændende ting rundt om Formel 1 eller World Cup i fodbold eller Pokémon. Så på den måde har vi udvidet sortimentet både for børn og voksne.
0: Ja, nu skal vi møde en af de voksne Lego-entusiaster, som får omsætningen til at snurre.
14: Man kan vist godt sige, at Søren Johansen er vild med Lego. Han har over 100.000 klodser fordelt i 1.200 skuffer i sin lejlighed. Alt er særligt sorteret i farver, størrelse og funktion.
3: Nogle af mine favoritklodser, det er det, vi kalder for en snotklods. Og det er simpelthen sådan en her, hvor man har en knop på siden, sådan som man kan bygge lodret, eksempelvis til sådan noget som bindingsværkhuse.
14: Søren er 50 år, bor i Roskilde og bygger Lego så meget han kan. I lejligheden er der borge, skibe, og Legos nyeste hit blandt voksne står på rad og række på en hylde. Blomster, du selv kan bygge.
3: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prøve i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
14: Flere og flere voksne bygger Lego, og på Facebook er der mange grupper, som nørder rundt i lige præcis deres univers. Det kan være alt lige fra Star Wars til blomster. Søren byggede Lego som barn, glemte det lidt som teenager, men fra nullerne har han brugt mere og mere tid på Lego.
3: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtid, men vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Ja, sådan kan det jo gå. Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leg og design på Designskolen i Kolding, har også bemærket, at Lego i høj grad henvender sig til de voksne.
15: Vi jo har fortravlet hverdagsliv, og det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
0: Og det var vores reporter Jakob Munk, der havde leget med klodserne. Og nu skal vi have en vejrudsigt, Thomas Mørk.
16: Og det er en ganske sommerlig en af slagsen. Vi har højtryk over Skandinavien. Det giver os tørt og solrigt vejr med 18-23 grader. I Midt- og Vestjylland kan det endda blive varmere. Vinden er svag til let fra en primært østlig retning, men den kan også være relativt skiftende. Og kigge ud på aftentimerne, så er det fortsat klart og lunt. I den kommende nat kan der skænkeligt komme dis eller stedvis togbanker, men generelt en rigtig flot dag.
0: Det lyder dejligt. Tak for det. Det var Frederik Sundby, der sammensatte Midtags Radioavisen.
17: Du lytter til P4.

0: Skønne glade toner her fra Leon Bridges. Hans nye album Happiness Anytime udkommer 25. september. Her lyttede vi til tidligere hit-tip Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Og her er der altså også masser af liv og glade dage på denne tirsdag. Jeg har musik fra Udenrigsterminalen til dig. Jeg har musik fra ugens musiknavn, som jo er Folkeklubben. Vi skal have endnu et lyt på ugens hit-tip. Og så er der altså også ny musik fra en stor britisk indie-artist, som måske ikke er helt lige så kendt bredt i Danmark, men det kommer hun nok til at blive. Hun er i hvert fald en ny single på gaden, som vi lytter til. Vi skal også høre en fra egne rækker, havde jeg sagt. Vi skal nemlig høre nyt fra en dansk artist, der er blevet signet i udlandet. Hun hedder Amy White. Vi skal lytte på hendes nye single lidt senere i dagens program. Ugens album står den på lige om et øjeblik. Velkommen indenfor her i P4 Play.

0: High Hopes 3000 her fra Role Model.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Den danske artist Ella Augusta, som har op til flere store hits på CV'et allerede, selvom hun egentlig er en relativt ny dansk artist. Hun er nu klar med sit debutalbum. Et album, som har fået titlen Lilla, og som kredser rundt om emner, som er være ung og flytte hjemmefra, og skal finde sine ben i København, en storby, og også skal finde ud af, at opskriften på livet, det er altså ens eget ansvar at lave den. Og så kredser den altså også en lille smule om mentalt helbred. Og blandt andet på sangen ADHD, som vi skal høre i dag, fortæller Ella Augusta lidt om det der med at leve med ADHD. Men hun kan selv fortælle lidt mere om sangen her.
2: Hej, det er Ella Augusta her. Jeg har lige udgivet mit debutalbum Lilla, hvor sangen ADHD er på. Og den handler om ADHD, og jeg har virkelig prøvet at give mit bedste skud på at beskrive, hvordan en ADHD-hjerne for mig kan føles som. Og hvor kaotisk det hele kan være nogle gange, og hvordan struktur bare er en umulig opgave for mig. Men jeg håber, at nogle af jer kan bruge den til noget, og så håber jeg bare mega meget, at I kan lide.

Der er altså til sange fra det nye album Lilla, hendes debutalbum i P4 Play den her uge. Og her lyttede vi til sangen ADHD, som du måske kommer til at høre lidt mere. Det er nemlig en af singlerne fra albumet. Nu skal vi lige runde en omgang regionale nyheder, så er der meget mere play på den anden side. Frem til regionalt nyt, der er der musik fra tyske Nikos Hamtos. Den her hedder Why Don't You Stay?

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Unge studerende, der besøger Bornholm i forbindelse med kurser, projekter eller praktik, skal lære øens erhvervsliv endnu bedre kende. Det er tanken bag et nyt projekt, som Business Center Bornholm vil sætte i søen. Sparekassen Bornholms Fond har netop bevilget 400.000 kroner til projektet Fremtidens Residential College på Bornholm. Og pengene skal bruges til noget helt konkret, fortæller erhvervschef i Business Center Bornholm, Christa Lodahl.
2: Udvikle og afprøve nogle nye aktiviteter. Vi vil gerne skabe en større tilknytning mellem de unge mennesker, der kommer herover for en periode, og Bornholm, med henblik på, at de jo får øjne op for, hvad det er, Bornholm kan tilbyde dem som et bosted, når de er færdige med at studere.
1: De unge studerende skal blandt andet tilbydes flere virksomhedsbesøg og få indblik i de mange erhvervsmuligheder på øen. Det er en god idé med et nyt boligprojekt i Hasle, det mener formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, som henviser til planerne for en ny bydel i det nordlige Hasle, der skal samle både børnefamilier og ældre. Miljø- og erhvervsudvalget diskuterer i dag, om der skal laves en lokal plan for projektet, og på forhånd er politikerne positive. Boligplanerne er inspireret af projektet Grøn Boligrotation under Landdistrikternes Fællesråd, og Steffen Damsgaard ser mange perspektiver.
3: Borgerne, de får mulighed for at bo i en bolig, der passer til den livsfase, de er i, og til det behov, der er. Og vi oplever, at der er for mange seniorer, der bor i alt for store parcelhuse, på både hus og have, og for store, og egentlig ønsker noget mindre, eventuelt at gå fra ejerbolig til lejebolig. Så det er egentlig at give dem en mulighed for at kan blive i lokalområdet i noget, der er tilpasset dem, og samtidig også skabe mulighed for nogle børnefamilier, der kan komme til i en bolig, der er stor nok til dem.
1: Tanken er, at projektet i Hasle skal rumme 40-50 boliger, både ejer-, andels- og lejeboliger. Og vejret kort, sol.
4: Det handler om musik.
5: P4 Play
4: med Sofie Bobbikoni.

Esbjerg med en ny single fra dem, Den Forbandede Kærlighed, på en tirsdag i P4 Play. Velkommen tilbage. Vi har altså halvanden times tid sammen. Frem til klokken 14 er der fuld fokus på musikken. Der er ny musik fra Amy White lidt senere, men om lidt, der lytter vi på en sang fra Udenrigsterminalen.

0: Saint Clara her, var det Shiny.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Vi skal til en af mine yndlingsbeskæftigelser, nemlig lige at tjekke den italienske hitliste. Og jeg har forvildet mig ind på Spotify's top 50 i Italien. Og der finder vi altså en artist, som faktisk udsendte et album i vinter, i februar måned. Udsendte han et helt album. Han hedder Giulier og er fra Napoli. Han er kendt for at rappe på napolitansk. Og så blev han nummer to ved Sanremo, den her store italienske festival, i 2024. Hele sommeren har han så turneret rundt med en sang, som måske ikke passede så godt til den der vinterudgivelse, men til gengæld passede rigtig godt til sommerudgivelserne. Det har radiostationerne og Spotify-lytterne altså opdaget. Og derfor ligger Giulier altså lige i øjeblikket nummer et på den italienske top 50 på Spotify. Med den her sang, der hedder Canzone de Amore. Man skulle tro, at han havde stjålet fra Tue West en sang om kærlighed.

Julia her med en sang, der ligger nummer 1 på den italienske top 50 på Spotify. Canzone der Morte. Og hvis du er sådan en, der har styr på italiensk, så kan det være, at du også tænkte, jeg forstår ikke helt det, han synger. Så skal du ikke være ked af det. Jeg har ladet mig fortælle, at nogle italienere uden for Napoli faktisk er nødt til at slå op, hvad teksterne egentlig betyder for helt at forstå dem, fordi han jo altså synger på napolitansk dialekt.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Den danske sanger og sangskriver, der laver musik under navnet Amy White, men borgerligt hedder Emilie Kokholm Olsen. Hun udsendte i maj måned den her single Hold On og hendes EP Big Shark Club. Siden er hun blevet signet af et østrisk pladeselskab, og nu er det altså fokus på måske at blive en ny europæisk popstjerne med base i Østrig. Nu er hun så også aktuel med en helt ny single, en single, der udkom i fredags. Den hedder Only For You. It was a

Han fik et kæmpe hit tilbage i 2004. Your Beautiful hedder det allerstørste hit fra James Blunt. Nu har han udsendt en single for første gang i 3 år. Det var den her, vi netop lyttede til. Den hedder Taste Like Summer. Vi skal lige runde en radiovis her kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi have musik fra Niall Horan og hans album. Han udsendte tidligere på året det album, der hedder Dinner Party. Og meget passende til albumets titel skal vi høre den her, der hedder Taste So Good.

0: Endnu en drone med sprængstoffer er blevet fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle, skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der skulle bruges til at fragte militært udstyr. Den seneste drone skulle ifølge de tyske medier være fundet af tyske efterforskere 10 dage senere. På et pressemøde i dag siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, at Tyskland i stigende grad er kommet i sigtekornet for hybride angreb.
1: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider
0: angreb. Han siger også, at angriberne i stigende grad er villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
2: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
0: Når vi når til januar, er det slut med at lave sukker i Nakskov, så lukker en af byens helt store arbejdspladser, nemlig Nakskov Sukkerfabrik. Der oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Formanden for de danske sukkerroedyrkere, Troels Fransen, er trist over nyheden.
3: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion. Alt andet lige, hvis vi lukker en fabrik, det er jo cirka den halve produktion, der forsvinder ud. Det bliver der et andet setup, der bliver der længere mellem romarkerne i hvert fald. Det gør der.
0: Det er Sjællands reporter Mads Rågaard har i mange år fulgt udviklingen på Lolland, og han er heller ikke i tvivl.
4: Det vil få store konsekvenser, det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov.
0: Nakskov Sukkerfabrik blev opført i 1883 og har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Den nye lægeuddannelse i Herning har fået en bedre start end ventet. 70 kommende medicinstuderende har sagt ja til at tage kandidatdelen af deres uddannelse med Regionshospital Gødstrup som deres stamhospital. Dermed er alle pladser fyldt op i første hug, skriver Aarhus Universitet. Målet er at få flere læger til Vestjylland, hvor der mangler læger mange steder. Vi er i gang med endnu en tør og solrig dag. Svag til let vind får vi fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, lokalt måske endda lidt varmere.
5: P4. Du lytter.

0: Pixelart, her var det Dance Like Nobody's Watching.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play. Med Sofie Bobbikoni.
0: Det er nemlig lige det, der er. Frem til klokken 14 skal vi lytte til ny musik fra en britisk indie-artist, som er aktuel med en ny single frem mod hendes albumudgivelse senere i år. Så skal vi have endnu et lyt på ugens hit-tip. Vi skal have ny dansk musik, og så skal vi have et lyt på et album, som har 10 år på banen. Vi fejrer nemlig Folkeklubben og deres 10-årsdag for deres tredje studiealbum. Og vi lytter på en sang fra albumet lige om et øjeblik her i P4 Play.

0: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Det danske band Folkeklubben kan i morgen fejre præcis 10 års jubilæum for deres tredje studiealbum. Det album, der hedder Slå Flint, som altså udkom den 26. august 2016. Det var nummer 3 i rækken. Det hele begyndte i 2013 med debuten Nye Tider og siden Danmarks Film i 2014. Det her album, tredje albumet Slå Flint, er sådan et album, hvor gruppen gav hinanden lov til at lege lidt mere, være lidt mere frigjorte og måske også droppe lidt ud af alle kasserne. Så det er en blanding af det hele. Folk, store kærlighedssange og så nogle af de her store rocksange. Og så er de jo altså gode til det her med lidt sjove tekster, Folkeklubben. Og det hørte vi da blandt andet i går, da vi hørte det store hit Torben Ulrik, som jo er inspireret af den legendariske danske tennisspiller. I dag skal vi høre en sang, som er noget, som Folkeklubben også er rigtig gode til, nemlig en opsang til den krævende middelklasse, hvor arbejderkampen virker som en saga blot. Her er det altså sådan lidt en sang, der godt kunne være inspireret lidt af C.V. Jørgensens 80'er sang Costa del Sol, hvor der også er en lille opsang til folket. Vi skal altså høre fra albumet Slå Flint, Folkeklubben, her med

Man kan også høre, at instrumenteringen er en lille smule inspireret af Siv Jørgensens Costa del Sol. Her var der altså Fabrikken fra Folkeklubben på deres album Slå Flint, som vi fejrer i denne her uge i P4 Play, fordi det har 10 års jubilæum i morgen.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

0: Carol G, her var det Matadora.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for noget af det nye danske musik, der udkommer. Og i dag er turen så kommet til det danske firmandsband, der kalder sig Rimor. Et navn, som de har fundet på efter et møde med en rimor på et værtshus. Der er ingen i bandet, der hedder Rimor selv. De hedder Sara, Oliver, Victor og Lasse. Og de har netop udsendt en ny single. En single, som er at finde på deres kommende album For Life, der udkommer den 6. oktober. Sangen her er en sang, der handler om et sygdomsforløb, hvor Oliver, som altså jo er en af bandemedlemmerne, blev indlagt på psykiatrisk afdeling og gennemgik et udredningsforløb i psykiatrien. Det handler om, at det er vigtigt at tale sammen, vigtigt at holde venskaberne i live, også selvom der er nogen, der er igennem noget svært, og så handler det altså også om den her stigmatisering, der er omkring psykisk sygdom, og det kan føles enormt voldsomt at lukke op for det her emne, og det er netop derfor, at Rimor også gør det. De vil gerne bryde med det her tabu. Deres nye single her, den hedder Hvordan har du det?

Paplyer her fra Sao Paulo. Før det var det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Om lidt skal vi lytte til ugens hit-tip. Det er efter Tyler her og Is It Love?

0: Chip.
1: Den danske sanger, sangskriver og alt muligt mand inden for musikken, har jeg næsten lyst til at sige. Kasper Winding, han er tilbage med ny musik. Musik, som han blev inspireret af, da han tilbage i 70'erne flyttede til New York. Og musik, som er at finde på det album, han udsender i efteråret. Og så tager han i øvrigt også på en Danmarks turné. På den her sang, den nye single, han har udsendt som forløber til albummet, der har han teamet op med en fransk sanger, der hedder Lola Delong, og sammen har de altså lavet en ret skøn sang, som synes har et ret catchy omkvæd. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play den her uge, for det er ugens hit-tip, den hedder For You.

Tidligere hit-tip her i P4 Play fra Jomfru og Prototypen, Due og Dåseøl hedder den. Og så fik vi også en anden duet fra Sverige, Victor Leksell og Molly Sandén har slået sig sammen om den her nye single Tænk om. Og så er det altså tid til en tur til USA med Olivia Rodrigo og Stupid Song.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

Du kender måske den britisk-filippinske artist Biba Dubi fra den her sang Ever Seen tilbage fra 2024. Det kan også være, at du bedre kender lo-fi bedroom pop-sangen Coffee fra 2017, som siden blev samlet på den sang, der hedder Deathbed, og siden har over 2 milliarder streams på Spotify. Hun er snart klar med et nyt album. Pylon hedder det album, og hun kommer også til Danmark. Det gør hun den 23. november. Hun er en stor stjerne hjemme i Storbritannien. Hun har over 4,5 millioner følgere på Instagram. Hun er ikke helt lige så stor i Danmark, men det kan hun jo altså nå at blive. Vi skal høre hendes nye single og sidste udspil inden albumudgivelsen. En sang, der handler om svundne tider og den der romantisering af tiden, der gik, hvor man kun husker de gode øjeblikke. Det kender vi vist alle sammen, og især nu her, hvor sommeren er ved at gå på held. Den her sang, ny single fra Biba Dubi, den hedder Memories.

0: Ny single fra britiske Bieber, Du Bi, den hedder Memory. Så hun gæster altså KB-hallen på Frederiksberg i København. Det gør hun den 23. november.
1: Jeg ser

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Den danske sommer fra Tobias Rahim og Birte Kær. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er Andrew Jensen tilbage her i programmet. Frem til 14 Radioavisen får du Leoni og den her Don't

0: Skov Sukkerfabrik lukker i begyndelsen af det nye år, oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Fælles tillidsmand Claus Hansen var ikke klar over, hvad han mødte ind til i dag.
1: Det kom jo som lidt af et chok, at det var det, der skulle ske. Det var der ikke rigtig nogen, der havde gået og regnet med.
0: På et fællesmøde på fabrikken i formiddag blev medarbejderne orienteret. Mange af dem skal nu se sig om efter et nyt job, og her er tiderne på Lolland gunstige, siger Claus Hansen.
1: Heldigvis er arbejdsløshedsprocenten ikke særlig stor på Lolland. 1,9%, det er aldrig sket før, tror jeg. Så der skulle være god mulighed for at finde sig noget andet.
0: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Partier på begge sider af regeringen er imod den aftale om præstehjælp til politikere, som Folketingets ledelse har indgået med biskoppen i København. Et flertal i Folketingets ledelse har lavet en aftale med biskoppen om at stille præster til rådighed, som folketingsmedlemmer kan ringe til, hvis de har brug for en samtale. Og de samtaler kan så finde sted i Holmens Kirke eller på medlemmets kontor, så ingen præst får altså et fast kontor i Folketinget. Men religion og politik skal ikke blandes sammen, og politikerne må selv klare det, hvis de har brug for en samtalepartner, siger Alternativets kirkeordfører Signe Wenneberg.
2: Vi kan fint ringe til vores egen præst i vores eget sorg, hvis vi har brug for sjælesorg, eller vi kan ringe til vores psykolog, vi kan ringe til en filosof, vi kan gøre lige, hvad vi vil, men her er vi på arbejde.
0: Alternativet vil have præstaftalen til afstemning i Folketingssalen, så politikerne kan tage stilling til den. Sker det, så stemmer Danmarksdemokraterne nej til ordningen, siger partiets leder Inger Støjberg.
3: Jeg har været imod den her præsteordning hele tiden, og det har jeg på grund af, at jeg ikke synes, folketingsmedlemmer skal stille sig anderledes end alle andre.
0: Ligesom alle andre må folketingspolitikere kontakte deres egen sogne præst, hvis de har brug for den hjælp, siger Inger Støjberg. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig-Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der bliver brugt til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere 10 dage efter den første hændelse. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz sagde i dag på et pressemøde, at regeringen snart vil fortælle, hvem den mener står bag det formodede angreb. Og de, der står bag hybride angreb, skal betale en pris, lød det fra kansleren. Endnu en tør og solrig dag har vi. Vi har også svag til let vind fra øst og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Lucky Again.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Velkommen til.
0: Ombord på det stolte skib. Vi er dybt, Poulsen og Holm. Ja, det er det. Lad os starte med at få et fokus på nogle af de mange gode ting ved dagen i dag.
2: Jamen, lad os starte med den milliardfest, der foregår i Lego. De har tjent 8,6 milliarder kroner på et halvt år. Det er, de stikker bare af, og det går godt, og de er også i gang med at lave et samarbejde med Pokémon og så videre. Jeg synes, når man tjener så mange penge, og man laver Lego, så skal man også begynde at lægge til side, så man kan forsikre og betale erstatning til dem, der jogger på en Lego-kloster, når de stopper om morgenen.
0: Ja, eller videre med udviklingen. Kan du huske, vi snakker om det der, de der, der blinker? Eller piver lidt.
2: Ja.
0: Altså, så er der lidt alarm i den der farlige klods.
2: Yes.
0: Det burde der være råd til. Og udover det, må den så ikke også dirigere en lille en?
2: Jo,
0: når nu det går så godt. Ja. Så er der en anden ting. Vi har talt lidt om håndtryk senest i forbindelse med, det var kongen, der skulle give en masse håndtryk. Og hvor lang tid må man egentlig holde en konge i hånden? Altså, når man nu har ham. Og der har vi efterlyst lidt det regler og så videre, og det har jeg fundet simpelthen. Det er dagens DK, der har sådan en kropssprogsekspert, der afslører hemmelighederne bag det perfekte håndtryk. Og lad os da endelig få styr på det. Det er faktisk ikke særlig svært. Okay. Og det er jo en hilsen, vi stadig bruger, har brugt i mange år. Det er jo den mest populære i mødet mellem mennesker. Et ordentligt håndtryk, for at starte fra en ende af. Det skal ikke være hårdt. Det skal heller ikke være slapt. Det skal være fast, uden at klemme. Så hvad er det? Det er, som du vil holde lidt holder strammere, end du vil holde en kylling.
2: Okay.
0: Og lidt blidere, end du vil kramme en fersken.
2: Ja, okay.
0: Gætter jeg på. Ja. Så er det hele hånden, der skal mødes. Og den skal altså mødes lodret. Det er det vigtigt.
2: Ja.
0: Lodret i den forstand, så pegefingeren øverst, lillefingeren nederst.
2: Ja, tommelfingeren.
0: Ikke sådan, at man skal pege spidsen af fingrene opad.
2: Oh, nej.
0: På den måde, det er. Og det er fordi, at hvis man har håndfladen lidt opad, så man, kan man fremstå underdanig. Og hvis du tager det der håndtryk med håndfladen for meget opad, så kan du være dominerende. Et lige godt håndtryk, lodret.
2: Okay.
0: Det er vigtigt.
2: Ja.
0: Så skal man rette kroppen mod personen. Man giver håndtrykket, ræk hånden frem i god tid, så det ikke er sådan en bevægelse. Vis, hvad du vil. Og så bevæge den roligt op og ned 2-3 gange. Og hvor lang tid er det så, det skal tage? Det får vi også svaret på. Det skal ikke tage mere end 2-3 sekunder. Så skal du slippe.
2: Nå, det er derfor, jeg begyndte at kramme 5 sekunder. Alle, jeg møder, får bare en krammer. Det er meget nemmere
0: end de der. Det er meget, meget nemmere.
2: Ja.
0: Men der skal du heller ikke hænge i 40 sekunder, vel?
2: Nej, det skal der
0: bare
2: også.
0: Fordi du... Ej, du lufter godt. Klas. Ej, den går ikke. Og så i håndtrykket, så skal du også lige holde højkontakt og give et lille smil. Så. Mm.
2: Der er mange krav.
0: Så kører det. Ja, det er til at huske, vil jeg sige.
2: Nå, vi skal også tale om tun.
0: Ja.
2: Synes jeg.
0: Ja.
2: Lasse Nielsen fra Bornholm, han har fanget en kæmpe tun ved Læsø. Og det er selvfølgelig ikke i orden at fange tun, men det er den, når man hedder Lasse, fordi det var et lovligt ærne.
0: Er det sådan noget mærkningsfiskeri?
2: Ja, den skulle hives op til lige at blive mærket, ikke?
0: Jo.
2: Den var 2 meter rundt om mausen.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Ja,
2: en ordentlig bandit. Og det synes jeg skulle, det er en af de største fisk, der er fanget til at blive mærket.
0: Ja, og den eneste.
2: Ja.
0: Indtil videre.
2: Ja.
0: Så det er jo bare rigtig godt. Og det skal vi måske også lige tage videre med til vores gæst, som jo trods alt er den bedste ting med dagen i dag. Vi har nemlig besøg af Niel Rønholt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Eskatymem fra Metershjem. Og så kan vi byde velkommen, et stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Neil Rønholt. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Simpelthen.
0: Det var da dejligt.
1: Gammeldags godt.
0: Godt. Det er simpelthen også den vibe, vi får i din udstråling.
1: Ej, hvor er det dejligt.
0: Der er Neil, der har det godt der.
1: Ja, ikke også?
2: En travl sommerdame.
1: En travl sommerdame.
2: Altså Tivoli-revy i den tidlige sommer.
1: Ja.
2: Og så har du været en tur i Italien, og nu har du været på en masse promoarbejde for filmen Dobbeltspil, som vi skal tale om senere, ikke?
1: Yes, jeg har været Danmark rundt, det kan man roligt sige.
2: Ja, det var din første revyoptræden.
1: Mm.
2: Altså i Tivoli.
1: Ja, ja, ja, jo, det var det.
2: Hvordan var det?
1: Ja, det var virkelig, virkelig sjovt. Altså virkelig sjovt. Jeg sprang jo lidt ud i det. Jeg blev spurgt, om jeg ville være med, og jeg tænkte, det lyder sjovt. Jeg aner overhovedet ikke, hvad det går ud på, fordi jeg er ikke sådan på den måde vokset op med revy. Så jeg tænkte, det prøver jeg. Og det var virkelig sjovt. Det var et virkelig dejligt hold, og Tivoli er en vidunderlig arbejdsplads. Det der med at få lov til at stå derinde hver sommeraften og spille der i glassalen, det var, det var virkelig, jeg var virkelig, synes virkelig, det var sjovt at få lov til bare sådan ny på ryg ind og lave en sketch, ud, skifte, lynskift på med en grisenæse ind igen. Det viser vel lige noget for mig.
0: Ja, det lyder meget revysk.
1: Ja, ikke også? Ja.
2: Og så kom Italien.
1: Så havde jeg lige haft 3 ugers ferie, hvor vi blandt andet var i Italien.
0: Umbrien.
1: Lige præcis. Ja. Og så tilbage igen og netop lave alt muligt for Julies film, Dobbeltspil.
0: Ja. Ja. Var der varmt? Det er jo sådan lige bullseye.
1: Nej, altså vi
0: i
1: var
0: faktisk midten af Italien.
1: Ja, vi var ret heldige. Altså, jeg tror den dag vi tog der ned fra, steg temperaturen ret meget, men vi var der var det sådan noget 30 grader. Det er jo køligt i Italien.
2: Det kan man godt holde fint.
0: Ja, fint forhold.
2: Nu er du så hjemme.
1: Ja.
2: Og bullerne bioaktuelle, ikke?
1: Jo.
2: Og det du kalder Julies film, vi kalder det jo jeres film.
1: Ja, ikke? Det er vores allesammens.
2: Ja. Dobbeltspil, ja. Hvor du spiller Clara, som besinder sig midt i sådan et netop dobbeltspil.
1: Mm-hmm.
2: Det skal vi tale om senere.
0: Ja, hvor der også er en hardtalk til dig.
2: Ja.
0: Han er rigtig at sidde og...
1: Var det godt.
0: Men Neil, du bor jo i Humlebæk, en fin lille kystby i Nordsjælland. En by, der ligger ud til Øresund. Og det er en del af sundet, hvor tunene springer for tiden. Har du set en tun springe?
1: Nej.
0: Hvorfor ikke?
1: Måske fordi jeg er nærsynet.
0: Du skal da bare gå ned til vandet.
1: Jamen, så står jeg der og klemmer øjnene sammen.
0: Jamen, de er jo 200-300 kilo.
1: Jamen,
0: det er jo ikke sådan en hamster, der lige stikker hovedet op.
1: Jeg har ikke set
0: dem. Ej, det skal
1: men jeg har jo altså godt nok heller ikke været særlig meget hjemme her de sidste par måneder. Så de har nok sprunget løs derude, mens jeg har stået inde i Tivoli.
0: Jamen altså, dem der er ude og kigge, de siger nu her, at det er 100 tun om dagen. Det kan du sagtens se.
1: Nå.
0: Men du er så ikke en tunfiskbie, kan jeg fornemme.
1: Nej.
0: Ikke rigtigt.
1: Nej. Ikke rigtigt.
0: Nå, så lad os lige vende det perfekte håndtryk.
1: Ja.
0: Er du håndtrykker eller krammer?
1: Jamen, jeg elsker at kramme.
0: Ja.
1: Så på den måde, men jeg går meget op i et godt håndtryk.
0: Ja.
1: Det må jeg sige. Og prøver selv også at være meget tydelig, og jeg tror, jeg giver et ikke for hårdt, men et fast håndtryk.
0: Ja.
1: Og det, jeg vil sige, hellere for fast end for slapt.
0: Ja. Og lodret hånd.
1: Og lodret hånd.
0: Vis dine hensigter.
1: Ja.
0: 1, 2, 3.
1: Ja, det er ikke, fordi jeg på den måde tæller. Jeg føler, at jeg har en ret god sådan, fornemmelse i sådan omkring, hvor lang tid man lige skal holde det der. Men jeg synes, det giver mening, det der med at vise, hvad du vil. Fordi så kan man også komme ud af den der, som er så akavet, om man krammer. Eller,
0: ja.
1: Og så står man med armen fremme midt i en kram op.
0: Ja, eller, den er
1: aldrig god.
0: Der er nogen, hvor det giver sig selv, om man skal have det ene eller det andet, og så er der i tvivl. Men der er jo også den der glidende igen, hvis du stikker poten frem. Og så kan du se folk, de bare sådan, ej, er vi et håndtryk?
1: Ja.
0: Jeg er en kram. Så tager man den.
1: Og hiver.
0: Ind, og så en hånd på den anden skulder.
1: Jeg kan se, det er du god til den måde, du gør det.
0: 1, 2, 3, slip.
1: Ja,
0: det er heller ikke. Der må man heller ikke holde for længe.
1: Nej, det er også
0: svært. Ej, hvor er det skønt, der er regler for den slags. Vi skal snakke lidt kunstig intelligens med lidt.
1: Ja, okay.
0: Det er jo her, det er alle vejen.
1: Det er det, kan man ikke komme ud om.
0: Også omkring dig. Her der er det først Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: Peter, Bjørn og John med Young Folks. Niel Rønholdt, hvordan har du det med kunstig intelligens?
1: Det har jeg det sådan lidt blandet med.
0: Ja, fortæl.
1: Nej, jeg tænker, hvis det bliver brugt rigtigt, så synes jeg, der er rigtig mange gaver at hente. Hvis det bliver brugt forkert, er det sindssygt farligt.
0: Ja, og det er jo det, det er. men det bedste, man gør, det er at omfavne det, fordi det forsvinder ikke.
1: Nej, det er kommet for at blive.
0: Tværtimod. Ja. Det er i hvert fald her, det er alle vegne. Eksempelvis så får man i de fleste steder, hvor man søger et svar eller en chat, sådan, der kan du godt mærke, at der har kunstig intelligens nede sig ind og prøver virkelig at hjælpe dig så godt det kan. Og nogle gange, så er det et godt svar. Andre gange, hvor man tænker, at du prøver bare at gøre mig glad. Men vi, eksempelvis Google, har også øverst også et lille AI-svar. Der har vi tastet nogle søgninger ind, helt simpelt, bare nogle ord, og så har vi fået et svar. Og de svar vil vi godt holde op mod dig, fordi det er om dig.
1: Aha.
0: Og du kan se, har den ramt det eller ej?
1: Okay. Spændende.
2: Ja. Skal vi prøve den første her?
1: Ja.
2: Søgningen lød, Niel Rønholdt, hobby. Svaret lød, Niel Rønholdt lavede op i sin fritid med pilates, lækker mad og kvalitetstid med familien.
0: Jeg kan næsten høre en harpe.
1: Bring. Gud, det lyder da mega lækkert.
2: Ja.
1: Det er godt nok lang tid siden, jeg lavede pilates, men altså gid, jeg havde.
2: Okay.
1: Men ellers synes jeg, at det passer. Jeg synes godt, den kunne have sagt noget mere at læse bøger.
2: Ja. Ja, okay.
1: Det gør jeg. Altså,
2: du er jo en bogpige.
1: Ja. Jeg er jo en bogpige, ikke? Ja. Og det gør jeg en hel del mere, end jeg laver pilates i hvert fald. Det må være en gammel.
0: Okay. Mere bog end pilates.
1: Ja.
0: Jamen, det gør, hvad den kan.
1: Ja, ja.
0: Altså, vi har også lavet en søgning, der hed Niel Rønholdt Farver.
1: Farver?
0: Så kommer svaret. Niel Rønholdt har udtalt, at hun drømmer om at vise sit naturlige grå hår på skærmen, men bliver ofte bedt om at farve det væk, når hun bliver kastet til nye roller. Det er, hvad den svarer om farve.
1: Nå, ej, hvor sjovt. Sjovt. Jeg tænkte, nu siger den, hvad min yndlingsfarve er, eller sådan noget.
0: Ja. Det havde vi også forventet.
1: Ja, præcis. Men det er jo noget med at farve, selvfølgelig. Farver sit hår.
2: Er det noget, du har sagt?
1: Ja, det er noget, jeg har sagt.
2: Okay.
1: Det er noget, jeg har sagt.
2: Okay.
1: Så på den måde er den sådan... Altså, på den måde synes jeg, den klarer det okay.
2: Jo.
0: Men hvad er din yndlingsfarve? For det fik vi så ikke svar på.
1: Blå.
0: Blå.
2: Åh, oh, flot.
0: Ja.
1: Det er en flot farve, ikke?
2: Jo,
1: men ikke til håret. Eller jo, men jeg tror ikke, jeg skal farve mit hår.
2: Nej. Stor clown til nogen går.
1: Til nogen går det,
2: ja.
1: Men ikke til mig.
2: Nå, søgning. Niel Rønholdt kæledyr. Niel Rønholdt har privat en kat, der ofte slæber bytte med hjem, og hun har i filmens verden lagt stemme til hundeejeren Katie i den danske udgave af filmen Kæledyrenes Hemmelige Liv.
1: Ja, det er da rigtigt og rigtigt.
2: Ja.
1: Men altså, ja, sjovt. Vi har også høns, det har den ikke skrevet. Jeg ved ikke, om det er kæledyr. Det er jo mere sådan...
0: Det kommer an på, hvad du gør med de høns.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg kæler faktisk ikke så meget med dem. Jeg henter mest deres æg og giver dem nogle korn.
0: Så den sad lige i skabet?
1: Ja, det er da rigtigt. Vi har en kat, og den slæber alt muligt med ind.
2: Æren?
1: Aldrig et æren, heldigvis. Men,
2: okay.
1: Men alt andet nærmest.
2: Okay. Otter?
1: Ja. Jo.
0: En lille hustiger.
1: Ja, det er det.
0: Så det må man forvente.
1: Og en due og...
0: Og den er meget godt fanget, faktisk.
1: Ja, den er virkelig en killer.
2: Hvad hedder den?
1: Ja. Eva.
0: Eva.
1: Det klassiske katte.
0: Hvad fanden, Eva? Kommer du med en due igen? Nu bliver jeg træt. Ud af sofaen. Fedt. Nå, så har vi også lavet en søgning, der hed Niel Rønholdt kede sig.
1: Nå ja, okay. Jeg gætter på, at den siger, at jeg elsker at kede mig.
0: Ja, det er godt. Du er god til
1: god
0: det.
1: God til at kede mig. Ja, men det er også.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, men jeg gør det aldrig. Jeg er fandme altid så travlt.
0: Det står der så også.
1: Ja.
0: At det er en sjældenhed, en travl hverdag.
1: Ja, det er det. Men jeg elsker det. Tænk at skulle sidde og ikke vide, hvad man skulle lave. Det er seriøst. Oh my god.
0: Så tager vi nu, prøver vi lige at presse den lidt.
1: Ja, fordi jeg synes faktisk, den har været meget op på duberne her.
2: Niel Rønholdts tær.
1: Nej. Nej, det skal... Nej.
2: Der findes ingen større offentlig historie om skuespilleren Niel Rønholdts tær.
1: Nå, okay.
2: Udover hendes fødder er oprettet på Wikifeed, og at kollegaen Julie Ølgaard engang har joket med hendes så lige tær i en kommentar på Instagram.
1: Okay.
0: Har du lige tær?
1: Jeg har i hvert fald lange tær.
2: Nå, okay.
1: Men altså, jeg troede bare, det er, fordi jeg har sådan... Der hedder Wikifeed, som er sådan noget. Og jeg vil sige sådan her... Ej, jeg ved ikke, om jeg skal sige det, fordi jeg vil heller ikke åbne op for nogen form for debat, men altså... jeg Jeg har faktisk fundet ud af, at jeg skal helst ikke vise mine tær på Instagram, for eksempel. Fordi folk, der er mange, der godt
0: kan... Er nogen, der støvsuger billederne?
1: Nej, der er mange, der godt kan lide...
0: Tær?
1: Ja.
2: Nå, sådan lidt
0: loko...
1: Jeg kan godt... Altså, når jeg lægger et billede op af mig selv, bare mit ansigt, så får jeg ikke særlig mange kommentarer. Eller søde, du ved. Der, det er ikke sådan... Men hvis der er noget, der kan vælte min indbakke, så er det, hvis jeg deler billeder af mine tær.
0: Nej, det skal jeg prøve.
2: Det skal jeg da også.
0: Det er der. Jeg har jo nogle virkelig flotte små mandben.
2: Ja,
0: men jeg tager det heller aldrig
1: tæerne med. Det kan jo være, du kan tjene nogle penge på det, I don't know.
0: Men jeg vil selvfølgelig være lidt skeptisk over, hvem der er, der sidder godt og så rum.
1: Det er jo så
0: jeg kan godt se problemet.
2: Skal vi lige have trimmet hårene på store tåen i hvert fald?
0: Ja. Nå, okay. Nå til allersidst.
1: Men nu er jeg også fodret med mine tær, så det er dejligt.
2: Yes.
1: Never stops.
0: Vi lavede også en, og det var lidt overraskende her, for vi lavede bare en søgning helt tilfældigt, der hed Niel Rønholdt, Anna og Lotte.
1: Gud, okay. Nå,
0: og så skriver Niel Rønholdt har lavet sjove opslag og små videoer på sociale medier, hvor hun parodierer og sammenligner sig med dukken Anna fra det klassiske DR-børnetv-program Anna og Lotte.
1: Ej, kæmpe løgn.
2: Det er løgn.
1: Det har jeg aldrig gjort.
2: Nej.
0: Det er,
2: der var
0: det
2: noget med noget pandehår på et tidspunkt.
1: Nå, kan det være sådan noget, fordi jeg fik klippet pandehår, og så synes jeg, lignede Anna eller for Anna Lotte? Og det kan faktisk godt være.
2: Ja.
1: Og det kan godt være, at jeg så... Og det kan godt være, at jeg har skrevet et eller andet med, at jeg har fået klippet pandehår, og jeg synes selv, det var lidt svært at sætte, så når jeg kom ud af badet, lignede jeg lidt Anna for Anna Lotte. Det kan godt være.
2: Okay.
0: Det er i hvert fald sådan, den er fanget. Nå, det var da ikke helt skævt.
1: Nej,
0: det var da... Det var lidt overraskelse.
1: Jo.
0: Ja.
1: Bevares.

0: Glad You Came fra The Wanted. Vi har stadig besøg af Neil Rønholt, skuespiller og hammerne aktuelt i den nye film, der hedder Dobbeltspil.
1: Mm-hmm.
0: Neil, du spiller hovedrollen Clara, der finder ud af, at hendes kæreste lever et dobbeltliv.
1: Ja. Yeah.
0: Pauker. Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
1: Nu gør han så det svin.
0: Hvad gør hun igennem?
1: Hvad klar? Jamen altså, det som er så interessant, synes jeg, ved at spille den her karakter Clara, det er jo det der med at have en karakter, hvor at, som tilsyneladende har dyr på sit liv, en stærk, handlekraftig kvinde, og hvor gulvtæppet så ligesom bliver revet væk under hende. Og hvad gør man så? Hvordan reagerer man så, når alt det, man troede var virkelighed, pludselig viser sig at være løgn? Det synes jeg er vildt spændende. Og Clara er en stærk kvinde, så hun... Jo, det bliver jo lidt sådan et mysterium.

0: hun skal løse, fordi så er der lige pludselig også den her anden kvinde, som han har levet med, som også begynder at være lidt mærkelig, og hvem taler egentlig sandt, og hvem kan hun stole på, og det synes jeg er vildt spændende, fordi jeg tror virkelig, der er det der med, at man mister sin dømmekraft, når man lige pludselig finder ud af, det menneske, som du levede sammen med, slet ikke er den, som det var, ikke? Og så går der jo alt muligt i gang med at finde ud af, og også på en eller anden måde tage respekten tilbage og tage sådan styring over sit eget liv igen.
1: Ja, for det er jo et kæmpe bedrag.
0: Kæmpe bedrag.
1: Man må jo være efterladt med. Men, og der findes jo masser, også kendte sager om folk, der har levet et dobbeltliv på den måde.
0: Ja.
1: Og måske også nogle forklaringer på, hvorfor folk ender i den situation. Hvad tænker du om en, der kan mestre et dobbeltspil? Altså bare tænker, hvad foregår der?
0: Jamen, det er jo også en vildt spændende sådan psykologi at gå ind i, hvad der foregår ind i hovedet på de der mennesker, som netop lever de her dobbeltliv. Altså, og fordi jeg tænker selv, kæft, hvor må det være stressende? Altså, at skulle holde styr på historier og liv og bum, og du, og om tirsdagen er jeg der, og forskellige telefoner og alt muligt. Så der er jo en eller anden brist jo også i forhold til, at man mangler noget empati, og så tror jeg, der er noget med, man også, der er nok også noget magt, man får noget magt, og man får nok et kick, og vi har også, det har vi jo også undersøgt i forhold til sådan filmen og sådan noget, det der med, sådan, hvor langt kan jeg trække den, og hvis man kan trække den hertil, kan man så også trække den hertil. Det er meget spændende, og ja, som du siger, man hører
2: om sagerne.
0: Ja, det gør man jo mere og mere. Altså, jeg håber jo også, altså man kan sige, grunden til, at jeg også tror, man hører mere og mere om, det er også fordi, at jeg tror også, at vi forhåbentlig er ved at få fjernet noget af den der skam, der har været omkring det, fra de personer, der har været udsat for det. Jeg har jo researchet meget, der har lavet klare her, og det, som går meget igen, er, at de her ofte kvinder, som er udsat for at deres partner har levet dobbeltliv, er meget skamfulde og bliver meget sådan pinlige over, hvordan har jeg ikke kunne se det, og hvordan, altså, er det mig, der... Og jeg tror måske også, det er derfor, at mange ikke har ville snakke om det offentligt, fordi de har synes, det har været lidt skamfuldt, og det er jo... Det kan man sige jo så en god ting ved, at vi hører mere og mere om det, at det virker som om, at folk vil ligesom at tage kontrollen tilbage og sige, at det ikke er mig, der er noget galt med. Det er den her person, der har levet dobbeltliv.
2: Men hvorfor tror du, det er så, altså, hvad skal man sige, godt stof? Vi godt kan lide at høre om det, se det.
0: Jamen, jeg tror da bare, det taler ind i vores allesammens store frygt omkring, at det, som vores liv er bygget op omkring, var løgn. Altså sådan, jeg synes, tillid er noget af det allervigtigste, vi kan have, både i vores samfund, men også i vores relationer. Og hvad sker der med os, hvis den tillid bliver brudt? Hvordan reagerer vi, og hvem kan man så ellers ikke stole? Altså sådan, alt falder jo ligesom fra hinanden. Det synes jeg er vildt spændende. Jeg tror, der ligger noget i os alle sammen der, som ligesom er, som vi alle sammen kan relatere til på en eller anden måde.
1: Og så får du lige et par strøtanker, som måske kunne så et frø til en toer.
0: Nå, ja, okay, gerne.
1: Tvillingesøstre.
0: Åh, ja.
1: Dobbeltspil.
0: Okay, helt sikkert.
1: Samme fyr.
0: Ja.
1: Kan du se den for dig?
0: Ja, det kan jeg se. Det
1: er der noget, du er tæt på? Kan du se?
0: Altså, jeg synes, du skal prøve at sælge den ind. Altså, der er der sikkert nogen, der gerne vil se den.
1: De findes.
0: Men det er også svært, altså, fordi det kan også være svært som publikum at finde ud af, hvem fanden er
1: hvem. Hvem er hvem, og sådan noget.
0: Ja, sådan noget. Der kan godt være, der lige noget der, du lige skal regne ud.
1: Ja, ja, men jeg siger, dem findes der. Der er også helt åbent. Det må altså også være flippet.
0: Altså,
1: men
0: hvor at helt altså i hvor at man
1: enormt enægget tvillinger.
0: Ja.
1: Samme mand.
2: Og de er enige om.
1: Helt åben.
2: De deler bare.
0: Nå, på den måde. Ja, ja. Okay, goddag. Jeg er lige lidt gammel.
1: Om det så er, at man ikke ved, om det er Anna eller Lotte. Men man tager
0: men hvorfor det synes tvillingerne eller det? Nå?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Men hvad ved jeg om noget som
1: bare,
0: helst?
1: Ja, det er jo også bare et syn på.
2: Det er dejligt, man kan dele.
0: Ved du hvad? Det er en anden form for dobbeltspil. Ja. Og men forskellen er jo der, hvis de bare alle sammen, du ved, så må folk jo...
1: Ja, ja.
0: Hvis der er ikke nogen, der kommer til skade, så må folk gøre, hvad de vil.
1: Men det kunne være, det er der, man ender. Det kan jo også være svært at vælge.
2: Jo, jo.
1: Om lidt, så er der hard talk.
2: Det er der.
1: Og hold, er det med åbne kort? Fair play, helt måde, ikke?
2: Fuldstændig.
1: Ikke noget...
2: Fuldstændig.
1: Godt, fint, så ved vi, hvad vi går ind til.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Her er det Cat's Eye med Animal.

0: Cat's Eye med Animal. Hel Rønholdt, hvordan har du det?
1: Jeg har det. Jeg er da lidt spændt, fordi nu skal der ske noget, som jeg faktisk ikke er helt sikker på, hvad er. Ja. Men jeg kan se, I har ligesom sådan ranket jer lidt, og I sidder lidt frem i stolen.
0: Det er, da vi spurgte i starten af programmet, fantastisk, det hele. Og det er der altså også grund til nu her. Selvom vi selvfølgelig lægger ansigtet i de rette folder til en omgang Hard Talk.
2: Ja, velkommen til igen, Niel.
1: Tak skal du have.
2: Vi har jo travlet alt, hvad der findes om dig ude på internettet.
1: Ja, det kan jeg forstå.
2: Vi starter på Instagram. Har du fundet ud af, hvornår du skal have din brudekjole på igen?
1: Nej.
2: Du efterlyser jo. Ikke, at du vil giftes igen, men du vil gerne bruge
1: Men jeg fik så mange forskellige bud, og nogen sagde, du må ikke gøre noget ved den, du skal kunne have den på til din 25-års bryllupsdag, eller hvad sådan hedder. Ja. Og andre var sådan, den skal du helt klart klippe kort, så du kan have den brugt. Og jeg er i syv sind, for jeg kan ikke gøre begge dele.
2: Nej.
1: Kæmpe dilemma.
2: Du siger på samme Instagram-profil, at hvis du var et dyr, så var du et æren.
1: Mm.
2: Chip eller chap?
1: Chip.
2: Chip. Mm. Det er sort næse og mest fornuftig og klog, så det er godt.
1: Ja.
2: Dengang du handlede ind med børn i barnevogn, hvor meget kød stjal du så i supermarkedet og lagde ned i barnevognen?
1: Nej, ikke noget, sgu da.
2: Nå.
0: Reddit,
1: hvorfor får jeg det spørgsmål?
2: Ja, hvorfor mund?
1: Ja.
2: Nå, lige. Niel, du har snart fødselsdag.
1: Ja.
2: 42.
1: Mm.
2: Det er samme dag, som Anne-Louise Hassing har fødselsdag.
1: Det er rigtigt.
2: Har det givet anledning til opmærksomhedskampe under optagelsen til badehotellet?
1: Nej, jeg elsker at have fødselsdag sammen. Altså, jeg har en tvillingssøster, så jeg er vant til at dele min fødselsdag. Jeg har bare the more the merrier, så jeg elsker bare, at vi altid kan ønske hinanden tillykke med fødselsdagen.
0: Okay, nu ser jeg dobbeltspil. Nu ser Anne-Louise Hassing ind i os.
1: Trippelspil.
2: Nå, mange husker jo afsnit 27 af Rejseholdet.
1: Mm, ja, det tror jeg, der er virkelig mange, der gør.
2: Det er der, hvor Ingrid Dahl går med krykker, hvis folk er stået af. Du spiller Katrine Kat.
1: Åh, ja.
2: Fundet død, og Michael Falk, han har obduceret dig.
1: Ja.
2: Var det dig, der anbefalede Julie Ølgaard at spille død pige under, altså som Anne Birk Larsen?
1: Jeg var sådan, prøv det, det er mega fedt, men får bare lov til at ligge og dogne hele dagen.
2: Ja, okay. Så har du været vært på programmet Det Rene Vanvid.
1: Ja, det har jeg.
2: Vi kan lige kort sige til folk, der ikke har set det handling. Det er 10 rengøringsvante danskere, der dyster om at gøre bedst rent.
1: Lige præcis. What's not to like?
2: Har du en idé om, hvorfor der ikke kom flere sæsoner?
1: Ja, det var fordi Zulu blev lagt ned.
2: Nå for helvede, okay.
1: Det var ikke på grund af programmet, hvis det er det, du fisker
2: efter. Nej. Jeg ville få stress, at jeg skulle se så mange gøre rent. Hvornår har dine børn set dig fuld og fjollet?
1: Altså, hvornår de har det?
2: Ja. Eller hvor ofte?
1: Ej, ikke så ofte, men de er jo fjollet tit.
2: Ja, okay.
1: Ej, er du sindssyg? Jeg synes, jeg gør en dyd ud af at være en fjollet mor.
2: Tidligere år, der kunne man læse, at din mand var begyndt at arbejde professionelt med gaming.
1: Ja.
2: Svar ærligt, hvor længe har I haft en gamerstol derhjemme?
1: Ej, vi har ikke en rigtig gamerstol, det har han ikke fået lov til. Han har en god kontorstol.
2: Okay,
0: der har ikke fået lov til at gå lige ned.
1: Ej, det kan jeg love dig for. Der sætter jeg grænsen. Ingen gamerstol i vores hjem.
2: Den 14.1. i år. Der kommer det frem, at du har mistet alle dine høns hjemme i privaten.
1: Nå ja.
2: Har du fået installeret nogle nye søde høns, der kan gå rundt i haven og gokke?
1: Ja, det har jeg. De godt går løs.
2: Nå, det var godt.
1: Vi har hentet 5 nye høns, du. Nå, oppe i hønsebyen, som man kalder det.
0: Men ikke kælehøns, vel?
1: Ved du hvad, faktisk den her gang, så har vi har valgt ikke at give dem navne, fordi det var sådan lidt traumatisk, det der med, at de blev spist og sådan noget.
0: Nå.
1: Så nu er det bare
0: gokke 1, gokke 2, gokke 3, gokke 4, gokke 5.
1: Ja.
2: Nå. Okay.
0: Ja, det der til at finde ud af. Det var en omgang Hard Talk.
1: Nej, det synes jeg var slet ikke var så slemt, som jeg frygtede. Det synes faktisk, det var meget hyggeligt.
0: Ja. Men som altid, så oplevede den her, der ikke er sådan helt færdig. Men det må du komme tilbage og tage resten en anden gang. Ja. Om lidt, så skal du også kaste valget på dagens løftesang.
1: Mm.

0: blæst, og vi kunne gå hele vejen. Det er Rønholdt. Vi har en løbsang her på programmet hver dag. Altså, det er en forskellig fra dag til dag, naturligvis. Ja. Ellers så kunne vi jo bare have gjort det nemt for os selv. Men lidt nemt bliver det også, når vi udliciterer den til dig. Det er en sang, som vi siger, skal være en skål for alle os med glaset halvt fyldt, til alle jer med glaset halvt tomt, og tre ting skal den kunne.
1: Man skal få lyst til at danse til den.
2: Yes.
1: Tromme med.
2: Tromme med, okay. Ja. Mm, bum, bum, ja.
1: Og så skal omkvædet helst sidde der forholdsvis hurtigt.
2: Okay.
0: Og hvad har du valgt?
2: Altså, nu håber jeg, at den lever op til de kriterier. Det må vi jo snakke om bagefter, hvis det er. Ja. Jeg har valgt Justin Timberlake. Can't stop that feeling.
0: Og hvad er det, den kan? Jeg can't stop the feeling.
2: Jeg synes bare... Den synes jeg, man får lyst til at danse.
1: Ja.
2: Ægte får lyst til at danse. Jeg tror også godt, man kan tromme ved. Jeg ved ikke det med omkød. Jeg synes, det er en rigtig dansegulvsang.
0: Jeg vil sige, den er... god så langt at sige, det er prototypen.
2: Ikke?
0: På en rigtig løftesang.
2: Ej, wonderful.
0: Jo, for delen da.

0: Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Godt valg, dagens løftesang.
1: Tak, jeg kunne også mærke, at den begyndte at spille, så var sådan helt sikkert.
0: Ja,
1: det var...
0: ja, den er fuldstændig den er stensikker som løftesang. Ej, sikkert tiden går.
1: Ikke også, når man er i godt selskab?
0: Ja, det er det, og vi kan da bare mærke, at mod alt vores vilje, så skal vi snart til at ringe af.
1: Ej.
0: Der har vi dog en lille tradition, som vi gerne prøver at virkelig føre ud i livet, og det er lige at ringe af på noget, der taler ind i, at vi er Danmarks førende HopeCorp-program. At
1: yes.
0: Vi lige tager fat i et eller andet, som man tror på i morgen.
1: Det er også, når det har været sådan, at det har været så tungt og trist et program, så det er godt lige at slutte.
0: Ja, præcis. Lige så folk husker os for noget godt.
2: Graver vi os op.
1: Ja, nu graver vi os op.
0: Det vil vi gerne.
1: Det er perfekt.
0: Har du et godt lille tip, eller bare lige sådan et lille slag på en klokke?
1: Prøv at høre. I går, der var jeg ude og bade for første gang i lang tid, fordi jeg havde lidt indstillet mig på, at nu var det blevet efterår, og nu var sommeren slut, og det er den bare på en måde. Mm. Og da jeg var i havet der, så tænkte jeg bare, ej, hvor er det dejligt. Det skal jeg simpelthen bare gøre hver dag fra nu af. Man behøver ikke gøre det hver dag, men hop i havet, altså bogstaveligt talt.
2: Resten af året?
1: Ja.
2: Okay.
1: Fordi det er jo nu, man skal... Det er jo, hvis man gerne for eksempel kunne tænke sig at komme i gang med vinterbadning, det kan jo være, der sidder nogen derude, der gør med det. Så det er jo nu, man bare går i gang, og så fortsætter man jo bare. Og så lige så langsomt, så er det ikke sådan
0: noget
1: med...
0: Tilvænding og sådan noget.
1: Ja, ikke?
0: Ja, det er vi, og du taler...
1: Og det gør så godt. Altså i hvert fald også bare sådan der i går. Jeg blev sgu bare så godt humør, da jeg ligesom havde hoppet i det der vand der også. Plasket rundt.
0: Jamen, vi synes også, det er vigtigt at sige, at det kan godt være ferien slut. Sommeren er ikke slut.
1: Nej.
0: Så det
1: kunne man gøre. Og så vil jeg sige, og så er det jo så også vigtigt at sige, at selvom sommeren ikke er slut, så er alt værd jo biografværd. Så man skal også huske, hvis man ikke har været inde og se dobbeltspil.
2: Ind og se den.
0: Ja. Det er de to B'er. Biff og badning.
1: Biff og badning.
0: Det er til at huske.
1: Ikke også?
0: Fint. Bornhold, tusind tak for besøget.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: En 25-årig mand er blevet idømt 13 års fængsel for drabsforsøg og for at udsætte andre for fare ved et skyderi på Nørrebro i København i maj 2024. Østre Landsret har skærpet straffen med et år. Sidste år blev han dømt 12 års fængsel i byretten, men den dom ankede han. Den 25-årige skød mod en anden mand, men ramte i stedet en tilfældig person i overkroppen. Den dømte har forklaret, at han handlede i nødværge. Det har både Københavns Byret og Østre Landsret afvist. Den mand, som der blev skudt imod, er også sigtet for drabsforsøg. Han er stadig på fri fod og er internationalt efterlyst. Det har enorm betydning for hele Lolland, at sukkerfabrikken midt i Nakskov efter nytår indstiller produktionen, og at der så ikke længere vil lugte af sukker i byen. Det siger borgmester Marie-Louise Brim Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Det her, det er jo mennesker, det er arbejdspladser, det er en del af Nakskovs historie og identitet i mange, mange, mange år. Så det har været en rigtig alvorlig besked for rigtig mange mennesker i dag.
0: Sukkerfabrikkens ejer meddelte i formiddag de omkring 150 ansatte om lukningen. Smed og fælles tillidsmand Claus Hansen siger, at lukningen af fabrikken kommer til at berøre mange flere end de ansatte.
2: Nu er det ikke sådan, så alle de sukkerroer, som vi tager op her på Lolland, at de bliver flyttet til Nykøbing, fordi det kan ikke lade sig gøre, så mange kan de ikke håndtere. Så der vil blive nogle rodyrker, som ikke skal dyrke roer mere.
0: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter produktionen. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, der sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder kroner i samme periode sidste år. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, er byggesæt til voksne. Blandt andet serien Botanicals med blomsterplanter, som Lego-entusiast Søren Johansen har flere eksempler på i sit hjem.
3: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prøve i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
0: Helle Marie Skovbjerg, professor i leg og design på Designskolen i Kolding, siger, at når voksne bygger med Lego, så handler det om at søge en kontrast til et ellers tempofyldt liv.
4: Det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
0: Solen skinner over hele landet, og det holder tørt. Vi har en svag til let vind fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Lene Jensen, der leverer regionale nyheder klokken halv. Og så live-reporter Patrick Riber. Og vi sad sammen og skulle tale om, hvad vi skulle finde på i dag, og blev inspireret af en af de historier, du måske også hørte i radioavisen. Den der om Lego, som igen i år har et rekordstort resultat. Altså, det er jo fantastisk, at de kan blive ved med at vækste. Altså, 8,6 milliarder kroner efter skat, det er, hvad de har tjent det første halve år af i år. Og det er en stigning på knap 25% i forhold til sidste år. De har altså også været hurtige til at sende produkter, eller kreative til at sende opfinde nye produkter. 332 af slagsen er i årets første halvdel altså sendt ud på markedet til børn, men også til voksne. Og hvad angår det sidste i større og større grad, fordi der faktisk er mange voksne, der også er begyndt at dyrke det der med Lego. Måden, man måske lige kan tage et frikvarter fra skærmen på. Altså, nogen strikker, nogen spiller skak, nogen gætter krydsord, og andre bygger Lego. Og Patrick, det er jo ikke helt løgn at sige, at du er en af de voksne, der er ret vild med Lego.
3: Ja, det kan man vist roligt sige. Jeg strikker i hvert fald ikke, jeg laver heller ikke så mange krydsord, men jeg kan rigtig godt lide at bygge Lego.
2: Hvorfor egentlig?
3: Jamen altså, jeg tror også, der er et eller andet af det der med at komme væk fra skærmen, og så er det også tit sådan, jeg køber noget Lego fra nogle af de der ting, jeg er vokset op med, som måske noget Harry Potter, eller noget Ringenes Herre, eller et eller andet. Så det er sådan lidt et kig, eller en tur tilbage til fremtiden for mig, som man siger, for den fine film der.
2: Og hvornår har du sidst købt en boks og skulle hjem og bygge?
3: Jamen, det er nok ikke mere end... Det var i starten af året, tror jeg. Der købte jeg nogle små Formel 1-biler, fordi jeg er ret stor Formel 1-fan. Og der var de jo netop kommet ud med nogle af dem. Så tænkte jeg, dem skal jeg da lige begynde at samle lidt på. Så jeg har faktisk næsten hele gridtet fra Formel 1.
2: Jamen altså, det er jo helt perfekt, at det lige præcis er dig, der er på pinden i dag. Fordi nu skal du jo ud og prøve at finde nogen, du kan lege med, han er sagt. Nogen, som forstår dig på et helt andet plan, end jeg gør. Ej, jeg kan godt se det. Jeg kan godt se. Jeg har også haft en søn, der var vild med det. Det er slet ikke det. Men du er stadig i det der mode. Og du skal simpelthen ud og lede efter bornholmere, som har den samme passion.
3: Ja, det skal jeg. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at finde en bornholmer, eller en voksen bornholmer selvfølgelig, som samler på noget Lego, så vi lige kan bonde lidt over det, så kan jeg blive klogere på, hvorfor de gør det. Nu ved vi jo, hvorfor jeg gør det i hvert fald.
2: Og vi vil egentlig gerne have lytternes hjælp. Både med at fortælle, om de selv er med på den der Lego-trend som voksne. Hvorfor synes de, det er så fedt? Hvad er de senest bygget måske? Men også, om de kunne have lyst til at åbne døren for dig, inden klokken bliver 18, for at vise dig deres Lego-samling, ikke?
3: Lige præcis. Jeg kommer meget gerne og kigger. Nu er jeg jo selv lidt af en nørd på det punkt, så jeg vil rigtig gerne se, hvad folk de går og samler på.
2: Så altså, send en sms til 1212, hvor du starter med BH, et mellemrum, og så skriver, hvorfor du elsker at bygge med Lego, og så skriver også lige, om du kunne tænke dig at få besøg af Patrick inden klokken 18 i dag. Og lad os så komme i gang med dagens program. What?

0: det var Scarlet Pleasure, der havde fået sangerinden Sharma med på Wide Awake. Som jeg lige sagde det før, så går det forrygende for Lego. Altså, de har simpelthen slået rekorden igen i at tjene penge på de her små klodser, der kan blive til hvad som helst. Og flere og flere voksne er også begyndt at dyrke det her med at bygge Lego for at tage en slapper og ligesom fokusere på noget andet end alt det, der foregår på diverse skærme. Og i øvrigt hektisk hverdag måske. Og nu har live reporter Patrick Riber altså taget stafetten op, kan man sige. For at finde ud af, om der er andre end ham, der også er med på den her voksen Lego-trend. Og hvor starter du din mission i dag, Patrick?
1: Jamen altså, jeg har jo ikke engang taget bilen, for jeg er et stenkast væk fra vores redaktion. Jeg er nemlig taget derhen, hvor mange voksne og børn, de søger hen, når de skal have fat i de nyeste Lego-sæt. Det er selvfølgelig Kids Cool Shop her i Rønne. Og jeg er gået ned i Lego-afdelingen, og her der hænger en del forskellige Lego-skilte, blandt andet sådan en Lego-duble for de små børn, noget Lego Friends, som måske også er for de mindre. Men hernede i den ene ende, der har jeg spottet et skilt, hvor der står Lego Adults Welcome, altså voksne er velkommen. Og det er måske meget passende i forhold til det, vi snakker i dag. Og hernede, der er der nogle ret vilde Lego-sæt, blandt andet en virkelig fed skrovgrøn bil fra Jaguar, og så er der en Porsche 911, og flere sæt for Ringens Herre, og så en masse blomster, som jo også er blevet populære. Men jeg har selvfølgelig ikke alene. Jeg er nemlig sammen med Jeanette Andersen, der er butikschef her i Kids Cool Shop i Rønne. Og Jeanette, det går jo ret godt for Lego, må man sige. Det viser deres halvårsregnskab for 2026, og det skulle blandt andet skyldes, at voksne, ligesom mig, er blevet glade for at bygge Lego. Men hvordan kan I mærke det her i butikken?
2: Jamen altså, vi mærker jo et større salg, selvfølgelig. Og der er kommet rigtig mange nye, også til voksne, Lego-sæt og sådan noget, som er jo nogle flotte sæt, som også de voksne gider have stående derhjemme og sådan noget, og det er ikke bare noget, der pakkes væk igen, når det er blevet bygget.
1: Ja, hvorfor tror du, at de voksne også er begyndt at bygge noget af det her?
2: Det kan jo være svært at sige, men altså, jeg synes, at Lego har virkelig formået at få lavet nogle ting, som er altså som ligner det rigtige, eller man siger, sådan er meget autentiske. Og som er flotte af stående og sådan noget, som blomster og biler og forskellige ting, ja, bygninger.
1: Og hvad er det, de voksne egentlig siger, når de kommer ind? Altså, er det tydeligt, at de køber til sig selv, eller bliver det skjult, som om de køber til børnene måske?
2: Nej, de er meget sådan, nej, det er til mig selv, så det vil jeg jo ikke bytte mærke på og sådan noget. Så det er, de er meget glade for det selv også. Det ligger de ikke skjult på.
1: Og nu kan jeg forstå, at det er jo ikke lige fordi, at du selv bygger så meget Lego, men din datter går måske op i det, kunne jeg forstå.
2: Ja, det gør hun. Jeg har en datter, der elsker at bygge Lego, så hun har snart bygget alle blomster, tror jeg. Så nu overvejer hun måske går over til biler i stedet for og sådan noget. Så ja, hun elsker det også.
1: Og nu er jeg jo på en mission på at finde en Bornholmer, der samler på Lego ligesom mig. Har du et godt tip til i forhold til, hvor jeg måske burde prøve at lede eller søge henad?
2: Nej, altså, jeg ved ikke sådan lige, hvor de bor, men altså, jeg tror da, de har noget Facebook-gruppe og noget, måske nede i, hvad hedder den Bornholmske Legetøjsmuseum, måske kunne også godt være et bud. Han har måske også noget, jeg ved det ikke.
1: Det kunne være, det var et bud. Det kunne måske også være det der, jeg har planer om at smutte hen lidt senere, Nina, men indtil videre, så skal jeg da lige søge lidt i nogle af de der Facebook-grupper.
0: Ja, det er da en meget god idé. Fortsat god jagt.
1: Jo, mange tak. Jeg håber, det giver bid.
0: Og så prøver jeg jo altså også her fra studiet at hjælpe dig lidt, Patrick, og så skriver jeg til dig, hvis der er bid. Vi vil nemlig gerne have, at du dels kan hjælpe Patrick med at forklare, hvorfor det er så fedt som voksen stadig at bygge med Lego. Hvad sidder du og bygger for tiden måske, eller hvad er du senest bygget af Lego? Og ikke mindst, må Patrick komme hjem og besøge dig og tale lidt om det her med, hvorfor man aldrig bliver for gammel til Lego. Tag og send os en sms til 1212'eren, start beskeden med BH og et mellemrum, og lad os høre, hvad der er så fedt ved Lego, også når man er voksen.
3: P4 på mission.

The Bangles med Eternal Flame. Og hvis du har en flamme, der brænder for Lego, selvom du er blevet voksen, det kan også være, at du først har opdaget det der med glæden ved at bygge i din modne alder, jamen, så er det måske ikke så mærkeligt, fordi jeg gik bare lige ind og tjekkede, hvad hitter egentlig hos voksne. Og så kommer jeg straks ind på sådan en underside hos Lego med en hel masse bud på alle de serier, der ligesom er skabt med voksne for øje. Og det er også mere, end jeg havde regnet med, det man kan dykke ned i, er man sådan lidt videnskabeligt anlagt og elsker teknologi og få ting til at bevæge sig og sådan noget. Så er der jo sådan en, ja, en videnskab og teknologi serie, hvor der er en hel masse forskellige bokse, man kan købe. Og det får mig til at tænke på, noget der var rigtig sjovt at se sammen med min knægt, da han var lidt yngre, det var sådan noget Lego Master. Lidt ligesom den store bagedyst, men bare med Lego byggeri. Det var så sjovt at se. Så nogle programmer, som jo i øvrigt er internationale, fordi der var ikke bare en dansk version, der var også en australsk udgave, vi så senere og sådan noget. Det var dødsjovt at se, hvad folk kunne få ud af det der Lego. Det var helt imponerende, og det var jo netop voksne mennesker, der gik helt amok i at bygge. Hvad de ikke kunne få til at bevæge sig og gøre ved, det var ikke små ting. Så er der alt det der handler om natur og dyr. Så er der det med bilerne. Det er Patricks afdeling. Han er vild med at bygge racerbiler. For ikke at tale om alt, hvad der har med sådan nogle franchises, altså som Star Wars for eksempel, som Lego jo har lavet aftaler med, hvor man så i Lego kan bygge alle heltene og alle figurerne. Og hvad jeg ikke vidste var, at der også er sådan en helt kunstafdeling. For eksempel det meget berømte Gustav Klimt-maleri Kysset. Det kan du da selv lave i Lego derhjemme, og så kan du hænge det op på væggen, og så har du næsten selv fundet på det maleri. Og sådan kunne man blive ved. Så er der jo alle de der store bygningsværker, som der også er nogen, der synes er sjove og spændende at lave. Både dem, der findes i virkeligheden, og så et slot fra Ringenes Herre-filmen og sådan noget. Der er simpelthen med andre ord uanede muligheder. Så det er måske ikke så mærkeligt i takt med, at der er mere og mere at vælge imellem. Jeg skal da i hvert fald lige love for, at der er kommet mere på markedet, siden jeg var barn. Det var ikke det vilde, man kunne lave. Det skulle man i hvert fald helt selv finde på. Nå, men jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, hvis du er hoppet med på denne her. Det kan være, at du er med på den der Lego Botanical. Det ved jeg, at sådan man har tænkt, der er mange kvinder, der elsker at gå i haven, der elsker blomster. Vi laver en afdeling til dem. Så kan de lave sådan en helt blomsterkurv, som næsten ligner rigtige blomster. Der er sådan en kurv med store solsikker i, jeg står og kigger på her. Hvis man kigger nærmere, så kan man godt se. Åh, det er faktisk Lego. Nå, men det kan være, at du er hoppet på den. Lad os høre fra dig. 12-12, BH og et mellemrum. Og så skriv, hvorfor du synes, det er dejligt at bygge med Lego. Og skriv også meget gerne, hvis Patrick må besøge dig, for at tale om det her. Vi sender ind til kl. 18, så din sms er meget velkommen ind i vores inbox. 12-12, BH og et mellemrum. Lige nu, August Højen, gav det et skud.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Et af de største hits fra Texas, Summer Sun. Skotske Texas, der med det her album, som den her var på, The Blush, udkom i 99. Nu udkommer nyhederne klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholmslinjens hurtige færge Express 5 skal ikke en ekstra tur på værft på grund af det uheld, den havde for en måned siden, det fortæller rederiets kommunikationschef Jesper Mag. Express 5 ramte en pæl ved den yderste mole i Rønnehavn torsdag den 23. juli om morgenen. Det gav kaos i trafikken til og fra Bornholm, fordi Express 5 måtte ligge over i godt et døgn, mens skaderne på skroget blev midlertidigt lappet. Det forlød i første omgang, at revnerne i skroget skulle igennem en permanent reparation, formentlig her i september, men det bliver ikke nødvendigt. Jesper Mag oplyser, at klassifikationsselskabet har besluttet, at reparationen af Express 5 er fin, og først behøver at blive endelig udbedret ved den ordinære tur i dok næste forår. Det er stadigvæk rygende populært at bygge og samle på Lego. Faktisk er det så populært, at legetøjskoncernen melder om et overskud på 8,6 milliarder i første halvår af i år. Det er en stigning på en fjerdedel i forhold til sidste år. Men det kommer ikke bag på Mikkel Dahlmann, der er formand for Bornholms Legetøjsmuseum.
3: Jeg støder jo på folk nede i vores legetøjsmuseum, der også fortæller, at de elsker at lege med Lego, både børn og voksne. Altså, vi har folk fra hele verden, der besøger os, og der har vi tit folk der fra både udlandet og indland, der fortæller, at de elsker Lego og bygger med det.
2: En af årsagerne til stigningen er blandt andet, at voksne er begyndt at blive rigtig glade for at lege med og samle på Lego. Og det mener formanden for Bornholms Legetøjsmuseum skyldes den udvikling, Lego har gjort de seneste år.
3: Altså i gamle dage, så var det jo sådan, så havde du havde Duplo Lego, som var til de helt små. Så havde du almindelig Lego, sådan i godsøjne, som var til børn og unge. Og så havde du Teknik Lego, som var til de voksne. Men det er jo nu om dagen, så er det jo blevet så over til, at de laver Lego-typer til alle. Altså det bedste eksempel, det er, at min kone, hun bryder sig ikke om Lego, men hun ønskede sig alligevel her til Valentinsdag, så ønskede hun sig at få nogle Lego-blomster, og det fik hun også, og det var hun helt vild med.
2: Den bornholmske cykelrytter Magnus Kort kommer ikke til VM i landevejscykling, som han havde håbet. Landstræner Michael Mørkøv har i dag offentliggjort sin trup til VM, og Kort er ikke med på listen. Magnus Kort kører netop nu Vuelta a España, og det bliver så formentlig hans sidste store optræden, inden han stiller karrieren i bero. Med stor fornøjelse har jeg kunnet vælge mellem mange af vores bedste ryttere. Det har gjort udtalelsen svær, og flere kvalificerede ryttere må desværre blive hjemme, lyder det fra landstræner Michael Mørkøv. VM i landevejscykling foregår i den sidste del af september. Tørt og solrigt vejr i dag, temperaturer op mellem 17 og 22 grader og kun en svag til let vind, som kommer fra enten øst eller nord. I nat fortsat tørt og klart vejr.

Carl William, blind igen fik du her. En af de historier, du garanteret støtte på, hvis du var omkring DR på en eller anden platform, blandt andet vores, i går, det var historien om unge studerende på erhvervsuddannelserne, som i lidt for høj grad går ind i en uddannelsesplan med ikke ret langt sigte, altså en læreplads, der ikke får dem hele vejen frem til at blive færdigudlært. Simpelthen fordi der er en del håndværksmestre derude, som gerne vil have den fleksibilitet, der ligger i, at man lidt nemmere kan værfe de unge lærlinge ud, hvis økonomien skranter, eller hvis man ikke er helt tilfreds med indsatsen. Og det var uddannelseschefen Claus Jørgensen fra Campus i går ude at sige, at han synes var en rigtig skidt tendens, fordi det skaber en masse usikkerhed for de unge, som så skal ud igen og finde endnu en læreplads, hvis det sker for dem, det her. Og i dag er der endnu en kritiker, som kigger forbi, og han har selv lærlinge under sig, nemlig Anders Maler, som er direktør i Knusker El, som beskæftiger 1.500 mennesker og 40 lærlinge. Han siger, det eneste rigtige er at give dem en ordentlig uddannelsesplan med en lang kontrakt, som også ender i et svendebrev. Hvis de selvfølgelig passer deres arbejde. Det skal jeg tale med ham om. Han kigger forbi studiet efter Somber. My body isn't ready.

0: Knusker El har over 150 medarbejdere, der arbejder med både el, VVS og køleteknik. Og en 35 stykker har jeg lige fået hvisket i øret af dem, det lærlinge. Og de har alle sammen en fuld kontrakt. Og det er dig, der har besluttet, det skal være sådan, direktør Anders Mahler. Velkommen her.
1: Tak.
0: Prøv lige at forklare, hvorfor du synes, det er så vigtigt.
1: Altså, man kan sige, at i vores firma er tilbage fra dengang, jeg selv kom ind i det som overmontør, der var politikken, at vi lavede fulde kontrakter. Og når du har de her unge mennesker, som skal have en læreplads, som i forvejen har hørt på mange gode idéer om, hvad retning man skal vælge, når de så endelig tager springet og vælger en god vej, som er håndværkervejen, så møder de jo enten en fuld kontrakt eller en delkontrakt. Og en delkontrakt, så er du jo ingen gang sikker på at blive færdig med din uddannelse, fordi udover at bestå dine skoler og være en god lærling, så skal du også være sikker på, at mester kan lide dig. Ellers så er du eventuelt færdig efter et år.
0: Men kan du ikke godt forstå, at det kan være fristende for dine arbejdsgiverkolleger derude at benytte de her korte kontrakter, fordi så kan de skrue op og ned for mandskabet alt efter økonomi og måske også om, alt efter, om de netop kan lide deres lærling eller ej. Er det ikke fair nok?
1: Jo, man kan sige, at hvis du har en lærling, så har du jo et lærerforløb, som tager 3-4 år. Og de første 3 måneder, det er jo en prøveperiode. Så der kan du til hver en tid bede din lærling om at stoppe, og du skal ikke give nogen årsag til det. Men hvis du har givet en fuld kontrakt, så har det jo en økonomisk konsekvens for dig som mester, hvis du siger, at din lærling skal stoppe sit lærerforløb. Og hvis du har en delkontrakt, så kan du sige til ham, når han kommer hjem fra sit hovedforløb, at du ikke synes, han skal fortsætte. Og det er der ikke nogen, der kan blive sur over.
0: Og det er der jo altså flere. Der har været en stigning i antallet af mestre, der har valgt den der løsning, fordi det giver den der fleksibilitet. Men Anders, det har de vel også lov til at tage det valg? Altså, jeg tænker, når du taler med arbejdsgiverkolleger, som gør det anderledes end dig, kommer de så ikke med nogle argumenter, hvor du måske nogle gange tænker, nå ja, det kan jeg godt forstå, eller hvad?
1: Jo, altså man har jo bedre fat om lærlingen. Det har man jo. Fordi,
0: hvordan mener du bedre fat?
1: Jamen, lærlingen er jo i firmaet på arbejdsgivers nåde på en anden måde, fordi det har ikke nogen konsekvens for at stoppe lærerforløbet. Du kan bare sige, jeg ønsker ikke at gøre din uddannelse færdig, du må finde et andet sted. Og det kan godt være, der er en god årsag til, at lærlingen ikke kan gøre det færdigt, men det har bare ikke nogen økonomisk konsekvens for arbejdsgiver, som det har, hvis du har en fuld kontrakt, og du skal skille dig af med en lærling. Der er du meget mere bunden på opgaven, så har du også som arbejdsgiver måske også lidt mere, hvad kan man sige, du vil gøre lidt mere for at få den her lærling til at blive et godt forløb, fordi det koster dig altså nogle penge, hvis du skal stoppe samarbejdet.
0: Og så kan man sige, grunden til, at du synes, det er det værd, det besvær, hvis man kan kalde det det som arbejdsgiver, det er altså, at du synes, det er den eneste rigtige måde at behandle de unge mennesker på, fordi du har selv oplevet, hvordan det var at være lærling, og du kan se en idé i, at de ligesom har den sikkerhed, eller hvad?
1: Ja, altså jeg fik selv en læreplads, da jeg var de her 17-18 år, og det er ikke altid det nemmeste periode i ens liv, når man har den alder. Og når du så har en arbejdsgiver, som tilbyder dig de næste 3-4 års sikkerhed, hvis du kan følge skolen og gøre, hvad du skal som medarbejder, så er du sikker. Men hvis du allerede efter et år igen skal vente på, om mesteren nu gerne vil have, at du skal fortsætte, det er da en stor usikkerhed. Så jeg synes jo, du starter dit samarbejde med din lærling baseret på mistillid, i stedet for at basere det på, at selvfølgelig kommer vi i mål sammen.
0: Men har du egentlig her til sidst et bud på, hvad man kan gøre for at få flere til at gøre som dig?
1: om jeg har et bud
0: på... Hvad kunne få nogen til måske lige at stoppe op og tænke, ja okay, han har en pointe, ham Anders Mahler, måske skulle jeg alligevel...
1: Give en fuld kontrakt?
0: Ja.
1: Jamen, jeg synes jo bare, at jeg synes, det er den eneste rigtige måde. Jeg synes, det lyder fuldstændig mærkeligt at tage delkontrakter. Fordi hvis jeg har et samarbejde med en lærling, som ikke går den vej, som det skal for os begge to, så enten løser vi det sammen, eller så stopper vi samarbejdet. Og så er den her økonomiske konsekvent altså ikke så vigtig som samarbejdet.
0: Ved du hvad, om ikke andet, så har du i hvert fald bragt dine gode argumenter til tors her i P4 Bornholm. Du skal have tak, fordi du kiggede forbi, Anders Mahler, direktør i Knusker El.
1: Tak.

0: Benjamin Hav tog os en tur med til Portugal, efter vi havde hørt Taylor Swift's Love Story. Så skal vi se for en vejrudsigt på banen. Og den er jo altså flot. Det er varmt, 20-21 grader lige nu, med en svag til let østlig eller nordlig vind. Og i nat, der fortsætter vi med tørt og klart vejr. I løbet af natten, så skyer det dog lidt til, og der kan komme lidt dis eller tågebanker. Og så falder temperaturen til mellem 14 og 17 grader. Og vi får en svag til let vind fra nordøst, der ved kysterne kan være op til frisk.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
7: Tell it.

Blake og Vera med 2 Minutes. Og så skal jeg lige minde om, at hvis man er fodboldglad, hvis man har fri og har tid til et smut til Nexø, så kunne man passende tage hen og hæppe på NB Bornholm, der møder HIK, dem fra Hellerup, i anden runde af den danske pokalfinale. Det foregår 16-15, og ja, det er der kampen sættes i gang. Bare lige et lille tip til de fodboldglade. Der er snart radioavis her, frem imod nyhederne, Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov er noget af en mavepuster, så har lollikkerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Sådan lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
0: Når fabrikken lukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der har hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Reporter Mads Rågaard, du har dækket Lolland i rigtig mange år. Du er med fra Nakskov. Kan du ridse op, hvad det er for en række af udfordringer, som lukningen af sukkerfabrikken nu skriver sig ind i?
2: Jamen, først og fremmest så er Lolland Kommune en kommune, der i mange år har kæmpet med dårlig økonomi. Til næste år mangler man eksempelvis 500 millioner, lidt mere end der i kommunekassen. Man har lige sendt et sparekatalog på 200 millioner kroner ud. Det bladrer man så i øjeblikket, og så håber man på 300 millioner inden fra Christiansborg. Og hvis man tager de historiske briller på, så er det en by, Nakskov, der mistede sit værft tilbage i 1987. Det taler man stadig om på egen, og især på en dag som i dag.
0: Mads, hvad siger folk på gaden, som du taler med til den her nyhed i dag?
2: Ja, men det er sådan lidt blandet, kan man sige. Nogen siger, at sidste mand lukker og slukker, nu var det det, og farvel Nakskov, sådan lidt firkantet sagt. Mens andre siger nej, der er stadig noget at hænge sin hat på. Der er en Femern-forbindelse, der er ved at blive bygget. Vestas har en vingefabrik her i Nakskov, så der er altså også nogen, der har det lange og det optimistiske lys på.
3: Jeg kan godt være, at der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik, jo. Det er der ikke.
4: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget, og vi har også Femern, og vi har Vestas, så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov, så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
0: Ja, det sagde Christina Rasmussen og Erik Hansen, som Mads Rågaard, min kollega, havde mødt i Nakskov tidligere i dag. Folketinget kommer ikke til at have sin egen præst. Det står klart i dag efter knap to måneders ophedet debat om lige præcis det. Folketingets ledelse har i stedet aftalt, at Københavns Stift giver politikerne adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale, hvis de har brug for det. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken var med til at kickstarte debatten, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun skrev. Men i dag er hun alligevel tilfreds.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
0: Debatten og kritikken har handlet om, at ordningen ville være en sammenblanding af religion og politik. I dag sagde flere politikere, der sidder i præsidiet, at de aldrig har været med på, at Folketinget skulle have sin egen præst. Og nu erkender Ida Auken, at hun nok fik oversolgt ordningen.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
0: Når voksne bygger med Lego-klodser, så er det med til at fylde pengekassen hos leje- og underholdningskoncernen Lego i Bilund. I dag præsenterede Lego et rekordregnskab for første halvår med en omsætning på knap 42 milliarder kroner. En stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og en af de voksne, der køber Lego-sæt, det er Charlotte Jing Brodersen. Hun er nærmest besat af at bygge blomster af Lego og byggede endda sin egen brudebuket.
6: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
0: Det er nu omkring hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Stigningen skyldes også et nyt samarbejde med blandt andet Formel 1 og VM i fodbold, siger topchefen Niels B. Christiansen, som ikke overraskende er ret tilfreds.
7: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse to cifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen er lykkes, det er rigtig positivt.
0: Lød det altså fra Niels B. Christiansen fra Lego. Jeg kan også lige tilføje, at Lego har 34.000 ansatte over hele kloden. 7.200 arbejder i Danmark. Og så er vi ellers i gang med en tør og solrig sensommerdag. Vinden er svag til let, og den kommer fra øst. Og så har vi temperaturer mellem 18 og 23 grader.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nina Solberg.
1: Som godt kan lide at sidde og nørkle med mine krydsord og andre ordleje, hvis jeg trænger til sådan at stresse af og lukke verden ud et øjeblik. Der er andre, der hækler, så er der nogen, der går i haven og nusser om blomsterne. Og så er der altså også flere og flere voksne, der fordyber sig i Lego-byggeri. Og det er jo altså blandt andet derfor, at Lego har haft endnu et rekordregnskab. De er også blevet rigtig dygtige til at opdyrke det her nye marked for sådan nogle lidt halvkomplicerede voksen-Lego-ting, man kan lave. Og en af dem, der benytter sig af det, det er jo vores live-reporter Patrick Riber, som er kommet en tur tilbage og ind i studiet. Patrick, hvad er det ved Lego, du er så tosset med?
2: Jamen altså, det er jo først og fremmest, at jeg kommer væk fra skærmen. Fordi når vi er på arbejde, sidder vi og kigger ind i skærmen. Når jeg kommer hjem, så kan det være, at jeg lige sidder og kigger lidt på telefonen, og så kunne det være, at man lige skulle se en serie. Så det er det der med at få noget mellem hænderne i stedet for, og skulle kigge ind i en skærm hele tiden. Det synes jeg er mega fedt.
1: Jeg har prøvet at få lytterne til også at dele deres begejstring. Og noget af det, der egentlig overrasker lidt, det er, at der er flere seniorer, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen, ikke? Der er vendt tilbage. Altså for eksempel har Christian skrevet, hej, jeg er 78 år gammel, jeg bygger meget med Lego, jeg har ca. 50.000-60.000 Lego-klodser.
2: Hold da. Tullut.
1: Jeg bygger meget. Mit sidste byggeri, det var Titanic.
2: Og okay, nu, det er altså et kæmpe, kæmpe sæt,
1: ja,
2: vil jeg bare lige sige.
1: Nu går han så og venter på, at det skal blive 1. november, fordi så kommer den store basilika i Barcelona. Der er lige 12.000 klodser, som han kaster sig over.
2: Hold da op.
1: Det, altså hatten af for det, vil jeg
2: ja,
1: nok
2: det er
1: sige.
2: Vildt. Det er også noget af noget tålmodighed, man lige skal væbne sig med, når man bygger noget så stort.
1: Jamen prøv lige at høre. Kirsten, hun skriver, min nabo på 74. Han har bygget Titanic. Jeg ved så ikke, om det er Christian, der er naboen, vel? Han har bygget Titanic, Notre Dame og flere store byggerier. Altså, det er da skægt.
2: Ja, det er vildt.
1: Ja. Hvis der sidder flere derude, som kunne tænke sig at dele, hvorfor de er vilde med Lego, hvad de har bygget, og om du eventuelt må kigge forbi.
2: Jeg vil gerne se sådan nogle store byggerier,
1: ja,
2: jeg
1: og
2: det synes jeg er fascinerende.
1: Hvis de helst er fri for besøg, så skriv alligevel. Vi vil bare gerne høre fra jer. Det kunne være sjovt at høre. 12.12, BH og et mellemrum, og så afsted og fortæl. Afsted med beskeden og fortæl, hvorfor du er vild med Lego, og hvad du har bygget sidst. Og så lige inden jeg siger farvel til dig, Patrick, hvad gør du nu? Du har været i legetøjsforretningen, som bekræftede, ja, der er flere voksne, der køber til sig selv, end der har været før.
2: Ja, Jeanette, hun anbefalede, at jeg tog et smut ned til Legetøjsmuseet, så det kunne jo være, at jeg skulle prøve at svinge dernede forbi Rønne. Der er heller ikke så langt, så det er jo dejligt nemt at gøre. Så det tænker jeg, at jeg giver et skud.
1: Mon ikke, du kan finde en, der er lige så tosset med Lego som dig selv?
2: Jo, det håber jeg. Måske en, der er lidt mere tosset end der.
1: Måske. Og så igen, hvis I også har lyst til at tale lidt med Patrick, så benyt også sms'en til det. 1212, BH og en mellemrum. Vi tager imod. Men vi starter altså et ganske andet sted lige om lidt, fordi Sparekassen Bornholms Fond har bevilget penge. Blandt andet til et projekt, der hedder Fremtidens Residential College på Bornholm. Det er noget, der skal bruges til at skabe kontakt mellem unge studerende overfra og øens erhvervsliv. Hvordan man vil gøre det, det håber jeg, at erhvervschef i Business Center Bornholm, Christa Lodahl, kan svare på, når hun kigger ind i studiet lige om et øjeblik.

0: Martin Garrix. Garrix hedder han, Repeat It. Der er netop delt penge ud fra Sparkassen Bornholms Fond, og den største portion penge, 400.000, tildeles projektet Fremtidens Residential College på Bornholm, som Business Center Bornholm står bag. Det går, hvis jeg sådan skal prøve at sige det lidt kort, ud på at skabe, eller ja, skabe en bro mellem unge studerende, der besøger øen i forbindelse med kurser, projekter, praktik, og så øens erhvervsliv. Men du ved meget mere om det, erhvervschef i Business Center Bornholm, Christa Lådahl. Velkommen.
1: Jo, tak.
0: Hvordan er det, I sådan helt konkret vil forsøge at skabe forbindelse mellem bornholmske virksomheder og institutioner og så de her unge studerende?
1: Jamen, det vil vi jo gøre ved at lave nogle aktiviteter, hvor de møder hinanden. For det første, så har vi ca. 600 unge studerende, som kommer i indgreb med Bornholm over de næste par år i forbindelse med Energiø-projektet og DTU og RUC og to andre universiteter. Men de studerende, der er herovre, skal jo møde det bornholmske liv, og de aner ikke ret meget om, hvad Bornholm er for en størrelse. Så de skal dels vide noget om, hvad er det for nogle virksomheder, vi har, hvad er det for nogle jobmuligheder, der er, hvad er det for nogle bosætningsmuligheder, der er. Og det vil vi godt bruge noget krudt på at ligesom tage det her åbne vindue, der er for at få nogle unge mennesker, der også kunne få øje for Bornholm på længere sigt.
0: Hvad kunne det være for aktiviteter? Altså,
1: Jamen, helt grundlæggende virksomhedsbesøg. De her mennesker, de er helt vilde med at komme ud og besøge virksomheder. De er jo videnbegærlige og synes bare, det er det fedeste. Så det kan jo være alle vores virksomheder, og også institutioner, også offentlige institutioner og aktører, for at præsentere dem for, hvad Bornholm er for et sted, hvor man også kunne gøre karriere. Mange af dem ved det ikke. Altså nu, jeg har talt med mange, og så har de en eller anden forventning, når man det er et sted, vi har været på lejretur, eller det, der er der ikke nok arbejdspladser, eller har vi. Og vi har faktisk rigtig meget at byde på, men hvis ikke de ved det, så kigger de ikke mod Bornholm.
0: Og der er nok virksomheder, der står i kø for at tage imod, eller hvad?
1: Ja, altså virksomhederne er rigtig gode til at stille op. Det er jo også en mulighed for dem for at profilere sig og i forhold til fremtidens arbejdskraft. Vi har ikke udpeget, hvilke virksomheder det skal være endnu, men det plejer ikke at være et problem at få virksomhederne til at stille op.
0: Hvorfor er det netop den her type projekt, I har valgt at søge penge til? Hvorfor var det det her, I synes krævede ekstra fokus?
1: Jamen det er, fordi nu har vi været i gang med Residential College-aktiviteter de seneste 5 år i forbindelse med Energiøen, og det kører faktisk rigtig godt. Vi får flere og flere kontakter også med yderligere universiteter, der godt vil lave nogle ting på Bornholm.
0: Udover DTU?
1: Udover DTU og RUC, så er vi i gang med sammen med Baltic Energy Island at tiltrække yderligere 2 universiteter, som starter op med aktiviteterne næste år. Og det er jo med henblik på at få flere unge mennesker i spil og noget viden ud til virksomhederne. Vi har jo ikke de samme vidensmiljøer, som man har i for eksempel storbyerne, hvor vi ved, at innovation sker, når du er tæt på vidensmiljøer. Så det vil vi godt skabe. Og så kan man sige, at det er jo et meget langsigtet initiativ, så vi skal også gøre det klogt. Og derfor har vi jo også CRT med, der laver noget roadmapping af, skulle vi have det her om til andet end Energiø? Skulle vi have hvad skal Residential College Bornholm være på sigt? Det skal vi også blive meget klogere på.
0: Og I håber, at det kan få nogen til at vælge Bornholm til som bopæl i fremtiden?
1: Ja, lige præcis. Altså, forhåbentlig er der nogle unge, der også får øje for at gøre karriere på Bornholm. Og vi ved, at der, hvor du er i praktik eller laver studieopgaver, er også et sted, du kigger hen, når du er færdig.
0: Vi må se, om I lykkes med projektet. Nu har I i hvert fald fået penge til at gå i gang med det. Erhvervschef i Business Center Bornholm, Christa Lådahl. Tak for besøget.
1: Selv tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i.

Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe. På en eftermiddag, hvor vi taler om sådan noget som voksne, der elsker at bygge med Lego. Afsættet er, at det går strygende for Lego. Det har det jo gjort før, men den her gang er det lidt interessant, fordi voksne er i stigende grad begyndt at købe Lego. Der bliver også lavet byggesæt særligt målrettet dem. Og på sms'en 1212'eren, du skal skrive BH en mellemrum for, at jeg får din besked. Ja, så er der kommet nogle gode bud fra folk på, om det overhovedet er noget, og det er det. Jeg bygger Lego jævnligt, skriver Dorte. Jeg fylder 61 til oktober. Og en anden. Jeg samlede min første Lego Pokémon Premier Ball i går. 46 dele. God start for en legesyg 62-årig kvinde, skriver Anne. Så der er altså nogen derude, der leger med det der. Er du en af dem? Så tag blandt dig i koret 1212 BH og et mellemrum og fortæl os, hvorfor du godt kan lide Lego og hvad du bygger. Og så har vi jo live-reporter Patrick Riber ude og taler om det samme. Han kommer også gerne forbi dig, hvis du skulle have lyst til det, for at tale om Lego-nørderi. Men lige nu er det Lene Jensen og de regionale nyheder, der står for døren efter Lis Sørensens forvandling her.

0: Så er der nyheder. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det eneste rigtige er at give sin lærling en lang kontrakt, der dækker hele læretiden. Det mener Anders Maler, der er direktør i Knusker El og chef for over 150 medarbejdere, der arbejder med el, VVS og køleanlæg. Og 35 af dem er lærlinge, alle på lange kontrakter. I de senere år har der ellers været en stigning i antallet af håndværkere, der foretrækker at give de unge en kort uddannelsesplan. Og det betyder, at lærlingen er nødt til at søge ny læreplads flere gange, enten forlænge hos samme mester eller søge hos en ny. Men de lange kontrakter er mere fair, for korte kontrakter fylder de unge med usikkerhed, siger Anders Maler.
3: Hvis du allerede efter et år igen skal vente på, om mester nu gerne vil have, at du skal fortsætte. Det er da en stor usikkerhed, så jeg synes jo, du starter dit samarbejde med din lærling baseret på mistillid, i stedet for at basere det på, at selvfølgelig kommer vi i mål sammen.
2: Hvis samarbejdet ikke fungerer, så har det økonomiske konsekvenser for mester at afbryde kontrakten. Men det bør ikke være det afgørende, når man skal give en 17-18-årig en god start på arbejdslivet, lyder det fra Anders Maler.
3: Jeg synes, det lyder fuldstændig mærkeligt at tage delkontrakter. Fordi hvis jeg har et samarbejde med en lærling, som ikke går den vej, som det skal for os begge to, så enten løser vi det sammen, eller så stopper vi samarbejdet. Og så er den her økonomiske konsekvens altså ikke så vigtig som samarbejdet.
2: Legetøjsgiganten Lego har øget omsætningen med 21% her i første halvår af i år, og ifølge Jeanette Andersen, der er butikschef i Kids Cool Shop i Rønne, så skyldes stigningen blandt andet de helt nye Lego-modeller, som voksne også gider bygge.
4: Der er kommet rigtig mange nye, også til voksne, Lego-sæt og sådan noget, som er jo nogle flotte sæt, som også de voksne gider have stående derhjemme og sådan noget, og det er ikke bare noget, der pakkes væk igen, når det er blevet bygget.
2: Og spørger man Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leg og design på Designskolen i Kolding, så kan stigningen hos Lego skyldes en genfunden kærlighed til leg blandt de voksne.
5: Vi jo har fortravlet hverdagsliv, og det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
2: Og når voksne står i butikken for at købe Lego til sig selv, så er det altså ikke noget, de prøver at skjule. Det fortæller Jeanette Andersen, der altså er butikschef i Kids Cool Shop i Rønne.
4: De er meget sådan, nej, det er til mig selv, så det vil jeg ikke bytte mærke på og sådan noget. Så de er meget glade for det selv også. Det ligger de ikke skjul på.
2: Her i første halvår af i år har Lego præsenteret hele 332 nye produkter. Tørt og solrigt vejr, temperaturer op til 22 grader og svag til let vind fra øst eller nord. I nat tørt og klart vejr, men i løbet af natten vil det blive skyet fra øst. Der er risiko for dis- og tågebanker.

0: 6 minutter over halv 5 med Shawn Mendes og Stitches. Formel 1, Harry Potter, Star Wars, Pokémon. Det er bare nogle af de licenser, som Lego har fået fat i. Og det kan altså godt betale sig, for her det første halve år af 2026 har legetøjsgiganten fået et overskud på hele 8,6 milliarder kroner efter skat. Udover de mange nye produkter, så skyldes det faktisk også en stigende interesse for Lego-klodser blandt voksne. Og derfor er vores live-reporter Patrick Riber i dag på mission for at finde en bornholmer, der samler på Lego. Og meget gerne en, der vil have ham på besøg. Men Patrick, du har jo allerede været smut forbi Cool Shop i Rønne, hvor man sagde, ja, det er rigtig nok det der med, at der kommer flere voksne og køber til sig selv i Lego-afdelingen. Hvor er du henne nu?
1: Jamen altså, jeg er godt nok stadigvæk i Rønne, men jeg er taget et sted hen, hvor der er ualmindelig meget legetøj, må jeg bare sige. Jeg tror ikke, jeg har set så meget samlet på en lokation før. Jeg er nemlig taget hen til Bornholms Legetøjsmuseum, og herinde der hænger altså Spider-Man heroppe i hjørnerne ved dørene, og på samtlige af de her kastanjebrune hylder, der er der fyldt med, jeg ved ikke, hvor meget legetøj, blandt andet nogle Transformers, nogle Ninja Turtles, noget Ringenes Herre og Superman, og jeg ved ikke hvad. Og hvis jeg lige bevæger mig lidt længere ind i butikken, så kommer jeg faktisk også hen til nu. Det gamle Lego, det er de her træbiler, en rød en og en blå en af slagsen, og det er så nogle af de helt, helt, helt gamle tilbage fra der, hvor de lige startede, før de overhovedet lavede de her klassiske Lego-klodser. Men jeg er ikke alene, jeg er jo, har fået fat i manden, der driver museet. Det er dig, Mikkel Dahlmann, du er formand for Bornholms Legetøjsmuseum, og Mikkel, det kommer jo ikke bag på dig, at det går godt for Lego, blandt andet fordi vi voksne, inklusive mig selv, er begyndt at købe mere og mere. Hvorfor tror du egentlig, vi er det?
2: Jamen, det er jo ligesom alt andet også samler inden for legetøj og sådan noget. Det er alle os, der var børn i 80'erne, 90'erne og 70'erne, for den tages skyld. Jamen, vi er jo blevet voksne nu, og nu har vi en anden holdning til, end man havde i gamle dage, hvor man mente, at legetøj, jamen, det var noget kun for børn. Hvor i gamle dage, der måtte forældrene gemme sig bag i godsøjne og købe legetøj til børn, specielt Lego, så de kunne sidde og lege med det. Nu om dagen, så er det jo, hvis du ser som en voksen leger med Lego, eller leger, eller bygge Lego, jamen, så er det jo bare super fedt, og så spørger folk, om de kan være med. Og specielt efter Lego Masters sådan noget værd, så er det jo bare gået opad.
1: Jamen, hvad er det, der har ændret sig for Lego, siden de egentlig har kunne få de voksne med? For før, som du siger, har det jo egentlig været ret meget børn, og det var det også som barn, og jeg primært legede med det, men nu er det jo kommet lidt igen. Men hvorfor tror du det?
2: Jamen, det er jo en kombination af flere ting. Altså, ikke, Lego var faktisk ved at gå helt balalaika tilbage i starten 0'erne, men så fik de fat på Star Wars og begyndte at lave for dem, og de har lavet for Marvel og Superhelte og alt muligt andet. Og nu laver de jo faktisk et kæmpestor pamflet af legetøj, at de laver legetøj, eller Lego til voksne. Store sæt, der koster 10-15.000 kroner. Sæt, der egentlig, der ligner for eksempel noget fra Tilbage til Fremtiden. Og så almindelige sæt, som kun har legetøj til, eller leg til formål. Og det betyder, at de rammer et rigtig, rigtig, rigtig stort udbrik af menneskeheden.
1: Og jeg ved jo også til gengæld, at din kone normalt ikke er så glad for Lego, men selv hun er faktisk kommet med på bølgen.
2: Ja, altså de har jo lavet de der Lego-blomster, og der kan jeg jo sådan en lille anekdote, det var, at til Halloween, til Valentinsdag, der ville min kone gerne have sådan en orkidé i Lego. Og det fik hun, og det havde hun faktisk selv at bygge det hele der, så det var jo fortæller lidt om, hvor bredt de er kommet ud jo altså.
1: Og nu er jeg jo på mission for at finde en voksen bornholmer, der samler på Lego. Har du et godt tip til, hvor jeg skal søge hen, eller du kender måske en?
2: Jeg kender en, som vi lige bagom lige skal høre, om han har lyst til det, så vi ikke lige udnævner navnet helt offentligt. Jo. Altså, det tænker det er ikke så pænt, hvis han ikke har lyst til at snakke med jer. Men jeg kender i hvert fald et par stykker. Der er nogle samlere herovre, som vi har kontakt til. Så der er stadig samlere herovre.
1: Okay, Nina, så der er altså håb. Vi prøver lige at se, om der er nogen, der vil være med. Så kan det være, at jeg kan køre en tur hen og se en Lego-samling.
0: Jeg krydser fingre.
1: Det gør jeg også i hvert fald.

0: tale, når jeg ikke...
1: Christoffer ringer om natten. Det her, det er Laura Branigan med et kæmpe hit fra 84. Self-control.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Jonah Blacksmith sammen med Magdis Saw You Dancing. Og så lad os lige klikke og opdatere DMI's side. Skulle der være kommet en ny vejrudsigt? Nixon Bixen, vi må tage til takke med den, der har ligget der i nogle timer, og så sats på, den er nogenlunde nøjagtig. Vi er jo altså som bekendt i gang med en flot solrig dag, der har givet sådan en 20-21 grader. Ikke meget vind, svag til let vind fra øst eller nord. Når vi kommer til nattetimerne, så bliver det mest klart, men i løbet af natten, så kan der altså også komme nogle skyer med, og lokalt er der også risiko for diesel- eller tågebanker. Temperaturen den falder til mellem 14 og 17 grader, og vinden er fortsat svag til let, kommer fra nordøst, men kan ved kysterne være op til frisk. Nu skal vi til de varme lande. Vi skal til Spanien og til Malaga med Thomas Helmig.

Malte Ebert, sæt det fri. Maria Doen er klar med en 17 radioavis, der blandt andet handler om, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker, og det rammer økonomien i en omstridt gasledning. Og nu risikerer gaskunder i hele Danmark at stå med regningen. Få en forklaring, efter Søren Torpegaard Lund har sunget, festen stopper aldrig.

0: Så er der radioavis. Klokken 17.
1: Når sukkerfabrikken i Nakskov lukker næste år, kommer det til at gå ud over både arbejdspladser og identiteten i lokalområdet. Sådan lyder det fra flere af de lollikere, vi har talt med i dag. Og samtidig er det endnu en udfordring for kommunen, der i forvejen har store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Den mangler mere end 500 millioner kroner i næste års budget. Alligevel er der håb at spore i dag. Borgmesteren siger, at det nok skal gå, og nogenlunde samme toner lyder fra Claus Hansen, smed og fælles tillidsmand på sukkerfabrikken.
2: Heldigvis måske sådan nogenlunde til at få et andet job, fordi arbejdsløshedsprocenten er jo ikke så stor, så forhåbentlig kan de fleste få et arbejde.
1: Reporter Mads Krogaard, du er med fra fabrikken i Nakskov, og du har dækket Lolland i mange år. Har borgmesteren og fælles tillidsmanden noget at have det håb i?
3: Det har de i hvert fald ifølge Mikkel Wesselhoff. Han er administrerende direktør i det, der hedder Business Lolland Falster. Det han siger, det er, at der er kommet 3.000 nye arbejdspladser her i Lolland og nabokommunen Guldborgsund i løbet af de seneste 5 år. Så han er sådan set ikke i tvivl om, at det lokale erhvervsliv sagtens kan optage de her medarbejdere, der altså nu bliver til overs på sukkerfabrikken her i Nakskov.
1: Hvad er det så for nogle jobs, som de her medarbejdere fra fabrikken måske kan håbe på at få, når det er slut med sukkerproduktionen?
3: Jamen, det kunne jo være fristende at sige Femern-forbindelsen, som jo er i gang for fulde gardiner i øjeblikket, men Mikkel Wesselhoff, han siger, at det kan være alle mulige forskellige brancher. Det er måske lidt tidligt at sige endnu, hvilke brancher, der opsuger de her til oversblevne medarbejdere, men de skal nok få nyt arbejde, mener han altså.
1: Sådan lød det fra Mads Rågaard, min kollega med fra sukkerfabrikken i Nakskov. Og med lukningen af fabrikken, så forsvinder en stor del af økonomien i en omstridt gasledning til Nakskov til 1,5 milliarder kroner. Fabrikken var nemlig den eneste store aftager af gas fra ledningen, og regningen skal nu betales af gaskunder i hele Danmark, siger ekspert i grøn omstilling fra EA Energianalyse, Hans Henrik Lindbo.
4: Mit bedste bud er, at hvis vi kigger 10 år frem i tiden, hvor vi skal bruge markant mindre gas, end vi bruger i dag, så er mit bedste bud nok, at regningen den bliver næsten fordoblet for de industrielle kunder.
1: Gasledningen til Lolland Falster blev besluttet i 2021 af den daværende socialdemokratiske regering, hvor Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet var energiminister. Allerede dengang blev projektet kritiseret for at være samfundsmæssigt dyrt og for at fastholde sukkerfabrikkerne i naturgassen i stedet for at omstille sig til eldrevne produktionsformer. Henrik Lindbo kalder det hele en sørgelig historie.
4: Den ene grund til, at det er sørgeligt, det er jo, at det ligesom fremviser de forkerte beslutninger, der blev taget for ikke så mange år siden med at hjælpe fabrikken til at bruge gas, som jo var den forkerte retning, men først og fremmest selvfølgelig på grund af de mennesker, der arbejder på fabrikken.
1: Dan Jørgensen, der i dag er EU-kommissær for energi, vil ikke kommentere sagen. Tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener at stå bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, efter at det i dag er kommet frem, at der er blevet fundet endnu en drone, altså 3 droner i alt. Det skete den 14. august, 10 dage efter, at man havde fundet en drone tæt på et ukrainsk fly, der skulle fragte militært udstyr. På et pressemøde i dag sagde Friedrich Merz, at dem, der står bag, kommer til at betale en pris.
5: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
1: Tyskland er i stigende grad kommet i sigtekornet for hybridangreber. Angriberne er i stigende grad villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde, sagde han. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
6: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
1: Den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, er blevet dræbt, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden blev fundet i går eftermiddag i åen ved Brovejen nord for Svostrup. Den døde mand er endnu ikke identificeret. Han beskrives som 30-40 år, slank med kort mørkt hår og skægstubbe. Han havde lyse shorts med lodrette striber på, og politiet hører gerne fra personer, der har været i området, hvor han blev fundet i går. Solen skinner på os alle i dag. Vi har en svag til let vind fra øst, og så er det mellem 18 og 23 grader. Anders Weber havde komponeret radioavisen. God eftermiddag.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Ja, vi er godt i gang med en eftermiddag, hvor vi bygger på livet løs. Med Lego altså. Inspireret af nyheden om endnu et rekordstort overskud for Lego-koncernen. Ja, så... Og især det der med, at noget af det, der gør overskuddet, er, at der sælges mere Lego til voksne end nogensinde. Ja, så var det, at vores egen Lego-elsker, Patrick Riber, live-reporter i dag, han tænkte, jeg vil ud og lede efter nogen ligesindede. Og der kommer han sandelig ind ad døren. Med hvad i hånden?
3: Jeg har købt noget Lego.
2: Jamen altså,
3: jeg tænkte, vi skulle have lidt Lego-lyd i hvert fald.
2: Og hvad er det for en flot pakke?
3: Jamen, det er jo fra Harry Potter. Jeg er jo meget stor Harry Potter-fan, som du nok kan se. Jeg har et par Harry Potter-tatoveringer. Så det er faktisk den bil, jeg har tatoveret her på armen. Ej. Fra Hemmelighedernes Kammer.
2: Ja, det skal
3: du
2: da have.
3: Harry Potter og Ronald Weasley og Hedwig også.
2: Den er faktisk flot.
3: Ja, ja. 129 kroner, det synes jeg ikke var helt forfærdeligt.
2: Jamen altså, prøv at høre. Det skal du da hygge dig med.
3: Ja.
2: Skal vi også lige, lad os lige nappe en af de sms'er, der er kommet. Fordi vi har også prøvet at få at vide fra andre end par dig, hvorfor Lego er så fedt, også når man er voksen.
3: Ja.
2: Marianne skriver her, jeg er 65, jeg har bygget blomster de sidste par år. Det er jo noget af det.
3: Vi hørte jo også de der blomster, ja. De var meget populære.
2: Lego Botanical, ja, skulle være stort, ikke? Nå, og den er hun hoppet på, hendes mand på 68 gør det også lidt. Men mine drenge på 36 og 38, og svigersønnerne på 43 og 48, de bit.
3: Jeg elsker, dem drenge.
2: Lego-klods. Ja, men ved du, sådan noget bliver man
3: ja,
2: ved med.
3: Ja, det er klart.
2: Nå, men altså, det er en hel familie af voksne, der dyrker det i stor stil. Og det er bare en af dem, der er kommet ind. Hvis du, der lytter med, ikke har givet dit besøg med endnu, og kunne sige lidt af det samme, så tag lige et del med os, hvorfor du stadig leger med Lego, bygger med Lego, selvom du er blevet voksen. 12-12 er nummeret. Husk at starte beskeden med BH og et mellemrum. Og skriv så, hvad har du sidst bygget? Hvorfor er det fedt? Det gad vi godt at vide. Og du kan da bare pakke op og gå i gang.
3: Ja, det noget? Tænker jeg på. Jo, jeg ved ikke lige, om jeg kan nå at bygge det her på de sidste 50 minutter, men jeg kan det give det et skud.
2: Det synes jeg, du skal. Lige nu, der får du Dalins Det Hele Værd, og så taler vi lidt med Lego lige om lidt.

0: time. Private med My Secret Lover. Og så, Patrick, er det lykkedes dig at finde en, der også er vild med Lego derude?
1: Ja, det er det. Altså, jeg er godt nok ikke lige ude ved ham, men vi har Johnny Pihl med på en linje. Og Johnny, jeg kan forstå, at du er elektriker, og så er du ude ved en kunde, men du har lige fået lov til at holde en lille pause for at snakke med mig.
2: Det er helt korrekt, ja. Jeg har en flink kunde.
1: Ja, men det er godt. Og Johnny, du er jo en af de voksne Bornholmer, der samler på Lego, men hvorfor gør du egentlig det?
2: Jamen, det er nok en interesse, jeg hele tiden har haft. Og da jeg var teenager, så var det ikke noget, man talte højt om, at man sad og byggede lidt Lego derhjemme. Jeg har haft det fra barne, og så i Lego-kredse har vi det, der hedder en Dark Age. Det vil sige, at der er et tidspunkt, hvor man ikke leger med Lego.
1: Ja.
2: Og jamen, det var der jo så også for mig, indtil jeg så boede i København, og så kom der et Lego-teknik-sæt frem. Det er sådan noget, hvor du har lastbiler, der kan køre med elmotorer og pløjmetik. Pløjmetik, det er med lufttryk, ligesom en rigtig kranbil. Og der havde Fætter BR så et tilbud på den. Og det gik jeg forbi der i julestravlighed og tænkte, ej Johnny, det er for åndssvagt det der. men så kørte jeg hjem og satte julegaverne i min lejlighed, og så gik jeg tilbage og købte den, for jeg havde fået en overskudstilling fra en sag som elektriker. Så tænkte jeg, det skal bruges på det. Jeg satte Lego-æsken, og så rejste jeg til Bornholm og holdt juleferie.
1: Okay, så du er bare blevet grebet af det, eller hvad?
2: Og så sad jeg og hyggede mig med det, og så var jeg så heldig at finde en sød kæreste, en kone, som er min kone i dag. Og hun kunne så ikke holde fingrene fra mit Lego, det var sådan lidt knotten over. Men det gik jo sådan lidt frem og tilbage med det, men det var jo dejligt at sidde og hygge sig med det, især når man havde haft travlt på arbejde. Og så fik vi nogle børn, og vi var jo ikke i tvivl om, at de skulle have noget Lego at lege med. Og så er det sådan, at min mindste dreng, han er autist, infantil autist, og vi kunne se, hvor meget de hjalp ham med Lego. Og ja, så gik det bare helt amok.
1: Ja, men altså, så er du bare ligesom mig, der samler meget på det, men hvad er det for noget Lego, I har derhjemme? Altså, nu er vi jo ikke lige hjemme ved dig, men hvad er det vildeste Lego, I har derhjemme?
2: Jamen, det er de store Star Wars-sæt. De er helt store sæt, altså Millennium Falcon og Dødstjerner og så videre.
1: Okay.
2: Sådan nogle sæt har vi, ja.
1: Nej, det skal lige sige sådan, at Millennium Falcon, det er altså et af de absolut største sæt til mange tusind kroner, vil jeg bare lige have lov at sige.
0: Og hvor mange klodser er der i sådan et?
2: Det må du ikke, der fanger mig fuldstændig på barbunden, jeg kan ikke huske det. Jeg mener, Millennium Falcon, den sidste version, der kom frem, for der er to versioner, det var det sæt på det tidspunkt med flest klodser. Jeg mener, det var knap 7.000 klodser.
0: Tak skal du have.
1: Okay, og Johnny, nu har du fortalt os, at du havde en dark age på et tidspunkt, og du bygger også med konen nu, men hvad giver det jer egentlig, siden at du også fortalte åbent om at bygge Lego som voksen?
2: Jamen, det er et fantastisk redskab. Hvis man kigger på det som mennesker, så, altså som voksen, så er det dejligt afstressende at sidde og hygge sig med det. Jeg synes, det er flot meget af det. Ja, og så er det jo samlermanien, der kommer op i en, fordi jeg som sagt har haft en dark age. Der var der nogle sæt, jeg meget gerne vil have. Og Lego har jo også været dyrt. Nu hørte I, der blev jo sagt, hvor mange nye sæt, der var kommet, så man kan jo slet ikke følge med i at købe de sæt, man gerne vil have, eller de sæt, der udkommer. Men for mit eget vedkommende, så handlede det jo om at starte at samle Lego City, fordi vi havde i starten ser interesse inden for tog. Jamen, så var det jo for samlet de tog, men så opdagede vi Star Wars, og så kom det jo, og så har vi jo samlet meget Star Wars, men så har det været ridderborge, vikinger, jamen, you name it, vil jeg næsten sige, så har vi haft det, ikke?
1: Okay, så det er noget af en glidebane, men det er det også for mig, Johnny, så det skal du ikke, det skal du ikke tænke over, men du skal i hvert fald have
2: tusind tak. Det er en god glidebane.
1: Ja, det vil jeg også mene. Du skal have tusind tak, fordi du alligevel fortalte om din Lego-obsession, ligesom mig, og så rigtig god arbejdslyst.
2: Jamen, tak skal du have. Og god dag.
1: Tak i lige måde.
0: Ej, det var ærgerligt, du ikke kunne komme hjem og kigge på alt det der, var Patrick.
1: Jeg kan godt se Millennium Falcon. Det har jo været sådan en, jeg også har på ønskelisten.
0: Ja, ja. Du må lave en aftale med Johnny.
1: Ja.

0: Nå, hvordan går det derovre på den anden side af bordet? Nu har jeg i hvert fald hævet bordet ned, så du kan sidde og hygge dig.
1: Jamen altså, jeg er da lige ved at rive poserne op. Jeg kan se, der er to poser til den her bil, den her Ford Angelica fra Harry Potter. Så den tænker jeg skal prøve at se, om jeg kan nå at bygge på 35 minutter. Det måske lidt optimistisk, men altså...
0: Det er sådan en lyseblå bil, man må lige se. Og de der figurer... Nå, det er selvfølgelig Harry Potter, det kan vi se. Og hvad siger du? Ron Weasley, den rødhårede ven.
1: Ja,
0: og ulen...
1: Hedvig.
0: Ja, ja. Nå, men prøv at høre. Så sid og hygge dig med det, så ser vi, hvor langt du kommer.
1: Tænker jeg får løn for at sidde og bygge Lego.
0: Ja, hvad? Hvad siger du så?
1: Det er sgu meget sjovt.
0: Du, i øvrigt, vi bad jo om lytternes sms'er på det her med Lego. Og Linda har skrevet en rigtig fin en. Prøv lige at høre her. Hun skriver, min søn byggede Lego, da han lå på Rigshospitalet med en hjernetumor. Det har helt klart hjulpet ham igennem genoptræning, og senere for at komme tilbage til hverdagen. Wow. Tænk engang.
1: Ja, det er også krig.
0: Sådan kan man også bruge Lego.
1: Og det er altså også børn, der nyder godt af det. Det må man bare sige.
0: Det må man sige. For vi har talt mest om voksne, lige der præcis. Dyrker det. Men Johnny, som du lige talte med, som jo selv dyrker det som voksen, og var heldigvis... Var han så heldig at finde en kone, der også kunne lide det?
1: Ja, det tror jeg er vigtigt.
0: Men han fortalte jo netop, at deres unger selvfølgelig også fik Lego, og de har en autistisk søn, som har haft rigtig meget glæde af det. Og det er vel en del af Legos hemmelighed, det der med, at man...
1: Du kommer ud af hovedet og ind i hænderne på en eller anden måde. Det tror jeg kan rigtig meget.
0: Men også, at det sådan er... Man lærer noget af
1: helt
0: det.
1: Sikkert. Ikke?
0: Det er ikke bare sådan ligegyldigt.
1: Nej, overhovedet ikke. Det er derfor, jeg sidder og bygger nu.
0: Ja. Ved du hvad? Tilbage til byggeriet. Så sætter jeg gang i denne her og siger tak for sms'en. Vi kan godt nå nogle flere, hvis du lytter med og godt kunne tænke dig at fortælle lidt om, hvorfor du måske som voksen bygger med Lego. Eller hvad du har fået ud af at bygge i tidsløb. 1212 BH et mellemrum. Lige nu, Love Shop Copenhagen Dreaming.
1: There.

0: foretrækker at give de unge en kort uddannelsesplan, og det betyder, at lærlingene skal ud og søge ny læreplads flere gange, enten forlænge hos samme mester eller finde en helt anden. Men korte kontrakter fylder bare de unge med unødig usikkerhed, mener Anders Maler.
1: Hvis du allerede efter et år igen skal vente på, om mester nu gerne vil have, at du skal fortsætte, det er da en stor usikkerhed. Så jeg synes jo, du starter dit samarbejde med din lærling baseret på mistillid, i stedet for at basere det på, at selvfølgelig kommer vi i mål sammen.
0: Voksne køber i højere grad Lego til sig selv. Det skyldes blandt andet, at Lego-modellerne har ændret sig, så det nu er muligt at bruge byggeklodserne som pynt. Mikkel Dalman, der er formand for Bornholms Legetøjsmuseum, har selv mærket, hvordan interessen for Lego blandt voksne har ændret sig.
2: Altså i gamle dage, så var det jo sådan, så havde du havde Duplo-Lego, som var til de helt små. Så havde du almindelig Lego, sådan i godsøjne, som var til børn og unge. Og så havde du Teknik-Lego, som var til de voksne. Men det er jo nu om dagen, så er det jo blevet så over til, at de laver Lego-typer til alle. Altså det bedste eksempel, det er, at min kone, hun bruger sig ikke sådan at lave om Lego, men hun ønskede sig alligevel her til Valentinsdag, så ønskede hun sig at få nogle Lego-blomster, og det fik hun også, og det var hun helt vild med.
0: Og når de voksne går i legetøjsbutikken for at købe Lego til sig selv, så ligger de skam heller ikke skjul på det, fortæller Jeanette Andersen, der er butikschef i Kids Cool Shop i Rønne.
3: De er meget sådan, nej, det ser mig selv, så det vil jeg ikke bytte mærke på og sådan noget, så de er meget glade for det selv også. Det ligger de ikke skjul på.
0: Legetøjsgiganten Lego har øget sin omsætning med 21% her i første halvår af i år, viser deres nye halvårsregnskab. Bornholmslinjens hurtigfærge Express 5 får ikke brug for en ekstra tur på værft på grund af det uheld, den havde for en måned siden, det oplyser rederiets kommunikationschef Jesper Mag. Express 5 ramte en pæl ved den yderste mole en tidlig morgen i slutningen af juli. Og det gav gedemarked i afviklingen af trafikken, fordi Express 5 måtte blive i havnen i over et døgn, mens der blev lavet midlertidige lapper på skroget. Jesper Mag fortæller, at klassifikationsselskabet nu har besluttet, at de forløbige reparationer af Express 5 er gode nok, som de er, og en endelig udbedring først kommer til at ske ved den ordinære tur i dok til foråret. I nat tør der klart være i løbet af natten efterhånden skyet fra øst og lokal risiko for dis og tågebanker.

0: Der sker så meget inde i det her studie, så man bliver helt distraheret og slet ikke får åbnet for mikrofonerne i tide. Vi skal lige have den her, tror jeg.
1: P4 på mission.
0: Ja, for det har du været, Patrick, i dag som live reporter. Og i dag passede det dig rigtig godt, det der blev sat i værk. Ja. Du var jo sådan set selv med til det.
2: Ja, det kan man sige. Jeg samler i hvert fald selv på Lego. Så det der med at finde andre ligesindede voksne, det var lige min boldgade.
0: Fedt. Derfor, altså jeg mener, jeg kunne heller ikke andet end at blive lidt glad, da du talte med Johnny Pil for et øjeblik siden.
2: Han var sød,
0: og han var bare, man kunne bare høre, hvor fedt han synes det er.
2: Og så han havde været igennem en dark age, og så kom
0: så det skal du lige oversætte til dem, der ikke ved, hvad det betyder.
2: Det var sådan en mørk tid, hvor han ikke rigtig turde samle på Lego, fordi det var måske kun noget for børn, men så kom konen ind i billedet, eller kæresten på det tidspunkt, og hun samlede også på Lego, og nu gør de det sammen hele familien.
0: Det er genialt.
2: Det synes jeg er smukt.
0: Ja, det er ret fint. Hvordan går det med dit eget byggeprojekt, apropos?
2: Jamen altså, jeg skal til at sætte nummerplade på bilen, så jeg har sådan lidt...
0: Du har lavet...
2: sådan lidt, hvad skal man sige, understel eller undervogn.
0: Karosseriet.
2: Ja, lige præcis. Så det går hurtigt fremad, synes jeg.
0: Og så viste du var stolt. Se, nu har jeg lavet Harry Potter. Eller
2: Ron, det er Ron Weasley. Han har også en tryllestav i hånden nu.
0: Ja, han er flot.
2: Den var så meget nemmere at samle, vil jeg sige.
0: Ja, den kunne selv jeg have fundet ud af, uden en manual, tror jeg. Godt så, jamen, fortsæt du bare med det, og så ser vi, skal vi sige, altså du har jo snart fri, så jeg kan ikke holde på dig meget længere. Det er meget hyggeligt, du sidder der og nørkler ellers. Men ved du hvad, skal vi ikke sige, hvis vi nu spiller Sabrina Carpenter og en plade mere?
2: Ja.
0: Så kigger vi.
2: Ja, lad os gøre.
0: Hvor langt er du kommet? Og så skal du nok få lov at komme hjem.
2: Så bygger jeg resten, når jeg kommer hjem.
0: Ja.

0: Ved du hvad, vi kom i tanke om, at der lige var et hængeparti, fordi ikke nok med, at du er, Patrick, vores Lego-korrespondent i dag, du er også vores sportskorrespondent.
1: Ja, det er i hvert fald.
0: Hvis vi lige starter i fodboldens verden, hvad er det, der foregår lige nu, som er lidt specielt for Bornholm?
1: Ja, men det er, at Nexø Boldklub, de spiller jo pokalkamp mod Hellerup, hvis jeg husker rigtigt i hvert fald.
0: HIK, ja.
1: Lige præcis. Og lige nu står der, de kom faktisk foran til at starte med i 32. minut, Nikolaj Madsen, men så udlignede Hellerup, og nu står der desværre 2-1 til Hellerup efter 65 minutter spil. Men altså, der er håb endnu.
0: Der er håb endnu, ikke?
1: Ja.
0: Okay, godt så. Så er der en anden afdeling, som også har en Bornholmsk krog. Og det er jo Vuelta a España, hvor Magnus Kort cykler.
1: Lige præcis.
0: Det gør han så. Det kan man følge til TV2, der har tv-billederne af den del.
1: Lige præcis.
0: Men der var noget andet, der kom frem i dag, hvad angår Kort.
1: Ja, det er fordi, der er blevet udtaget landsholdstrup til VM i linjeløb, og der er Magnus Kort ikke med.
0: Nej.
1: Og det har han jo sagt, at han godt kunne tænke sig at køre i Dannebrog, fordi han jo er Danmarksmester, men han sagde også, at det skulle ikke være fordi, at det er hans sidste år.
0: Nej.
1: Så jeg tror, han har det okay med det, som han måske ærger sig lidt.
0: Okay, ja, det satser vi på.
1: Ja.
0: Ja, ja. Han har også gjort det godt uden.
1: Det må man sige. Alene han kører i Dannebrog i hans sidste år, det synes jeg jo er ret imponerende.
0: Det må man sige. Jamen tak lige for den orientering.
1: Ja, det var sportshjørnet.
0: Det var sportshjørnet. Vi tager lige Smash Mouth og All Star, og så vender vi lige tilbage til din Lego-bil.
1: Yes.

0: Åh, det var et dejligt energisk nummer. Altså, desværre så lige da det gik i gang, så du noget på din smarte fodbold-app.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad var det nu?
1: Nu snakkede vi jo lige om, at der faktisk var håb for Nexø. Ja. Det vil ikke sige, der ikke... Altså, det er der stadigvæk, men de lige kom bagud 3-1.
0: 3-1. Og hvor lang tid er der tilbage af kampen?
1: Der er cirka 20 minutter tilbage.
0: Den bliver svær.
1: Men altså, man har set vildere, så må ikke, at der er håb.
0: Altså, vi satser på, at der er rigtig mange ude at hæppe på dem.
1: Ja.
0: Og det kan jo måske i sig selv betyde noget. Vi krydser, jeg når jo ikke at kunne fortælle det, inden jeg er færdig med at sende. Så man må lige ind og tjekke det selv. Men vi hæpper på NB.
1: Det gør vi.
0: Hvad med din bil?
1: Jamen altså, nu tjekker jeg jo lidt fodbold og snakker lidt cykling og så videre undervejs, men altså, vi er ved at have bygget undervognen færdig, ja. Så jeg er næsten halvvejs igennem den her samlevejledning, så det går relativt hurtigt.
0: Hvad gør du? Så er du den med hjem og hygger dig med i aften, eller hvad? Kunne du finde på det?
1: Måske, eller så skal jeg gemme den til, når min nevø kommer her på besøg i weekenden. Det kunne være, han ville synes, det ville være sjovt at bygge den, så det kan godt være... Hvis jeg kan lade være med at bygge resten, når jeg kommer hjem, det er ikke sikkert, at jeg kan lade være med det. Ej. Så prøver jeg at gemme den i hvert fald.
0: Okay. Nå, men ved du hvad, hyggeligt at have dig inde at bygge. Det kan være, det er noget, vi skulle gøre en gang med.
1: Ja, jeg synes, vi skal lave sådan en ugentlig indslag, hvor vi bygger et eller andet. Det er en god idé.
0: Det er en meget god idé. Så synes jeg, du skal have lov at futte hjem.
1: Jamen tak.
0: Med Lego-boksen og så resten af klodserne i posen der. Tak for dagens Lego-mission, Patrick.
1: Jamen selv tak.
0: Fleetwood Mac er gået i gang med

0: Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Save Us og Rush. Et kig på vejret. I aften fortsat en del sol, i nat tørt og klart vejr, men i løbet af natten efterhånden mere skyet, og så kan der også være en risiko for dis eller tåge visse steder. Temperaturen falder til mellem 14 og 17 grader sidst på døgnet, og vi får en svag til let vind fra øst. I morgen onsdag, der starter vejret skyet, men så klarer det op i løbet af dagen, og vi ender med at få en solrig dag. Og temperaturer lidt hen af i dag, nemlig et sted mellem 18 og 21 grader. Til gengæld så tiltager vinden og bliver let til jævn fra øst eller nordøst.

Feels Like I'm Falling In Love hedder den her med Coldplay. 6:03, og det vil jo altså sige, at der er en radioavis med Maria Doen på vej, der kigger på, hvordan Canada øger presset på USA efter mislykkede handelsforhandlinger. Den kanadiske regering vil nemlig svare igen dollar for dollar på en ny forhøjet amerikansk told. Efter radioavisen byder Torben Møller dig velkommen til en omgang P4-aften. Han vil rigtig gerne høre fra dig også med et forslag eller to til den musik, han skal spille. Du kan sende en sms til ham til 1212. Du skal begynde din besked med, med P4. Du kan også maile til p4aften@dr.dk. Så kommer du med i bunken, skriver Torben Møller. Altså, Lasse skriver... Han sætter punktum for vores afdeling, Everyday Life her. Kan du have en god aften.

0: Den kanadiske regering har på et pressemøde for kort tid siden annonceret en række modsvar til i toldkrigen med USA. De to lande forhandlede indtil i fredags om en handelsaftale, men endte uden resultat. Og siden har USA indført told på 50% på en række kanadiske varer. Nu oplyser kanadierne så, at de vil matche de amerikanske toldsatser. Sådan her lød det fra den kanadiske finansminister François-Philippe Champagne.
1: Canada must respond. And today we are.
0: Canada skal svare, det gør vi så i dag på en proportionel måde. I dag annoncerer jeg, at Canada vil matche USA's toldsatser dollar for dollar. Trine Maria Ilsøe, DR's korrespondent i USA. Hvordan vil det kanadiske modsvar blive modtaget i USA?
2: Altså nu er det jo bare 50 minutter siden, at tiltagene de blev fremlagt, så der er ikke kommet nogen officiel udmelding for den amerikanske regering endnu. Men allerede nu, så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her, det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
0: Det er jo to lande, der historisk har haft et godt forhold til hinanden. Hvad betyder det, der sker nu for forholdet mellem dem?
2: Ej, lige nu må man sige, at det virker til, at forholdet er meget på kølepunktet, og den amerikanske præsident har også brugt store dele af sin morgen på at skille ud på kanadierne på sit eget sociale medie, Truth Social. Så hvorvidt det her nu enten får amerikanerne til at komme med et yderligere modsvar med endnu højere toldsatser, eller om det her er noget, der kan få folk, få de to lande til at gå tilbage til forhandlingsbordet, det udstår stadigvæk.
0: Digitaliseringsminister Christine Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, og ifølge vores oplysninger var han inspireret af NVE. Techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
3: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
0: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for overhovedet at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge til at overvåge kriminelt indhold, siger Christina Egelund.
3: Så når de sociale medieplatforme svigter i at være de voksne i lokalet, at vi kan også sende nogle voksne ind og holde øje med, hvad der foregår.
0: Det er ikke kun en masse arbejdspladser, der forsvinder fra Nakskov, når byens sukkerfabrik lukker efter nytår. Det er også en del af Lollands identitet, der ryger afsted med den sidste sukkerpose. Så lyder det blandt andet fra Lollands borgmester. Kommunen kæmper i forvejen med en stram økonomi, der skal spares stort næste år. Men selvom der er tristhed over, at sukkerfabrikken skal lukke, så er der også håb og spore hos de lolliger, vi mødte i Nakskov i dag.
4: Det er da sådan et eller andet klenode, kan man sige, der bliver lukket ned. Og der har været dyrket roer her så mange år, jo ikke? Så ej, det er godt.
5: Ja, altså det bliver nok en lille nedtur for os, tror jeg. Men jeg tror også, at vi har mulighed for at kan komme op og køre igen. Vi har jo prøvet nogle nedture.
6: Jeg tror, at folk har fået et chok over, at det også skal lukke. Og hvad bliver det næste? Vi skal spare en masse i Lolland Kommune. Så man kan godt tænke, hvad bliver det næste?
7: Hvis jeg skal sige noget, som jeg ved om det her sted, så er det, der er fandme et godt fællesskab. Folk, de vil noget sammen og sådan noget. Det kan jeg sgu meget godt lide. Altså.
0: Lød det her til sidst fra Jan Olesen, der kun har boet i Nakskov i få år, og før ham hørte vi Bent Emmeke Rasmussen, Vilhelm Andersen og Lone Heinsen, der har boet i byen i mange år. Der bliver nu strammet op på kontrollen af de vognmænd og chauffører, der kører rundt med ældre og syge og folk med handicap. Så lyder det i dag fra Færdselsstyrelsen. For en uge siden kunne DR-programmet Kontant blandt andet fortælle om flextrafikchauffører, der så tv på deres mobiltelefoner, mens de kørte med passagerer. Transportministeren vil se på, om man kan stramme reglerne. I aften sol. Klart vejr i nat, men ud på natten mere skyde mod øst, og lokalt kan der komme dis eller tågebanker. Ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var sat sammen af Anders Weber.
8: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: P4 Aften. Aften.
1: Mene afkappe, every second, hvert sekund tæller, når vi laver P4 Aften. For du kan til enhver tid trykke send på en besked til mig om, hvad du synes, vi skal høre. SMS til 1212, skriv P4, et mellemrum og dit forslag. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor du synes, vi skal høre lige præcis den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Harry Styles og American Girls. God aften, står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Patience eller Back for Good af Take That. Det ville være den perfekte hjemkørselskaraoke til turen hjem fra arbejde. Hilsen Patrick Holmø. Patrick, jeg vil sige det sådan, en smule tålmodighed kan være en udmærket ting, når man skriver til P4 Aften, for vi får rigtig mange gode forslag til musikken. Derfor altså Patience med Take That.

Danske Destination Avenue 246 med, hvad der i mine ører er et rigtig godt bud på et sommerhit 2026. Det hedder jo ovenikøbet My Summer and Me, og det var altså Susanne i Farum, der synes at vi skulle have det med. Jeg synes, vi skal have noget pil sammen med Andreas Rødbjerg. Det her er Omvendt.

Vi var lige omkring Teddy Swims, Lose Control, og det her var jo Shakira og Sue. Hej hej fra Jane fra Vodskov, som lige nu står i køkkenet, lytter til P4 og laver en skøn pasteret til min mand, som har klippet hæk hele dagen. Vi har nyt sensommeren ude hele dagen. Ønsker mig Amy McDonald, This is the Life. Rigtig god aften til alle.

Bare fordi man hedder McDonald, behøver man jo ikke være fra Skotland, men det er hun faktisk, Amy McDonald, som Jane foreslog med This Is The Life. Det var med en sms til 1212. Det her er kalaset, tag mig som jeg er. Ja.

Tag mig som jeg er med kalaset. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med i sådan en omgang P4-aften. Så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Og der kommer også masser af fine forslag. Men du kan også være med. SMS til 1212, skriv P4, et mellemrum og dit forslag. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Pink sammen med Nate Ruse, Just Give Me A Reason. Hej Torben, min dag er gået med en tur i Givskud Zoo. Jeg vil gerne høre klipklapsandaler med alpaka. Det passer jo godt til den sommer, vi har haft i år. Hej fra Carsten fra Ægtved, og god sommeraften i studiet i Holstebro, står der også. Tak for det.

Efter Alpakas klip-klap-sandaler, Carstens forslag, fik vi en dansk fra i år. To lanterner. Det er Mathias Rank og Frida Sejer, der laver den. Hej Torben, jeg synes, vi skal høre The Rumors at Fire med The Balcony, for det er sådan en dejlig sensommeraften, og den sang er koncentreret sommer for mig. Venlig hilsen og god aften. Mie fra Ringe.

0: Lars.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
2: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
2: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
2: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
2: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
2: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
2: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe live i DR Lyd.

Molly Sandén udgav albumet Strawberry Blonde sidste år, blandt andet med denne her Trophy. Maroon 5 har Christina Aguilera med på Moves Like Jagger, og den skulle gerne få os lige frem til radioavisen.

0: Michael Olesen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det har været en temmelig tung dag i Nakskov. En af byens største arbejdspladser gennem 143 år. Sukkerfabrikken lukker nemlig i starten af næste år. Og lukningen vil berøre 150 ansatte, fortæller fællestillidsmand Claus Hansen.
2: Folk er jo selvfølgelig kede af det. Nu skal de jo forlade en arbejdsplads, som vi synes er en god arbejdsplads. Så det har været en rigtig dum dag, kan man godt sige.
1: Og det er tyske Nordzucker, der ejer Nakskov Sukkerfabrik, og direktør Jannik Oleas fortæller, at beslutningen er taget for at sikre koncernens konkurrenceevne.
3: Når vi konstaterer, at der er overkapacitet, også i virksomheden, så har vi kigget på tværs af hele virksomheden, det vil sige alle vores anlæg i Europa. Og så har vi analyseret situationen, og så kan vi bare se efter det analysearbejde, konklusionen på det er, at et stop for produktionen her i Nakskov, det er den ting, der kan give det største bidrag til at sikre virksomheden.
1: Siden 1883 har sukkerfabrikken givet arbejde til generationer på Lolland, og derfor mister øen nu en del af sin identitet, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen.
4: Det er en del af os, når vi dufter sukkerfabrikken, der er i gang. Det er effektiviseringer, når det gør allermest ondt.
1: Efter flere ugers ophedet debat har Folketinget og biskoppen i København lavet en aftale om, hvordan folketingsmedlemmer fremover kan gøre brug af en præst. Og det glæder sundheds- og kirkeminister Ida Auken.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
1: Og Ida Auken var selv med til at kickstarte den diskussion, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun sagde. Og det førte til stor diskussion og kritik af at blande religion ind i politik. Men nu er aftalen på plads, og den handler ikke om, at Folketinget får sin egen præst. Kun at folketingsmedlemmer får adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale. Og i dag erkender Ida Auken, at hun nok oversolgte ordningen på Facebook.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke. Lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
1: En person er død, og to andre er kvæstet efter en eksplosion og brand i et boligområde i byen Foldnes i Norge. En mand i 20'erne er meldt savnet, men de ved endnu ikke, om det er ham, der er død. De kvæstede er en ambulanceredder og en beboer fra lejlighedskomplekset. Ifølge vagtlederen var eksplosionen voldsom, og politiet skal nu undersøge, hvad der var skyld i eksplosionen og branden. I aften fortsat sol. Senere venter der også nat med mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: P4. Du lyder.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Drake og Magic Jordan, Hold On, We're Going Home. Jeg er bestemt ikke på vej hjem. Tværtimod, vi har lige taget hul på den anden af de 4 timer, der udgør P4 Aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen, og at du måske endda har lyst til at spille ind med et forslag eller to til musikken. Det er du i hvert fald velkommen til, og der er 2 måder at gøre det på.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuel takst. Hvis du

En som dig oprindeligt med Back to Back, dem, de optræder også i baggrunden her, men ellers er det, hvad hedder det, Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæst, der får den til at lyde sådan i den her udgave. Og så har jeg et musikforslag her. På lidt trist baggrund, der står, min kære kone er desværre blevet ramt af en fyringsrunde i dag, så husk at være happy med Benjamin Hav, med venlig hilsen, hendes kære mand Martin.

Ella Langley, Be Her. Til lidt senere her i udsendelsen har jeg kigget på to sange, som du kunne være med til at stemme på inde i appen DR Lyd, hvis du har lyst. Valget står mellem to sange med S. Sidekick med, sidestik hedder den. Undskyld, det er mig, der kan læse. Sidestik med Erika Jane og Superliga med Nephew. Hop ind og stem, hvis du har lyst, altså i appen DR Lyd. Og så denne her. Hej Torben. Lucas Graham har forsøgt at banke på mit hjerte, og det lykkedes med pladen Good Times. Må jeg høre To Know a Girl en gang til, og igen, og

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

ikke nogens mere med kryd lige før. Det her var et 2026-udspil fra Alex Warren Passenger. Hej P4-aften. Jeg vil så gerne høre Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Den er bare god. Fortsat god aften, og tak for et godt program. Kærlig hilsen, Tina i Odense.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, foreslået af Tina på en sms til 1212. Og det, der begynder at larme lidt her i baggrunden, ja, det er faktisk en tur tilbage til 1990. Michael Jackson, Black or White.

Michael Jackson, Black or White. Ind i det, der hedder DR-interaktionen, har jeg lidt tidligere på aftenen bedt jer om at stemme på, hvorvidt vi skulle høre Erica Janes sidestik eller nephews Superliga. Og der var ikke så stor tvivl hos et pænt flertal, så det bliver nephew.

0: Rosa og min ven. Jeg har fået flere opfordringer til at spille Den Danske Sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim. Blandt andet fra Aftenholdet i Hjørring. Den besked var sendt af Jette Snørbjerg.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kend og blad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Pumped Up Kicks, det er Foster the People. Hej, på sådan en superflot sensommeraften ville det være fedt at høre Sabers og Gullimund med Vil du noget? Bare et supergodt nummer. Bedste hilsner, Brian fra Grenaa.

Savers og Gullimund i, kan man vel godt sige, forholdsvis konfrontatorisk stil på Ved du noget, foreslået af Brian i Grenå. Og så er det Gracie Abrams' That's So True.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd. Jeg tror

Hele august er jo prøveperiode. Meget mere P4-aften efter radioavisen, og den får vi selvfølgelig lige på den anden side af Locked Out of Heaven. Bruno Mars.

0: Nu er klokken 20.
1: Og vi begynder den her radioavis med et dødsfald. Den amerikanske country-sangerinde og entertainer Dolly Parton er død. Det fortæller hendes familie ifølge nyhedsbureauet Reuters på flere sociale medier. Og Dolly Parton blev 80 år gammel. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Og i dag kom modsvaret fra Canada så, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
2: Canada must respond. And today we are in a proportionate...
1: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger her finansminister François-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ilsø.
3: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
1: Og de her nye toldsatser er ifølge den kanadiske regering designet på en måde, så de især rammer de republikanske stater i USA. Det gør de for at lægge yderligere pres på præsident Trump. Legomænd og kvinder smiler i dag. Legetøjsgiganten fra Billund præsenterer nemlig et rekordregnskab for første halvår. Det viser en omsætning på knap 42 milliarder kroner, en stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og indtjeningen lyder på 8,6 milliarder kroner efter skat. Og en af dem, der smiler i dag, det er topchef i Lego, Niels B. Christiansen.
4: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse tocifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
1: Og en af forklaringerne på, at det går så godt for Lego, er, at også voksne er begejstrede for plastiklegetøjet fra Billund. Det er nu hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Og en af de trofaste kunder, det er Charlotte Jing Brodersen. Hun er besat af at bygge blomster af Lego, og bygge endda sin egen brudebuket.
5: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså, det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
1: Og Lego har omkring 34.000 ansatte over hele kloden, og flere end 9.200 af dem arbejder her i Danmark. Vi får i aften og i nat mest klart vejr. Lokalt er der dog risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

Torben Møller. Med næsten 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et forslag til, hvad vi skal høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone. Det var Lord Siva lige her efter radioavisen med solværv, og vi bliver så at sige ude i elementerne med Thor Farlow, vind og vejr.

Thor Farlow, vind og vejr. En sms fra Laurits her er på arbejde på Flensted og laver pomfritter af dansk avlede kartofler. Håber også, vi kan det næste år. Ønsker at høre From Paris to Berlin med Inferno.

Det arbejdede på pomfritfabrikken Infernal from Paris to Berlin. Og det her er Mille. Lyver for min dagbog.

tidligere MGP-vinder Mille her med Lyver for min dagbog. Hej i studiet. Jeg vil gerne høre The Black Eyed Peas med Hey Mama, bare fordi det er et godt pophit. Hilsen Nikolaj fra Nykøbing.

Svær at stå stille til, ikke? The Black Eyed Peas med et par gæster, Fergie og Tipper Irie på Hey Mama, Nikolajs forslag. Og så er det Olivia Rodrigo, der er med os på Drop Dead.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under pejderen.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Rasmus Walter og Endeløst. Som du måske hørte i radioavisen, så er countrystjernen Dolly Parton død. Hun blev 80, og selvom det selvfølgelig er en trist nyhed, så tror jeg, det vil være i hendes ånd at tage en glad sang med god energi. Så her er 9 to 5.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Der er plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Imens du gør det, så kunne vi jo lytte til et Roxette og The Look.

Roxette, så en af de helt store fra den svenske superduo The Look. Hej Torben, i dag er en rigtig god dag. Min mand og jeg har fået købt billetter til Gnags' grande finalekoncert i Boxen til april. Hørte dem også i Horsens i maj, så vi ved, at vi ikke bliver skuffet. Vil du spille et nummer med Gnags, eventuelt Summer of Love? Glade hilsner fra Mona fra Finderup. Hvis gerne.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Genax har annonceret en sidste tur rundt i landet til april for at sætte et ordentligt punktum for 60 år på den danske musikscene. Det er jo helt enestående. Jeg havde selv fornøjelsen af at opleve dem til Smukfest i Skanderborg lige her for nogle få uger siden. Og som Mona, der foreslog det her nummer, skriver, man bliver bestemt ikke skuffet.

Maddie og Island. God aften, Møller. Kunne godt tænke mig at høre. Jeg kan rigtig godt lide dig med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. God aften fra Peder i Sorø.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet, Malte Ebert. En time endnu med P4 Aften. Vi skal lige have en radioavis. Det er efter Phil Collins og Philip Bailey. Easy Lover.

0: Så blev klokken 21.
1: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinde og sangskriver Dolly Parton er død, det fortæller hendes familie her til aften i en udtalelse på Instagram. Dolly Parton blev 80 år, og igennem en lang karriere blev hun kendt for hits som 9 to 5, I Will Always Love You, og så altså Jolene, som vi hører her i baggrunden. Og så er hun altså også berømt for andet og mere end bare musikken, fortæller Johanne Nedergaard, kulturjournalist på Soundvenue.
2: Dolly Parton var, foruden en kæmpe stor sangskriver, et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
1: Og USA's præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og at han ønsker, at der i USA flæs på halv stang i en uge. Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, som blev annonceret i dag, er noget af en mavepuster, så har lollikerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Så lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
3: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
1: Når fabrikken lukker og slukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der er hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Og i forvejen, der kæmper Lolland Kommune med en rigtig dårlig økonomi og har for nyligt præsenteret en sparepakke på mange millioner kroner. Så lukningen af sukkerfabrikken var ikke lige den nyhed, nakskovitterne havde brug for.
4: Det kan godt være, der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik, jo. Det er der ikke.
5: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget. Og vi har også Femern, og vi har Vestas. Så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov. Så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
1: Lød det her fra Christina Rasmussen og Erik Hansen. Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet og kommer til at koste mellem 450 og 600 kroner. I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåget ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Med stærk irsk musik, The Script og Superheroes er vi kommet ind i sidste time af dagens P4 Aften. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Fuldstændig som det plejer at være. Det her er Ed Sheeran. Assisam.

Lykke og Mogens skrev lidt tidligere på aftenen. Vi er på vej til det højeste punkt på Bornholm, Rytterknægten, hvor vi skal se det nyrenoverede tårn, som efter flere års fravær endelig er oppe igen. Kører mod aftensolen og lytter til dejlig P4 aften. Ønsker Annika Aakjær skulder ved skulder. Hun var fantastisk her på Wonder Festival i sidste uge.

Lykke om morgen, så for det her smukke stykke musik i P4 aften, Annika Aukas Skulder ved Skulder. Så er det 2026 igen, i selskab med One Republic, Need Your Love.

One Republic, Need Your Love. Jakob fra Støvring skal ud at løbe, og ikke alene. Hej Torben og P4's lyttere. I morgen skal jeg til DHL-stafet i Aalborg, som en del af Aalborg Universitetsbibliotek. Jeg har fået listet min kone med, da vi havde et startnummer i overskud. Da hun er mit livs kærlighed, ville nummeret Run To You være meget passende. Jamen så er det Bryan Adams.

Ja, det kan man da kalde en løbesang på alle måder. På alle måder, det her Run to You. Brian Adams, Jakob fra Støvring, bad om den i forbindelse med DHL-stafet i morgen. Og så tager vi lige den der Boston-sang, Stella Lefty.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tegsted Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Efter Prince og Kiss var det Emma Sædisted Høgh, der tog os med ud på badebroen. Og en sms her. Vi er på vej til Tønder Festival, så vi vil gerne høre Jakob Dinesen. Du bestemmer nummeret. Tak for et super program. Og knus fra Susie Kirkegaard og Søren Bundgaard fra Lading ved Aarhus. Selv tak, siger jeg da, og god fornøjelse. Jeg har fundet Take It Easy. Jakob Dinesen.

Mads Langer, You're Not Alone. Hvis du sidder og savner en bestemt sang, du gerne vil have, vi skulle høre inden 22, så skal du til at skynde dig med en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, start med P4.

Veronica Maggio, jeg kommer. Pia skriver, hej Torben, lad os da få lidt Sao Paulo med på aftens playliste. To meget forskellige bud fra min side, så kommer der et par stykker. Og så skriver Pia her i Brøndshøj, står den på afslapning lige nu med en bog og P4. Jamen, jeg har fundet en af dem, der foreslår, nemlig We Are One. Sao Paulo.

Ex Europa hedder det album, Sao Paulo har udgivet i år. Derfra synes Pia, vi skulle høre den, vi lige fik her. We Are One. Så lige et smut tilbage til 80'erne med Pet Shop Boys. It's a Sin.

aften. Torben, min datter Michaela, vil gerne høre Sys Bjerre med Dø Lykkelige hilsner fra Odense. Jamen, så finder vi da den frem også.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Bifald sætter alt på spil. Efter radioavisen får du før natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Fallulah, Out of It. Vi høres ved.

0: Dronningen af countrymusikken Dolly Parton er død. Det fortalte hendes nevø Brian Seaver tidligere på aftenen i en erklæring på Instagram.
1: Sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus.
0: Sorgen er nu hos os, ikke hos Dolly. Hun har levet sit liv i lyset og er nu i Jesus' arme, siger Brian Seaver. Og Dolly Parton, som blev 80 år, anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Og blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, der nu er gået bort. Det mener Berlingskes USA-korrespondent Jakob Hein Jensen.
2: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
0: Og Dolly Partons popularitet og indflydelse rækker helt til Danmark, fortæller Jakob Heinel Jensen.
2: København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
0: Og præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og han ønsker, at der i USA flages på hel stang i en uge. Der har aldrig før været nogen som hende, og det vil der aldrig komme, skriver han. De tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener står bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen i Leipzig. Det siger forbundskansler Friedrich Merz. Efter det i dag kom frem, at der er fundet en tredje drone. Det skete den 14. august, 10 dage efter man fandt en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fly, som skulle fragte militært udstyr. Og ifølge kansler Merz kommer dem, der står bag, til at betale en høj pris.
3: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
0: Kansleren har længe ikke sagt noget om de her dronefund, men det, den siger i dag, er meget markant, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er jo faktisk en ret dramatisk måde at formulere det på. Altså, at dem, der har gjort det her, de kommer til at betale for det. Det er nye toner fra Tyskland, og som han nævner, så er der en ny lov på vej gennem parlamentet, som ham og hans indrigsminister selv har været med til at lave, og som vil gøre den tyske efterretningstjeneste, vil give den lov til at slå igen mod lande, mod fremmede magter, og her skal man tænke Rusland.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåget. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Du lytter til P4.

0: Det var Mø med Final Song.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Er det her, vi samles for at nyde den sidste stump af døgnet her med masser af musik til dig, blandt andet et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter, og masser af andre af de gode numre, vi spiller her på P4. Så vær velkommen. Du er altid også velkommen til at skrive til nattensnabla.dr.dk. Det er en mailadresse, vi sådan tjekker ind i, mig og Sofie, der også har været på Før Natten her i løbet af ugen. Det er, hvis du har gode forslag til sangen, der passer godt ind om aftenen. Her er det Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Meg Des på So You Dancing. Your hair.

Det er svært at forestille sig, hvis man ikke har prøvet det, at have været gift eller sammen med et andet menneske i rigtig mange år, og så pludselig miste den person, den vigtigste i ens liv, hvor man jo nærmest er måske smeltet sammen. Og så skal man pludselig til at se verden med nye øjne, og måske ovenikøbet bære på det her kæmpe savn. Og så tænker man måske, kan jeg gøre et eller andet for at få dem tilbage, så vi bare kan være sammen. Jeg går, hvor end du går, wherever you will go, som det også lød her fra The Calling, her i et kæmpe nullerhit fra 2001. Du fik den i før natten her på B4, hvor vi runder tirsdagen godt af med masser af musik. Den kommer her fra Raven Lenae, Love Me Not. See you right now.

Robin Lanay var det Love Me Not her i før 18 på P4. Så skal vi rykke et godt hop tilbage til midten af 80'erne. Et nummer, der har 40 års jubilæum. Lige præcis i år. De kalder sig for Cutting Crew, dem her. Og det her, det er I Just Died In Your Arms.

0: altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
3: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
3: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
4: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ja, det er et samarbejde, der er blevet talt en del om, sådan inden for musikkens verden, må man bare sige. Det er ikke underligt, fordi det er to af de helt store, Madonna og Sabrina Carpenter. Ja, for lige snakket færdig her. Og Sabrina Carpenter, Oh Bring Your Love. Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften efter Rihanna og Love on the Brain.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg må ærligt indrømme, at jeg blev en lille smule inspireret, da jeg hørte det her nummer for første gang her for nylig. Det er Albert Heath og Darlin, der er gået sammen, og de har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu, København. Du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm. Det er et nummer om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark, hvor der måske er lidt mere ro på. Det kommer selvfølgelig an på, hvor i byen man slår sig ned. Og jeg siger bare, gør det. Og jeg må indrømme, at det frister altså lidt. Så jeg har næsten lyst til at sige, skriv, hvis du bor et dejligt sted uden for de største byer i Danmark. Det kunne være, man skulle lege med tanken om noget boligbytte. Her er Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland.

Er det noget med, der vist var en periode der i 90'erne, hvor reggae pludselig blev en kæmpe ting igen, og den greb bandet Big Mountain også, og så lavede de den her version af et gammelt 70'er nummer fra Peter Frampton, Baby, I Love Your Way, og så var den i øvrigt også soundtracket til en film med blandt andet Winona Ryder og sådan nogen, og så blev den simpelthen bare et kæmpe stort hit, og alle var pludselig vilde med reggae igen. Så det var altså noget af en rejse tilbage i tiden, 32 år tilbage, rent faktisk her i førnatten på P4. Og nu er det en af de nye, som du garanteret kender og måske allerede har lært at synge med på. Det er nemlig den, hvor Rasmus Seebach og søn er gået sammen. Den hedder Sprækker.

Det var Taylor Swift her, og et nummer, der hedder I Knew You Were Trouble. Og ja, lad os da bare blive det amerikanske her. Det er Sienna Spyro, Material Lover.

Hvis du er typen, der går rundt og synes, at regn, ja, det kan vi da godt bruge lidt mere af her i Danmark, jamen så kan du jo gøre en ganske enkel ting. Du kan jo simpelthen kaste ud at danse en regndans, som fremmaner lidt mere vand fra himlen. Det er lige præcis det, som danseorkestret synger om her.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

August Løgn og kaster mig ud i. Om lidt så er der radioavis her på P4. Du bliver opdateret på de vigtigste historier fra ind- og udland, og det gør du lige efter Shania Twain her. Oh, that don't impress me much. Ow.

0: Her til aften strømmer det ind med kondolencer efter nyheden om sangerinden Dolly Partons død. I hendes hjemby Nashville er folk mødt op for at skrive en sidste hilsen i kondolencebøgerne. Foran Dolly Partons flise i Hollywood bliver der lagt blomster til minde om countrystjernen. Og det er et ikon, der nu er gået bort, fortæller Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferentier på Tønder Festival.
1: Dolly Parton er for lang tid gået fra bare at være sanger og sangskriver og til at være en kæmpe institution, der kan samle USA. En kvinde, der er gået fra den dybeste fattigdom til at være sangskriver, musiker, forfatter, filantrop, forretningskvinde. Hun havde til med sin egen forlystelsespark, så hun var mange ting, og hun kunne det hele.
0: Ja, Dolly Parton var ikke kun elsket for sine sange, men også for sin måde at være på, siger Sara Iben Almbjerg.
1: Hun havde det her meget karakteristiske udseende, og hun var sådan en, som man altid kunne gøre nar af, hvis det ikke var fordi, at Dolly Parton selv var den, der gjorde nar af det hele. Man kan ikke skamme nogen ud, der ikke skammer sig, og det gjorde hun ikke. Hun elskede den måde, hun så ud på. Hun elskede sine fans, og jeg tror, det er derfor, hun er lige elsket hos det religiøse højre i USA, som hun er på LGBT+-fløjen.
0: Dolly Parton blev 80 år. Digitaliseringsminister Christina Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, ifølge vores oplysninger, inspireret af NVE. Og techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
2: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
0: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge for at overveje kriminelt indhold, siger Christina Egelund. Den større brand, der tidligere på aftenen brød ud på en firelæget gård på Tuse Byvej ved Holbæk, er nu under kontrol. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Kredsen advarede omkring 7:30 her til aften om, at der som følge af branden var kraftig røgudvikling, som kunne være sundhedsskadelig. Men røgudviklingen er nu begrænset, lyder det. De næste mange timer vil der dog foregå et efterslukningsarbejde. I nat klart vejr, men senere efterhånden mere skyet mod øst med lokal risiko for dis og tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst. Onsdagen bliver tør med nogen sol og temperaturer op mod 25 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

Medina var det her med Har du glemt? Og hvis du har fulgt en lille smule med i nyhedsstrømmen, så kan det også godt være, at du har opdaget, at der er et dansk band, der takker af sådan rent turnémæssigt. Det er et band, der simpelthen er lige meddelt, at de laver en afskedsturné her i foråret. De har været hos os i snart 60 år og virkelig lavet mange hits og så videre. Men nu er det altså slut med at tage rundt og spille koncerter i landet i sådan en turnéform. Hvem det er, jamen det tjekker vi ind hos om sådan cirka 20 minutter, fordi det er altså et band, der i den grad stadigvæk er på toppen. Lige nu her i førnatten, jamen der er det simpelthen Toploader, vi tjekker ind hos, med deres store hit, en fortolkning af nummeret Dancing in the Moonlight.

Det her, det er K-pop, når det vil allermest frem i verden. Hvis du har små mennesker derhjemme, dem man også kalder børn, så har du måske også set den der tegnefilm K-pop Demon Hunters. Det her, det er altså soundtracket dertil. Nummeret her hedder Golden. Så et lille genreskifte, det er det, vi kan her på B4. Det håber jeg, du elsker, det gør jeg. Fordi her er vi simpelthen tilbage i starten af 80'erne. Soft Cell og Tainted Love.

Man kan synes, hvad man vil, og sige, hvad man vil om sociale medier, som for eksempel TikTok og så videre. Men en ting, som de gør, det er jo simpelthen blandt andet at udbrede ny musik og få ny musik frem i lyset og gøre det populært. Og Temper City her er altså et godt eksempel på et af de bands, der virkelig har vundet indpas, takket være den her app, der hedder TikTok. Her var de med Self Aware, og så her hjem igen. Carpac North, Stine Bramsen og 32.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Det var Christoffer og Ringer om natten.
1: Før natten
2: præsenterer
1: På toppen.
0: Og så kan det være, at du har siddet og tænkt lidt over, hvad var det dog for et band, jeg snakkede om her for 20 minutter siden. Et band, der simpelthen har meldt ud, at nu siger de tak for denne gang efter 60 år på landevejen. Næsten 60 år i hvert fald. Afsløringen kommer nu. Det er altså Genax, der har meldt ud, at det her fuldstændig legendariske band siger tak for nu. De har annonceret deres endelige afskedsturné Grande Finale, eller Grande Finale, tror jeg, man siger. Hvis man kender Genax, så tror jeg, de holder den på dansk. Det er 5 koncerter i foråret 2027, og der får man altså mulighed for en sidste chance for at opleve Peter A.G. og alle klassikerne, Mr. Swing King og De Vilde Kaniner og alle de andre gode. Inde på DR.dk, der kan du læse meget mere om Genax og deres lange, fantastiske rejse igennem musikken siden 60'erne. Og lige nu her i førnatten på B4, der kan du høre et af de dejlige, skønne numre, som de har lavet, nemlig den her. Den dejligste morgen.

Det er et godt nummer, det her, fra Knæks. Den dejligste morgen. Knæks, der altså tager på afskedsturné her i foråret. Og du kan købe billetter fra på fredag til en af de her koncerter. Du skal ikke regne med, at der bliver lukket helt ned for musikproduktionen. Til gengæld, Knæks er faktisk på vej med et nyt album, der kommer den 4. september. Så de er stadig i den grad helt på toppen.

Det var Erika Jane og det nummer, hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere i år, nemlig Death of Me. Det her, det er før natten på B4. Vi runder tirsdagen godt af med masser af musik fra før og nu, og her er vi nok mest i kategorien før, fordi det er simpelthen Seal, der giver os Kiss from a Rose.

Alex Vargas her med Alone. Før natten her på B4, så er det Mary J. Blige og George Michael, der giver os deres legendariske samarbejde As.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting.
2: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8.
1: En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kardiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lød.

Det er kanadisk pop, når det er allermest effektivt, tror jeg, vi er mange, der synes, The Weeknd var det med Save Your Tears. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder natradio og masser af musik natten igennem hele vejen til onsdag morgen efter radioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en rigtig god nat. Vi høres ved.

0: Ved Dolly Partons stjerne på Hollywoods Walk of Fame bliver der lagt blomster efter nyheden om, at countrydronningen er død, 80 år gammel. Tilbage efterlader hun sig en kæmpe musikalsk arv med hits, som de fleste nok kan synge eller nynne med på. I 2024 kårede Billboard hende til den største countrystjerne nogensinde, og hun er et ikon, som efterlader sig et enormt aftryk, siger Anne Alling, journalist bosat i Tennessee, hvor Dolly Parton både er født og nu også har åndet ud.
1: Nede i centrum i Nashville, som jo er sådan en honky-tonk country centrum i USA, der er hendes billede på alle vægge, på alle plakater, i alle barer. Hun var en, som countrymusikere i årtier har set op til og stadig ser op til. Altså langt de fleste kvindelige countrymusikere, som kommer her til Nashville med en drøm om at make it i country-hovedstaden, de er inspireret af Dolly, og det er man på ingen måde noget, man lægger skjul på. Hun er ikonet for, hvad country musik var engang, men også hvad man forsøgte ligesom at stile efter i musik i dag.
0: Dolly Parton nåede samtidig at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og hendes betydning strækker sig da også langt ud over musikken, siger Anne Alling.
1: Jeg har set mange overskrifter her de sidste minutter af folk, der sagde, at hun var den sidste, som amerikanerne kunne enes om. Om hun var den sidste, det ved jeg ikke, men hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder, kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus, og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
0: To personer er kommet lettere til skade, efter at der er udbrudt brand i en beboelsesejendom i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er brudt ud på Hanebred, hvor beboere fra flere lejligheder er blevet evakueret. Brandvæsenet arbejder fortsat på stedet. Vi henstiller til, at beboere i området holder vinduer og døre lukket, skrev politiet lidt over kl. 11 tirsdag aften. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Tirsdag kom så modsvaret fra Canada, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
2: Canada must respond. And today we are.
0: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger finansminister Francis-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ildsø.
3: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dronningen af countrymusikken, Dolly Parton, er død. Hun blev 80 år og anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, som nu er gået bort, fortæller Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen.
3: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
2: Og hendes popularitet og indflydelse rækker også helt til Danmark, fortæller han.
3: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
2: Selvom alkohol måske kan føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nogle nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det er et tal, der bekymrer Mette Loke Harnack, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
4: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
2: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned for alkoholen i forbindelse med studiestart. Vi har talt med Louis Diesen og Anna Nielsen, der lige er begyndt på uddannelsen til socialrådgiver. Og de er begge glade for, at de kan begynde studiet uden det store drikkepres.
5: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget fællesskab allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre. Fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
6: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
2: Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet at komme til at koste mellem 450 og 600 kroner. I nat temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i de danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø.